just for you. I bloom just for you.

0: atidarom naują savaitę. Birželio 22 pirmadienis. Labas rytas, sako Saulius Žvirgždas ir va šalia Gedas Soročka.
1: Labas rytas. Ieškojau čia kelias dienas Saulius. Šiandien paieškojau aš, ieškojau ir radau rytiškiausią dainą. Nu, įsivaizduokit
0: rytis
1: save
0: filme. Rytis fitness?
1: Ne. Rytui skirta rytiškiausią dainą. Įsivaizduokit save, tarkim, filme, ne? Palmių sodas, figų su gyvatvorė, šviežios sultis, akiniai nuo saulės, kava, kiaušinis su avokadu, kažkur šalia vandenynas. Tai aišku, tu jau išsimaudęs su minkštu halatu, papūgos fone šnekučiuojasi kažką ten papūgų kalba, dangus giedras, galvoje harmonija, plingeri žmonės, ramu. Ir iš kolonėlės groja Coco and Breezy, Everyday. Palinkėsiu, kad mūsų skoniai sutaptų. Garsinam ir klausom Coco and Breezy, Everyday. Ir ačiū, nėra už ką.
0: Coco Loco. Paklausykime.
2: Close your eyes. I feel like I wake up every day. And I am okay to accept the challenges that come my way.

0: M1 ryto šou toliau išpakuoja pirmadienį, jeigu ką, birželio 22-oji, kažkiek ten tų minučių po 6 valandos, čia faktų rinkinys ir kodėlgi šiandien nepapasakojus apie blondinus ir blondines.
1: Oho, koksai noras, nu gerai, pabandykime paklausyti.
0: Natūraliai šviesiaplaukių arba blondinų pasaulyje nėra daug. Manoma, o taip pat ir skaičiuojama, kad natūraliai blondinai sudaro tik apie 2% pasaulio gyventojų.
1: Daugiausia blondinų gyvena Šiaurės Europoje, ypač tokiose vietose kaip Norvegija, Švedija, Suomija ir Lietuva. Nuo blondinių tai jau tikrai čia daug.
0: Blondiniška plaukų spalva dažniausiai susijusi ne su kažkokiu pigmentu, o su mažesniu melanino kiekiu plaukuose.
1: Natūralūs blondinai dažnai būna su daugiau plaukų ant galvos. Vidutiniškai šviesūs plaukai būna plonesni, todėl jų gali augti daugiau.
0: Graikų mene ir mitologijoje blondinai kartais buvo idealizuojami, pavyzdžiui, Achilas, daug kur aprašomas kaip blondinas.
1: Wow. Romoje šviesūs plaukai net buvo madingi. Kai kurios romėnės šviesindavo plaukus arba nešiodavo šviesius perukus. Romėnai importuodavo plaukus iš šiaurinių kraštų, ypač po kontaktų su germanų gentimis. Šviesūs plaukai buvo laikomi egzotika ir daug kas nešiodavo tos perukus.
0: Nuvažiuoji į Germaniją, nuskuti naujo pažįstamo žmoną, žinai, duodi pinigų, parveži, parduodi už brangiau. Va taip vykdavo anų laikų biznis.

0: Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto show.
2: Rytas yra nuostabus paros metas pasisveikinti. Labas rytas, ta proga su visais ir sveikinamės. 6:31. Pirmadienis, birželio 22, 2026.
3: Taip, nustatyti jau net ir metai. Labas rytas visiems. Taip, turim jo pirmadienį, birželio 22 dieną. Nu, va, kaip laikotės, klausykit. Toj paklausim jūsų ir telefonu gyvai.
2: Ai, galvoju, kad tu čia manęs taip mandagiai klausim. Mes laikomės gerai, kaip, Sauliu.
3: Jo, neblogai. Kas geresnė?
2: Šeštadienis buvo skirtas ūkio darbams, buvo tas toks pagautas kaimietiškas įdegis, nežinau,
3: o, matosi. Matau, brūžį turi.
2: Na, jo, turiu raudonai, jo, pečiai, balti, rankos raudonas, sprandas irgi raudonas. Gerai, apsitvarkėm klausykų kelią šeštadienį, tai sekmadienį palėkėm iki trakų, redom savo truputėlį, nu, bajoriškai paplaukiot vandens dviračių, išsimaudyt, pasitikti ant trakose lietų, nes
3: fantastika.
2: Va, pabaiga dar pradėjo ir krapnot. Ponas irgi girdėjau,
3: nu, klausyk, jo.
2: Pandas klydo, kad gerai praleidot savaitgalį.
3: Puikus savaitgalis, pajūrė, Klaipėdoje buvome, žinai, tai oras nuostabus, ką ir kalbėti, prie jūros buvome, aš beveik išsimaudžiau, iki pusės, šiandien nežinau, ar skaitosi.
2: Nesiskaito,
3: aiškia, tada neišsimaudžiau.
2: Žioplys konstatuoju, ta prasme, jeigu buvai įlindęs iki pusės, negi buvo sunku pritupt?
3: Ne, aš labiau ne žioplys, aš ponas labiau, man per šalta buvo, man norisi šilčiau, tai iš tikrųjų ten viskas jau traukė, kaip sakant,
2: aristokratiškas uopratis.
3: Viskas tik mažin, aš galvoju, jo, negaliu prarasti savo pasididžiavimo, rūmo ir turiu užtikrintai grįžti krantą, tai ne man, tokios šaltos pramogos, tai va, aš esu viduržėmė jūros žmogus, va, link pusiau jau tada pasikalbėtumėm. Nu, bet kokia atveju Europoje karšiai, mes tą stebim iš orų portalų, bet oras pajūrė irgi buvo nuostabus, šimtai žmonių keliaujančių gerai.
2: Orus aptarkime dabar, kainas trakose ir pajūrėje. Šiek tiek vėliau.
1: Šiandienos orai.
4: Orai. Reklama.
3: Taigi, oras pristato Luminor vartojimo paskola ir sako, vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas. Wow.
2: Luminor pasiūlys dar geresnės.
3: Dar geresnės?
2: Taip, nustepsit, apie jas papasakosim visai netrukus.
3: Čia duodi, nu tu duodi, kaip sako, geras.
2: O dabar pažiūrėkim, kokia čia vasara į Lietuvą veržėsi.
3: Tvarkoja, taigi šiandien Lietuvoje be lietaus, ačiū Dievui, temperatūra 22-27, vietomis iki 30 laipsnių karščio, na, pajūrė, Kuršių Nerijoje 19-21 laipsnis šilumos, kiek vėsiau, bet kokiu atveju nuostabi diena ir geras laikas gamtoje, jeigu tik jau atostogaujate ir tą veikite.
2: Aš iškart noriu tave pabarti, šiandien Lietuvoje be lietaus, sakėj, bet va Vilniuje nuo 7 iki 9 galimas lietus, įdienojus Vilniuje 26, saulė aišku daugiau negu debesų, Kaune turėsime 28, Klaipėdoje 24, Šiauliuose 28 ir Panevėžyje žiūriu 27 laipsnių šilumos.
3: Taip, antrainio dieną kai kur trumpas lietus, sinoptikai tą žada, matyt, apsidrausdami, ar ne, kaip ir šiandien, na, dieną, rytoj irgi 22, 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. Kad ir koks oras laukia, o šį kartą jis nuostabus, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada giedras ir dar geresnis už patį orą.
2: Juk jei kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnės.
3: Dar geresnės?
2: Ir garantuoja, kad taip nutiks. Iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklis Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui. Sužinok apie tai daugiau, aišku, kad internete luminor.lt.
3: Pasidomėkite.
4: Reklama.

0: gyvenimėlį gyvenam, jau 6:45 ankstyvas rytas, o mes jau norim susiskambinti. Gal pradėkim klausykit nuo savęs.
1: Jo, ir tada laukiam skambučio 18:30, taip, gedai apie kainas, ane, kažką pakalbėkime.
0: Taip, ar buvo kainų, Sauliau, kurios Palangoje tave nustebino, gal net iškirto iš tavo druto koto?
1: Matai, Klaipėdoj buvo, ne Palangoj, tai Palangoj būtų nustebinę, bet jo, prie jūros, žinai, kaip čia pasakyti, ir nustebino, ir ne, nu, prie jūros ten taip dviese užkasti, žinai, ir atsigerti gaivių gėrimų po nu, trys gėrimai iš viso, du ir dar kavytė, tai ten 40 eurų, žinai, va taip va sumokėjau, kaip bet galvoji, čia prie jūros.
0: Kaip galvoji, Sauliau, kiek trakose kainuoja vandens dviratis, valanda?
1: Valanda vandens dviračio, nu, tai 20 eurų kokį
0: kiek,
1: duodu.
0: O kiek norėtum, kad kainuotų?
1: Norėčiau, kad 5 eurų kainuotų.
0: Aš irgi, ir tu esi teisus.
1: 20, ane?
0: 20 eurų šoviu. Valanda,
1: o, Dieve.
0: Kaip pasakė, žinai, nusisukau. Žoktelėjau, nusišypsojau, atsisukau, išsėmiau piniginę, sakau, gerai, ponė, prašau, žinai. 20 eurų viena valanda, dar prieš porą metų, man atrodo, kainavo 10 savaitgaliais, 8 ten šio kėdenys, arba jau
1: taip.
0: Vakarais, dabar 20 euriukų, ir sūnus paskui sako, tai tu sako, kelmas truputėlį, tėti, derėtis reikėjo.
1: Nu jo.
0: Nu ką čia galvoji, žinai, ponai iš radio nesideri.
1: Iš karto
0: 20, tai 20.
1: Bet tai matyt, kainų sutartas, ten nėra, kad tu brangiausia vieta kažkokia radai prie pat pilies
0: tilto.
1: Aš tai
0: galvoju, kilto, kad, ne? Žinai, dar koks reikaliukas, kadangi buvo šalta, dabar yra pirmas savaitgalis, buvo, kai galėjo tos dviračius ištraukti ir nuomą, tai taip, paleido po 20. Paskui gal jos truputėlį pamažės, šiokėdieniais matyt, kainos irgi bus truputėlį kitokios.
1: Taip, savaitgalį irgi viskas brangiau. Na, suprantama, verslininkai nori tiesiog uždirbti iš tos trumpos mūsų vasaros. Gerai, laukiam skambučių. 1830, gal jūs buvot prie jūros ir grįžtat gal kaip tik su tuščia piniginė.
0: Gal važiuojat automobiliu į darbus ir negalit sėdėti? Nes savaitgalį taip nudegėt viską, klausykit, užmygot kur nors, žinai, ant saulutės.
1: Nu, jo, gali
0: domino
1: būt.
0: Domino, gal išbandėt pagaliau kokį nors ežeriuką, upę, jūrą. Gal jūs, skirtingai negu Saulius Žvirgždas, išdrįsot išsimaudyti būdamas prie jūros jūroje.
1: Gal taip ir buvo. Gerai, laukiam skambučių, pasikalbėsime, jeigu ne, tai grosim muziką ir ko... Puikiausiai suprasime, kad atostogų pats įkarštis ir galų galę joninės ger, ne, trečiadienį, nedarbo dieno oficialiai, tai šiandien manau, kad daug kas dar taip padirbs, žinai, kam pavyksta, na, nuo rytojus jau bus galvojama ir apie ilgesnį savaitgalį turbūt.
0: Gerai, 3, 2, 1, reikėtų atsiliept, bet yra vasara, šiandien įtariu, konstatuoju, kad visi
1: labai gerai.
0: Miega, nenori jokių pašalinių reikalų. Gerai, nori, važiuojam.
1: Nori geros muzikos, tai jos ir duokim.
0: Angelau, perlai, gintarai.
2: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Kaip Amerikoje?
1: Ai, kažkaip be ryšio.
0: O Anglijoje?
1: Irgi be ryšio, žinok.
0: Pala, taigi dar Egipte buvai?
1: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
2: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.

0: Labai gera muzika, labai geras rytas. Yeah. Vilniuje kyla saulė, plus 20 dienojus bus dar daugiau. O dabar laikas surimtėt, lygiai 7, vienoje 300 sekundžių informacijos su Danute Daunoravičiūtė. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kokios politinių pokyčių nuojotos tvyro Britanijoje. Jeigu patiks, jeigu įsimanysit daugiau ir išsamiau, visada užsukit į portalą 15min.lt.
1: Muzikos istorija. Taip, šią dieną, 61 metais Škotijoje, Glasge gimė atlikėjas Jimmy Somerville, buvęs žymių kompanijų Bronski Beat ir The Common Arts narys. Čia turim Bronski Beat, kurie ne vieni.
0: Kartu su The Knox ir taip toliau ir panašiai jų daina Small Town Boy.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iranas ir Jungtinės valstijos šiandien susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano vyriausiojo derybininko vadovaujamos komandos vakar pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį. Numatyta praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantis Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko atvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Britanijoje atvyrant politinių pokyčių nuojautoms jau laukiama naujojo premjero. Šiandien kaip naujas britų parlamentaras prisieks buvęs Manchesterio meras Andy Burnhamas. Jis buvo į Jungtinės karalystės parlamentą išrinktas praėjusią savaitę per politiškai svarbiais laikytus papildomus rinkimus. Burnhamas neslėpė, kad tapęs parlamento nariu mes iššūkį premjerui Kirui Starmeriui, siekdamas tapti naujuoju valdančiosios leiboristų partijos vadovu. Jeigu jam tai pavyktų, padaryti. Burnhamas taptų ir naujuoju Jungtinės karalystės vyriausybės vadovu. Jau pasirodė ir neoficialių pranešimų, kad su pasitikėjimo problemomis susidariantis Starmeris net šiandien gali parašyti pranešimą apie atsistatydinimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus šiandien Lietuvoje susitiks su kolega Robertu Kaunu. Ministrai Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Jų metu Pabradėje sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Pasak krašto apsaugos ministerijos šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji 2 kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti ir užtikrinti alijanso rytinio flango saugumą. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad per 2 valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinis darbo užmokestis didėjo visose savivaldybių administracijose. Tačiau atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio savivaldybių administracijų atlyginimo nesumažėjo. Valstybės kontrolės atstovė Laura Stračinskienė sako, kad didžiausia atlyginimai yra didžiuosiuose miestuose, o dalyje mažųjų savivaldybių vis dar nesiekia nei 2000 eurų ant popieriaus.
1: Jeigu paimtume didžiausią vidutinį darbo užmokestį turinčią savivaldybę su mažiausią vidutinį darbo užmokestį, tai skirtumas yra apie 1500 eurų neatskaičius mokesčių. Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausias, o mažiausias yra šiuo atveju nesiekiantis 2000 eurų, tai yra Lazdijų rajono. Valstybės lygmens institucijose yra didžiausias dėmesys buvo skirtas vadovų grandžiai, tai yra tiek tarpinės grandies, tiek aukščiausios grandies vadovų. Tai yra ten ryškesnės matėsi vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tuo tarpu savivaldybėse, iš tiesų, jeigu taip paimant bendrai, dėmesys didesnis buvo skiriamas specialistam.
0: Teigiama, kad viešojo administravimo institucijose taip pat nenustatyta tiesioginio ryšio tarp darbuotojų skaičiaus pokyčių ir atlyginimo augimo. Darbo užmokestis augo panašių tempų tiek administracijose, kur darbuotojų skaičius mažėjo, tiek tose, kur jis didėjo. Ir apie orus šiandien be lietaus, įdienojus bus nuo 22 iki 28, vietomis 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 26, Kaune ir Šiauliuose bus 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 7:10 birželio 22-oji, nuostabus pirmadienio rytas, net nebijoju, kad visoje Lietuvoje, o čia dar nuotaika praskraidrinti gali ir vienas kitas naujas kūrinys. Žiūrim į vieno top 40-uką, turim 4 naujienas, 2 iš jų sugrosim dabar.
1: Gerai, ieškokime iš to muzikinio paparčio žiedo, taigi paklausom pirmojo kūrinio ištraukos.
0: Chalesso ir One Republic, In Your Eyes. Rankiausia kūrinio vieta.
1: Na gerai, o toliau jau galėsite paklausyti, jeigu pasirinksite, turime ir antrą pasiūlymą.
0: Vasaros lengvumas, Manhattan, Carlita ir Sophie Tucker.
1: Na gerai, kokią norite, aštresnio, sunkesnio ir lengvesnio, jums nuspręsti, skambinkit, 18:30 pagrosim, bet nežinom kurią, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Vaidas.
1: Mes jau saulį įdegė ir nudegė, o jūs?
2: Nu, panašiai irgi taip.
1: Panašiai, po tokio savaitgalio. Gerai, balsuokite.
2: Už antrą.
1: Už antrą tvarkelę, ačiū, geros dienos.
0: Vaido balsas suskaitytas. Reikia dar bent vieno arba poros skambučių 18:30. Paskambinkit ir pasakykit, pirmas ar antras?
1: Absoliutus vasaros ritmas, daug kas atostogauja, bet nieko, kažkokiu būdu mes išsiaiškinsim, kurį kūrinį pagroti. Aš būčiau šiaip už antrą kažkaip, man tas pirmas toks per aštrus, nežinau, gedai, jeigu ką, tai gal grokim tą antrą, ką tu galvoji.
0: Antras, sakai, nu, už Manhattan.
1: Nu, gal, va, aš
0: ir gerai, tada nieko nelaukiam jo.
1: Galiu aš tart žodį, ar ne?
0: Kol jūs sugalvosit, paskambins, Saulius tarė žodį ir pasakė, kad viskas, neskambinkit, klausysimės muzikos. Saulius
1: ir Gedas. O koks tas antras dar kartą?
0: Carlita, kartu su Sophie Tucker,
1: taip,
0: Manhattan.
1: Jo, taip ir norėjau pasakyti.

0: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai ko reikia.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
8: Dėmesio.
9: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Lietuvos dar nepabudo, o čia jau reikia žaisti žaidimą pavadinimu Didelis Mažas. Klausykit, aišku, kad reikia žaisti. Geras žaidimas, geras prizas.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis Mažas.
2: Turime puikių naujienų iš laukobaldaijums.lt. Laukobaldaijums skandinaviško stiliaus laukobaldai terasai, sodui ir kiemui. Tai tikrai didelis, ko ne didžiausias laukobaldų pasirinkimas Vilniaus ir Šiaulių ekspozicijose. Arba internetu galima aplankyti ir nustepti. Baldai, kurie džiugins ne vieną vasarą ir norėsis ant jų prisėsti visiems.
0: Lauko baldai jums prioritetas. Pirmiausia, kokybė ir patogumas, o tik tada kaina. O žaidimų nugalėtojui atiteks lauko toršeras pasikraunantis nuo saulės ir elektros lizdo.
2: Wow, ir dėl specialios apsaugos klasės šviestuvas yra atsparus drėgmei ir tinkamas nuolatiniam naudojimui lauke. Va, taip va. Na gerai, apie lauko baldai jums jau vėliau po žaidimo papasakosime. Taigi jausitės namuose kaip karalius, turėsite savo sostą ar sostus. Gerai, laukiam skambučių. Žaidimas dėlis mažas, geras prizas, na ir pradėkim nuo mažo, ne, genai?
0: Pabandykim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
3: Lolita.
0: Lolita, kaip čia taip yra, kad birželio 22 pirmadienį 7.21 tu nemiegi?
3: Važiuoju.
0: Kur varot?
3: Nuvežti sesį birželį.
2: Sesė ir darželį kartu. Nu gerai, fainai, smagu. Taigi pažaiskim, bet ką reik daryti dabar, Gedai? Va, kur klausimas?
0: Lolita, aš vardinsiu dantų pavadinimus ir klausiu, ar tai oficialus žmogaus danties pavadinimas. Iš esmės, dantys turi vardus, vardinsiu juos, tau reikės pasakyti, yra toks, ar Gedas iš vieno sugalvojo. Taip arba ne, gerai?
3: Gerai.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Krūminis.
3: Taip.
0: Tiesusis.
3: Ne.
0: Iltinis.
3: Taip.
0: Šypseninis.
3: Ne.
0: Pieninis.
3: Taip.
0: Eina
2: kiek?
0: 11,5 sekundės.
2: 11 sekundės rašom.
0: Ir 5 taškai iš 5.
2: 5. Nu, bravo, bravo. Puikiai Lolita pavarė, kaip turi būt. Gerai, ačiū už skambutį. Lengva ir nesunku buvo.
0: Vežant sesį į darželį, tu imi ir uždirbi šeimai nuostabų prizą.
2: Atiduodu dantį, kad ir laimės dovaną šiandien. Per nelyg geras rezultatas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Tomas.
2: Nu, Tomai, pakeliaukime jo po Lietuvą ir paklausiu jūsų štai tokio dalyko. Ar Lietuvoje yra sala tokiu pavadinimu? Ežere, kur nors mariose, ar gal net upėje didesnė. Gerai, taigi salos Lietuvoje. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, go.
2: Važiuojame. Panemunės.
4: Taip.
2: Kiaulės nugara.
4: Taip.
2: Lydumos ragas.
4: Taip.
2: Uošvės liežuvis.
4: Ne.
2: Rusnė sala.
4: Taip.
2: Opa, gerai, 15 sekundžių, o aš jūs liežuvį atmetė, to panemunė sakėt, kad yra. Tai iš viso 3 taškai. Nu va, ačiū jums už žaidimą. Šiandien šiek tiek pritrūko, Lolita buvo neaplenkiama ir laiku, ir dar 5 taškai. Tai ką, sveikinam Lolita, ačiū dideliam, lauksim skambučių rytoj, o dabar apie lauko baldai jums.
0: Kitiems, taip, jeigu svajojate apie jaukius pusryčius terasoje, ilgus vasaros vakarus su draugais, ar tiesiog patogesnė poilsio erdvė savo kieme, užsukite į lauko baldai jums.
2: Wow, rasite kokybiškus, skandinaviškos stiliaus lauko baldus, kurie džiugins ir išvaizdą ir komfortų, tai baldai sukurti tikram poilsio arba ilgam naudojimui. Tai svečiai nenorės išeiti iš jūsų namų, reiškia, neišprašysite, jau ir busit ir kavos pasiūlę, ir nuotraukų albumą pavartę, ne, vis tiek liks sėdėti.
0: Jie gal net neužeis jūsų namus, kai tie baldai laukė tokie, klausykit, gražus. Kviečiam apsilankyti ekspozicijose Vilniuje, Verkių gatvė 35, įvažiavus iš Lakūnų gatvės ir naujojoje ekspozicijoje Vito Gerulaičio gatvė 6.
2: Taip, taip pat Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Ekspozicija yra atvira visas 7 dienas per savaitę, tad atvykti galite sau patogiu metu. Va, tai yra patogu.
0: Lauko baldai jums, jūsų geriausiam poilsiui lauke. Daugiau informacijos laukobaldaijums.lt.
5: Tai gilyje, jau galit namo važiuoti ar ne? Gilietus lyja, visi šlapi čia sėdi.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė įsteigti ryšių kanalą, siekdami užkirsti kelią incidentams Hormūzo sąsiauryje. Apie tai šiandien pasibaigus naujam derybų etapui, socialinėme tinkle X pranešė derybose tarpininkavusi Kataro užsienio reikalų ministerija. Šiandien pareičiais Maskva vėl tapo dronų atakos taikiniu. Rusijos sostinės gyventojai užfiksavo naują masinę ataką virš regiono. Apie 5 valandą ryte meras Sergejus Sobianinas paskelbė, kad Rusijos oro gynyba tariamai numušė 59 dronus. Apie galimas pasekmes kol kas nepateikiama jokia informacija. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kira Starmeris jau šiandien gali paskelbti apie savo atsistatydinimą, apie tai skelbia Britų žiniasklaida. Žurnalistai pažymė, kad leiboristų partijos vadovybė vis labiau spaudžia ministrą pirmininką. Starmerio atsistatydinimo reikalauja daugiau nei 100 premjero partijos narių. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius šiandien Lietuvoje susitiks su kolega Robertu Kaunu. Ministrai Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Jų metu Pabradėje sutelkta apie 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be Lietuvos bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vienas, bent vienas iš dviejų mūsų duete yra bambeklis ir šiandien pasipiktinti nusprendė Saulius Žvirgždas.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
0: Ne, tai aišku, jo, piktinkime šito pozityvo ir taip per daug. Sauliu, pirmin, važiuojam.
2: Taip, taigi, tau irgi aktualu, tu toj pats pasipiktinsi, kai važiuosi į savo mylimus Raseinius nuo birželio 22, reiškia, nuo šiandien iki 25, ketvirtadienio. Kaip tik per joninių savaitę, ar ne, joninių laisvadienį, trečiadienį, automagistralė Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais 113 kilometre bus vykdomi rekonstruojamo vėduko perdangos montavimo darbai.
0: Čia 113 kilometras iš kurios pusės skaičiuojant?
2: Taip, tai čia Vilnius Kaunas Klaipėda, tai nuo Vilniaus važiuojant. Mhm. Tai žiūrėk dabar apie ribojimus, va tuo metu, kai žmonės važiuos švesti joninių. Būtent tada, tai pirmadienį nuo ryto jau šiandien jau dabar montuojamos ten tam tikros sijos, taigi darbų metu eismas magistralė nesikeis ir vyks įprasta tvarka. Bet pirmieji eismo ribojimai bus numatomi jau šiandien vakare, kai bus pradėtas antras darbų etapas ir skelbiama, kad darbų metu laikinai bus uždaryta magistralės kryptis Klaipėda Kaunas. Iš kitos pusės, ane? O transporto srautas nukreipiamas priešinga kryptimi. Tai gali būti esami darbai į ryte, aišku, nespės ir tikrai bus uždaryta. Trečiadienį tuomet nedirbs, kai visi prie laužų ir dirbt būtų galima, ar ne? Eismas labai mažas, būtų galima darbuotis. Ne, kelininkai nedirbs. Ir 25 dieną jau tuomet ketvirtadienį po to, kai žmonės po joninių vėl važiuos automagistralę, vėl bus laikinai uždaryta magistralės kryptis Kaunas Klaipėda, o transporto srautas nukreipiamas priešingą kryptimį. Tai vat, kai visi važiuoja, kai Lietuva važiuoja, mes uždarome kelią ir jį tvarkome. Bravo.
0: Ai, kelininkai taip, žinai, žiūri jūs ir klausia, ai, jūs prie jūros, ne?
2: Taip.
0: Jūs joninį švies važiuojat.
2: Ai, joninės, tiksli, kada
0: ne, sako, čia? Ne, jūs niekur
3: klausykit, o tai kada uždarom keletą, nu tai palaukit, joninės trečiadienį, nu tai gerai, lupkim tada prieš joninės, va kai visi važiuos, ir po joninių, kad žmonės į darbus.
4: Čia M1.
2: Va taip.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
4: Tomas.

0: lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
1: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe. Vienas gražiausių pasaulio balsų.

0: rubrika Suaugusiems. Super klausimas.
1: Sauliau, nekalbėk į mikrofoną, prisidengęs ranka burnos pasaulio futbolo čempionate. Už tai neseniai buvo parodyta pirmą kartą. Už tokį veiksmą buvo parodyta raudona kortelė ir futbolininkas buvo išvytas iš aikštės.
2: O jis kam, kažką sakė savo oponentui?
1: Ar kaip? Žiūrėjo į jį ir prisidengęs kažką sakė, kad neperskaitytų iš lūpų, bet matyt jis girdėtų.
2: O ten buvo koks nors jau keiksmažodžiai girdžiausiai. O geras, tai tiesiog vien už tai raudona kortelė.
1: Taip, taip, naujasis reglamentas leidžia tą padaryti ir teisėjai ryžosi tą ėmė ir padarė. O dabar einam klausykit prie kitų reikalų.
2: Gerai, važiuojam, padiskutuosim po to, nes labai įdomu. Taigi vienas žymus italų aktorius ir modelis, kaip matome video vaizdelėje, sykį važiavo amerikietiškais kalneliais.
1: Oi, čia labai seniai, 1990-ieji. Jo,
2: senesnė istorija, bet įdomi. Taigi, kodėl jis važiavo? Na, norėjo pasireklamuoti, buvo filmuojamas, žinai, žymus aktorius, viską, modelis, ten buvo kažkoks gal atrakcionų parko atidarymas ar panašiai. Na ir lekiant atrakcionų, kai kas jam nutiko šitam bičui.
1: Sako, gavosi tokio gerumo nuotrauką, gal net geriausia visų laikų nuotrauką iš amerikietiškų kalnelių.
2: Taip, taigi kas nutiko ir kodėl ta nuotrauka tokia gera, taigi laukiame skambučių, 18.30 truputėlį nešime ir dramos. Kraujo buvo.
1: What?
2: Taip.
1: Pieninis iškrito.
2: Iškrito pieninis, gal jaunas aktorius, aš nežinau, bet buvo kraujo. Taip.
1: Klausykit.
2: Nuotrauka spalvota, jau matom kraują.
1: Pakaitinkim, Sauliu, dabar damų fantaziją. Ilgi blondiniški plaukai, pečiai kaip spinta, klausykit šito aktoriaus.
2: Atrodė jis įspūdingai, kuris dabar, tiesa, gal ir nupezė žmogus, nežinau, ar be aktoriauja.
1: Daug metų praėjo jo.
2: Daug metų, bet kokiu atveju turė Fabio Lanzoni. Taigi laukiame skambučio 18.30, kaip jūs galvojate, kas nutiko italų aktoriui ir modeliui, važiuojant tais amerikietiškais kalneliais, sako, net kraujo buvo.
1: Jo, norėjo šipsuotis, galvoja, čia aš pirmasis, žinai, anų laikų influenceris, gera nuotrauka, Facebook'o nėra, tai laikraštį gal kas nors įkels, bet šipsenos nebuvo.
2: Nebuvo, gerai, laukiame skambučio 18.30, na taip, atrodo kaip Duncanas McLeodas, šitas bičas tikrai pasportavęs viską, anų laikų žvaigždė ir vaizdelis sukrėtęs pasaulį. Taigi, kas atsitiko? Gavo gal į dūdą nuo ko nors, ne? Kaip tu galvojai?
1: Klausykant amerikietiškų kalnelių. Nu ką žinau.
2: Nėra
1: į maišelį variantų. Nieko pridaryta nebuvo, bet, kaip Saulius minėjo, šiek tiek nulašėjo.
2: Jo, tai buvo... Gerai, pabandykim situaciją nupasakoti mes. Gal net sunku ir pabandyti atspėti šiandien. Taigi, atsitiko taip, kad važiuodamas tuo amerikietišku kalneliu, ar ne, su tą mašinėle, ir ne vieną, ne traukinuku tokiu, į jį pataikė, į aktoriaus veidą pataikė paukštis.
1: Pro šalį skrido antis.
2: Nu, kažkokia
1: tai antis. Ir jau kai lupo į nosį,
2: praskėlė jam nosį, žodžiu, buvo kraujo ir tai užfiksuota ne tik nuotraukoje, bet ir video vaizdelėje.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.

Danutė Donravičiūtė pasiruošusi savo naujienomis pradžiuginti smalsiausius M1 klausytojus. Tai nutiks lygiai 8-200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kaip planuojama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Aišku, bus ir daugiau naujienų, o dar daugiau jų rasit portale 15min.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano derybos vyriausiųjų derybininkų lygių sutarta pratesti konsultacijomis darbo lygmeniu. Kaip numatyta memorandume, tikslas yra per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą ir tai yra teigiama naktį paskelbtame bendrame derybų tarpininkų Kataro ir Pakistano pranešime. Kol kas sutarta yra įsteigti ryšio kanalą tarp kariaujančių šalių, kad būtų išvengta nesusipratimo ir incidentų Hormūzo sąsiauryje. Pranešama, kad techninės derybos dėl susitarimų įgyvendinimo bus tęsiamas šią savaitę taip pat Šveicarijoje. Šiandien paryčiais Maskva vėl tapo dronų atakos taikiniu. Rusijos sostinės gyventojai užfiksavo naują masinę ataką virš regiono. Apie 5 ryte sostinės meras paskelbė, kad Rusijos oro gynyba tariamai numušė apie 60 dronų. Apie galimas pasekmes kol kas nepateikiama jokia informacija. Tuo metu Rusija dronais atakavo Zaporižę. Per ataką, kaip pranešama, žuvo moteris, 3 žmonės buvo sužeisti. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris jau šiandien gali paskelbti apie savo atsistatydinimą, apie tai praneša Britų žiniasklaida. Pažymima, kad leiboristų partijos vadovybė vis labiau spaudžia ministrą pirmininką Starmerį atsistatydinti, to nevareikalauja daugiau nei 100 premjero partijos narių. Remiantis leidinio Guardian šaltinių informaciją, praėjusią savaitgalį Britanijos vyriausybės vadovas buvo savo užmiesčio rezidencijoje, kur aptarė savo politinę ateitį ir rengė galima valdžios perdavimo planą. Tuo pačiu teigiama, kad jis gali ir likti pareigose iki rudeninės partijos konferencijos, taip siekdamas užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį. Seime kelias skinasi įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teigia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo mechanizmą.
1: Valdybos nariai užvakar gavome iš STT raštą, kuriame atkreipimas dėmesys, kad galbūt ne visos personalo priėmimo procedūros Seimo kanceliarija vykia sklandžiai. Tai šiandien buvom susirinkę valdybą ir apsitarėm, kad paprašysim STT dar papildomos medžiagos, ką jie turi, nes iš tos medžiagos, kuri yra pateikta, labai sunku užčiuopti tą siūlo galą, nes minima data nuo 24 metų. Birželio, tai yra beveik 2 metų periodas ir taip pat esame numatę kreiptis į valstybės valdymo agentūrą, kuri vykdo valstybės pareigūnų atranką, kad jis pasižiūrėtų. Ir mes Tomčaitis, man atrodo, didesnės šiek tiek dalis, bet nesiečiau, kad čia yra tik tai vieno žmogaus atėjimas ir būtent tie dalykai.
0: Dabar siūlomais įstatymo pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai, nebūtų atlyginama neturtinė žala ar negautos pajamos. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Nukentėjusysis daug kompensacijos privalėtų kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo dienos. Ir apie orų šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Žaidimas galvojantiems, kad žino viską arba tiesiog norintiems gerai praleisti laiką ir
1: sažiniams
0: pasitikrinti, tai kiekgi aš dar žinau.
2: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, Robika.
3: Reklama.
0: O taip, žaidimas pavadinimu Neurobika ir žiūrėkit, turim kai ką pasakyti, jūs laukiate, jie grįžta, Lietuvos inžinerijos kolegijos podelis, arbata bei šokoladas su kola ir galimybė laimėti ypatingą prizą šį penktadienį. Vat koks yra prizų rinkinukas.
1: Labai gerai, taigi nuostabu, na penktadienį tikrai pasivažinės kažkas lenktyniniu automobiliu, Lietuvos inžinerijos kolegija padovanos pasivažinėjimą Lyk Racing sportiniu automobiliu, šalia, aišku, vairuotojo, piloto lenktynininkoje, ne, būsite pravėžintas garsioje Nemuno žiedo trasoje. Na gerai, daugiau apie tai pakalbėsime po žaidimo, dabar laukiame skambučio 18.30.
0: Labas rytas.
4: Sveiki, gyvi.
0: Kieno šitas nuostabus balsas?
4: Karolina.
0: Malonumas,
1: darbą,
0: Karolina, girdėti.
1: Karolina.
4: Man irgi.
1: Į darbus važiuojat?
4: Spėjau. Taip, žinoma.
1: Kokie mieste?
4: Vilniuje.
1: Ai, Vilniuje. Viskas įprasta, kamščiai irgi įprasti. Gerai, tai pradėkim žaidimą. Kur čia tas chronometras? 3, 2, 1. Važiuojame. Ant kokio produkto pakuotės būna parašyta SPF ir skaičiai?
4: Veido kremas.
1: Kas toksai?
4: Veido kremas.
1: Šalia kokio žemyno yra žaliojo kyšulio salos?
4: Afriko.
1: Ant kokio produkto pakuotės rašoma pirmojo spaudimo?
4: Aliejus alyvuogių.
1: Kiek taškų dar tu žaidime galima gauti pataikius tiesiai į centrą?
4: 10.
1: Animacinis serialas, kurių personažų spalvos, odos spalva yra geltona.
4: Simpsonai.
1: Nu va, nesunku, šiandien buvo 38 sekundės. Gerai, žiūrim, ką pasakėte. Veido kremas, o nuo ko tas kremas?
4: Nuo saulės.
1: Nuo saulės, taip, saulės kremas. SPF žymimas atsparumas jo ultravioletiniam spinduliam. Taškas yra Afrika. Taip, 2 taškai, alyvo galėjus 3 taškai. Ne, 50 taškų pataikius į centrą. 10 per mažokai, kalbant apie dartus. Na ir Simpsonai 4 tašką jums atneša su tais 4 savo pirštais paduoda.
0: Karolina, aišku, jūs dabar norit imti ekstra klausimą.
1: Trokštate tiesiog turėti 8 taškus.
4: Šį kartą atsilaikysiu, kadangi pirma žaidėja, tai labai tikiuosi, kad antram tais nepatiteks
1: į man. Ai, va tokia yra strategija.
0: Ne tik tais liaudės išmintis sako, tą patį sako ir Karolina. Susilaikymas, dorybė. Pažiūrėsim, ar iš tikrųjų ta dorybė atneš pergalę, o dabar važiuojam į lietuvišką kūrinį. Čia mano žiniomis Jessica Shy, o antrasis raundas po gerų 10 minučių.
5: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausotės radijos stoties.

0: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Profitas. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
14: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
15: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
16: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.
17: Reklama.

0: žaidė Karolina 4 taškai, 38 sekundės. Nerizikavo tais 4 taškais, neėmė ekstra klausimą. Nu, primenam, kad su mumis Lietuvos inžinerijos kolegė, kuri puikių prizų rinkinį dovanojo ir dar penktadienį teiks pasivažinėjimą Nemuno žiedo trasa. Ok, taigi teiksime ir puodelį, ir arbatą, ir šokoladą su kola, toks šokolado skonis, ane? Na ir daugiau papasakosime apie Lietuvos inžinerijos kolegiją. Gerai, Gedas prikrapštė klausimų, žaidime galime ieškoti norinčio žaisti.
1: Svarbu, kad jūs prikrapštytumėte atsakymų. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas ir kur jėda?
2: Judam, Lyza, Kopanė, skambina Gediminas.
1: Gediminai, grynas malonumas girdėt. Linksma jūsų balsą, kas gero za Kopanį laukia?
2: Atostogos?
1: Kiek dienų?
2: Savaitėlę.
0: Savaitėlę.
1: Numatė išleist grinųjų?
2: Viskas korteliai.
0: nėra svarbu. Ne, nu ką, lipsit į kalną?
2: Bandysim, taip, visą šeimyną.
0: Labai gerai, fainai, čia kaip tik bičiulis išvykė su šeima, net trim vaikais, tai mačiau nuostabu, vaikai kopia, tiesiog bėga į tą kalną.
1: Iš džiaugsmo matau, jokių kad ir problemų. Vaikai ir tėtis klykia. Gerai, Gediminai, ar pasiruošęs pažaist?
2: Pasiruošę visi, taip.
1: Važiuojam.
0: Jau.
1: Kulnims trinti skirtas akmuo. Uoliena.
2: Kaip sakėt?
1: Kulnims trinti skirtas akmuo.
2: Kemza.
3: Pemza.
1: Kiek vartininkų aikštėje vienu metu būna amerikietiško futbolo varžybose?
2: Vartininkų?
1: Taip.
2: Nei vieno.
1: Kiek stygų turi gitara?
2: Šešias.
1: Kietanosių baleto batelių pavadinimas.
2: Kietanosių baleto batelių pavadinimas.
1: Aišku, kad taip. Kas yra L-Team? Kas vadinama L-Team?
2: Lietuvos olimpinė komanda.
1: Wow, gerai.
0: Va čia buvo olimpinė komanda automobilyje važiuojant į Zakopanę. Nuostabu, šeima visa žaidė ir žmona, ir mama, ir vaikai. Super, jūs šaunuoliai. Skaičiuom taškus.
1: Ačiū iškart žmonai, kuri jūsų Kemza pervadino į Pemzą, pirmasis taškas.
0: Jo, buvo toks treneris Kestutis Pemzūra, reiškia.
1: Vėliau tapęs Kemzūra.
0: Jo.
1: Jo, taip, vartininkų amerikietiško futbolo rungtynėse iš vis nebūna, jūs teisus.
0: Nerasta.
1: Atsiprašau, du taškai. Gitara turi šešias stygas, 3 taškai, puantai, 4 taškai ir L-Team Lietuvos olimpinė komanda.
0: 5?
1: 5.
0: 5, viskas atsakyta. Gerai, tai ką, pavinga imti ekstra klausimą, nebent norit pažaisti, neatsakysi dar pralaimės.
2: Ačiū gal. Kaip ir jau nugalėtojai, niekas neteisė, sako.
0: Nu, tai...
1: Mes galim nuteisti, žinokit, čia atsargiai su mumis. Gediminai, okei, supratom, garantuotai imat prizą, o vargus paliekat rytojų žaidėjui.
0: Liuks, tai ką, ačiū jums, gero kelio, na ir taip sportinio automobiliu garsiojo Nemuno žiedo trasoje bus galima pasivėžinti šalia profesionalaus lenktynininko, nu penktadienį sužinosime, kuriam iš savaitės nugalėtojų tai atiteks. Taigi, jeigu antra vieta ne jums, finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija, rinkitės inžinerijos studijas, įgykite profesiją, kurios reikės rytoj. Be, pagal darbdavių vertinimus, kolegė užima pirmąją vietą Lietuvos reitinguose. Čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros, statybos bei aplinkos inžinierijos.
1: Modernios laboratorijos, netikit, užsukit, pamatysit, praktiniai užsiėmimai, netikit, įstokit, išbandysit ir reali patirtis padeda studentams aukti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų, galiausiai ir gerai uždirbti.
0: Nu taip, gera vieta studijuoti Lietuvos inžinierijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
4: Reklama.

0: struggling. And finally I touched what happened.
1: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
3: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Okei. Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Boker.
11: Kaip sakai? Rocker?
10: Boker.
11: Ah, šoker.
10: Ne, boker.
11: Poker?
10: Ne.
11: Broker?
10: Juk sakiau boker.
11: Ai, aš ir sakau. Bokser.
10: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
12: Reklama.
13: Vasara su M.

Jau kalbėjomės neseniai su klausytojų šeima, kurie keliauja į Zakopanę, kiti irgi kažkur važiuoja, taigi paklauskime, koks planas joninėms, joninės trečiadienį, kur ir kaip švesit, sudominkit mus.

0: Gruodžio mėnesį prastai klausinėjimo ką per naujus, o dabar klausim, tai ką per joninės, kas suplanuota, ar švesit iš vis, o gal tiesiog, žinot, išversit bambą, žiūrėsit futbolą ir anksteisit miegot.
1: Taip, ryto dinamika visai pasikeitus, jau nuo pat pirmanio tą supratom, kad žmonės atostogauja, tikrai visą savaitę paimta laisva, gal tik porą dienų, bet kokiu atveju mums įdomu, koks jūsų planas joninėms, kur ir kaip švesit, o gal tiesiog tai bus, nežinau, grilio kepimas kieme ir tai yra šventė irgi, mums tinka.
0: 1-8-3-0. Kokio didumo laužą sukursite šį kart? Ar, kaip Saulius sakė, užteks to mažiuko šašlikinėje, žinai, grilyje?
1: Duminė laužoje.
0: Paduminti kaimyną, tai vadinasi, ar važiuosit kaip mes su traktoriumi? Kažkur Tauragės miškuose, taip, varysim, jaunimas pasikūrė, wow. Visi rinksim sausuolius, dėsim į priekabą, parvešim, statysim laužą ir paskui bandysim per jį šokinėt, kai jau sudėks visiškai.
1: Čia rimtai tokio dydžio planas yra geras. Nu va, Gedas išdavė, pažiūrėkim, ką pasakys klausytojai. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Rūta.
1: Nu, koks jūsų planas joninėms? Jau gal prasidėjo to šventės, ar dirbat šiandien?
2: Šiandien dar dirbu, bet rytoj po darbų.
1: Aha.
2: Su visa hebra, su kaimynais, su draugais, kaip ir eiliniais metais, mes išvažiuojam švesti joninės prie Minijos upės.
0: Prie Minijos. Gerai, kas ten būna gero? Bet... Kokio didumo laužo dažniausiai įprastai sukuriat?
2: Oi, žinokit, laužas būna belenkokio dydžio, būna vainikų pinimai, virvės traukimai, įvairų žaidimai. Nu, vienu žodžiu, iki ryto šokinėjimas. Vau.
1: Super.
2: Tiesiog vau, žinokit. Čia... Džiaugiuosi kiekvienais metais.
1: Aha, su draugų sodyba yra kažkokia, ar ne, kaip suprantam, prie upės.
2: Mes su palapinėm prie
1: upės. Su palapinėm. O, kaip fainai, va, čia tai.
0: Rūta, sakykit,
1: zoniškai.
0: Šiais metais ir man gresia šokinėjimas per laužą. Kaip nenusidepiliuot kojų ten šokant per tą karštį?
1: Neišvengiama.
2: Jo, čia būna visko, žinokit.
1: Na gerai, apie valgį pakalbėkim. Na kas, šašlykai turbūt ne, ar koks yra tradicinis gaminys?
2: Pagrindė taip yra kepimas, bet pas mūsų antrą dieną būna vafliniai blynai ant kazano iš vištieną. Nu, vau, žinokit, sakinate, atskirą mugę gali maistos.
1: Na gerai, dar žinot, įdomu paklausti, yra nors vienas Jonas jūsų hebrojai?
2: Nes būna, taip, turim. Turit. Jau 3 metus turim Joną, nors važiuojam kokie 7 metai. Bet turim jau Joną.
1: Būna jokinga, žmonės neturi Jono draugų rate, bet švenčia taip, lyg visi Jonai būtų.
2: Turėdavom seniau Kristijoną, tai vadindavom Jonu. Dabar super. Jau turim tikrą Joną.
0: Jonukas, ar ne, jei turi metis, ar kažkas taip. Tiesiog į draugų būrį įsilėjo?
2: Taip.
1: Aha. Žiūrėkite, važiuojat su palapinėm. Ar kompanijoje yra lepunėlių, kur ten, žinai, karšta palapiniai, šalta, odas, puolant, būna, kanda. Ir
2: būna,
1: yra tokio, ne?
2: Žinokit, tikrai būna, bet nieko, jau pagrindė visi su palapinėm.
0: Super. Gerai. Kaip ginaties nuo odų? Kuris ten labiausiai būna taikinys ir iš ryto, žinot, pabundat visi normaliai, o vienas ar viena raudona nuo odų įkandimų?
2: Yra buvę tikrai variantų, esam užtinę atsikėlę ir ne nuo to reikalo, bet nuo odų įkandimo. Nu, bet yra nu, kaip yra.
1: Tokia
2: kaip
1: ta vasara.
2: Iki vakaro viskas gerai.
1: Taip ir turi būti.
0: Rūta, linkim atidaryt maudinių sezoną, jeigu dar netidarytas ir žiauriai trumpos, bet žiauriai geros joninų nakties.
2: Ačiū labai.
1: Smagu, kad klausotėm vieno, laikykitės. Nu vat, gera, galinga istorija, kiti net nušiuvo klausydami, sako, mes tokio gero plano neturim, kaip šį klausytą. Nu va, puikiai, aišku, dar kelionės per jūros ir panašytai. Dėkui visiems.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto šou.

0: Reklama. Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsų.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Prancūziškai
12: Coupe du monde de la FIFA 2026.
11: Portugališkai
13: Copa du monde de la FIFA.
11: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.

0: Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

pirmą šį kūrinį net ir vasaros himnu vadinti Euro Summer, Euro Vasara, Girls Trip, merginų kelionė. Skliausteliuose dar antras šios dienos pavadinimas, čia Zara Larsson ir Shakira, du garsus vardai. Gerai, laukiame žinių, po 4 minučių Danutė Daunoravičiūtė papasakos, kuo Vokietijos gynybos ministras apkaltino Amerikos lyderį, aišku, bus ir kitų naujienų. O dabar rubrikoje atsukam, grįžkime 12 metų atgal ir prisiminkime dar vieną vasarinį hitą. Calvinas Harrisas ir jo super hitas Summer. Atsukam.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas vakar apkaltino Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Kaip interviu televizijos kanalui ARD sakė Pistorius, kas galų gale kamštį Hormūzo sąsiaurio butelio kaklelį įkimšo būtent Donaldas Trumpas, o ne mes, tačiau mums yra svarbu jį vėl ištraukti. Hormūzo sąsiauris, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų transportavimo kanalas, buvo faktiškai užblokuotas per karo veiksmus vasario 28-ąją prasidėjusius Jungtinių valstijų ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Kaip informavo Užsienio reikalų ministerija, tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš jo aukščiausią šalies valstybinį apdovanojimą dėl vidaus politinės kovos ir pridūrė, kad jo elgesys ima priminti buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano veiksmus. Navrotskio sprendimas atimti iš Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą Baltojo erelio ordino tapo naujausio diplomatinio konflikto tarp Kijevo ir Varšuvos epizodu. Šis konfliktas vis labiau įsiplieskė dėl skirtingų istorinių įvykių vertinimų ir karo metu demonstruojamo solidarumo. Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusi krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį. Apie tai šiandien pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Jo teigimu, 8 jūreiviai, skaitant Turkijos ir Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Vicepremjeras pridūrė, kad laivas patyrė didelę žalą ir prarado tinkamumą plaukioti. Kremlius regionams išleido griežtą direktyvą dėl kontraktininkų verbavimo. Vietos valdžia, nesugebant įvykdyti plano, ėmė atvirai gaudyti tuos, kuriuos lengviausiai bauginti ir atimti pasirinkimo galimybę. Partizaninio judėjimo ateš aktyvistai iš įvairių Rusijos regionų fiksuoja, kad šiuo metu smarkiai suaktyvėjo vietos karo komisariatų ir teisėsaugos institucijų veikla. Teigiama, kad į akiratį pateko vyrai turintis didelių skolų ir įtraukti į teismo antstolių duomenų bazes. Taip pat buvę kaliniai, kuriems taikoma administracinė priežiūra. Jie masiškai sulaikinėjami ir darant didelį spaudimą bei grasinant naujomis baudžiamosiomis bylomis, verčiami pasirašyti sutartį su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis. Dar grįžkime į Lietuvą. Anykščių rajone Sviesteliškio kaime vyras neteisėtai laikomų ginklų vakar pavakare grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus, o šie vyriškį nušovė. Kaip šiandien skelbia policijos departamentas, į įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos pareigūnams, 1951 metais gimęs vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Atvykus aro kovotojams vyriškis nukreipė juos ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo, atsakomąją ugnimi aro pareigūnai minėtą asmenį nukovė. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nelis, bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

gitarai, gavom neseniai šitą kūrinį, tai jį ir grojom. Nu va, susipažinote su nauja lietuviška muzika. Mes keliaujam apie sportą pakalbėti. Vaidas Čeponis jau studijoje. What the

0: Ir labas rytas Vaidui, kuris jau su mumis.
1: Sveiki, vyru vyrai.
0: Nu, apie futbolą pakalbėkim, Gedai, užsiminė labai įdomu, kas ten nutiko, klausyk.
2: Prieš porą dienų pasaulio futbolo čempionate pirmą kartą futbolo istorijoje buvo parodyta raudona kortelė žaidėjui už tai, kad jis kažką oponentui pasakė prisidengęs burną. Iškart buvo pašalintas iš aikštės, tai pirmas toks įvykis. Aš žinau, kodėl tai daroma. Tai daroma siekiant išvengti rasistinių pasisakymų.
0: O dabar kur įrodymą ir jisai sakė, gal jis nusikosė, pavyzdžiui, delną.
1: Taip.
0: Sako, žinai, apšiai.
1: Taip, man tai...
0: Ir viskas iškart raudona.
1: Šiek tiek keista, absurdiška taisyklė.
0: Bloga
1: taisyklė. Krepšinį neseniai įvesta tokia taisyklė, kad tu negali varžovui rėkti į veidą, net kai pelnai, tarkim, efektingus taškus įdedi į krepšį ir tu negali net džiaugsmingai sureumoti varžovui į veidą. Irgi šiek tiek nesąmonė, nes tai slopina emocijas, mažina krepšinio grožio, na, futbole, tai čia sakyčiau, nu, man nesąmonė.
2: Dikembe Mutombo.
1: Taip, kaip pirštą
2: pasakyti. Krepšininkas, kuris blokavęs metimą visą laiką rodydavo not in my house, sukiodavo pirštą. Pabaigoje karjeros jam irgi buvo pradėtos išrašinė techninės pražangos, nesakė, čia įžeidžia visus, išskyrus tave.
0: Apie per daug kartų rodo.
1: Tai va.
0: Nu, bet kas įrodi, žinai, kad žmogus pasikasė nosį, dar kažką, nu tai visko gali būti. Žinai.
2: Vaiduki, klausyk, nuo tavęs eina toks lyg ir...
0: Šleipas.
2: Įdomesnis kvapas toks, ar nebus, kad savaitgalį buvai sodybai kokioj?
1: Ne, jokio peregaro lietuviškai. Tai buvau pas tėvus, turi sodybą šalia Panevėžio prie Levens upės, reikia atsipalaiduoti ir toks nutikimas vyko, kepėm šašlykus ir gaila jau kepa ir prasidėjo stiprus lietus, galvojau, ką daryt, nėra kuo uždengti, plėve neuždengsi.
0: Aik tu
1: ir įsivaizduoji, laikiau skėtį. Lietsargi, pats visą šlapęs laikiau, paskui sunus laikė, gavom šakę šašlykam, po to vėl užėjo lietus ir apsaugojom ir tie šašlykai ne tik iškepė, bet ir gavau pakvietimą į vieną šventę Panevėžio Lietkabelio sezono. Buvo uždarimas, X sektoro fanų grupė nuostabi tenai pakvietė mane. Sutapimas, kad šalia mano tėvų sodybos, tai mane ten pamaitino, pagirdė nealkoholiniais gėrimais, tai
0: štai,
1: labai smagu buvo.
0: Kuo reikia laistyti šašlykus, ne aluminio alkoholinio, o lietumi, naujoji tradicija. Vaida Čeponis įvedė. Gerai, paklausykim daugiau apie sportą. Kas įvyko per savaitgalį, dabar jūsų dėmesiui.
3: Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito Show. Every morning, because it's not so hot outside.
4: M1 ryto show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kas ryt nuo šeštos. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
1: Pasaulio futbolo čempionate staigmenos nesiliauja. G grupėje Belgijos rinktinė nesugebėjo palaužti Irano. Mačas baigėsi 0-0. H grupėje Urugvajaus komanda neįstengė paklubdyti žaliojo kyšulio futbolininkų. Užfiksuotas taikus rezultatas 2-2. Ispanijos rinktinė pirmame ture sensacingai neįveikusi žaliojo kyšulio komandos. Pykti išliejant Saudo Arabijos ekipos ispanai yra bus nušlavė nuo kelio. 4-0 Egiptas, 3-1 nugalėjo Zelandiją ir pakilo į pirmą vietą G grupėje. Lietuvos futbolo top lygoje į kaulus gavo lyderis Telšių Džiugas. Telšiškius jų stadione 2-1 įveikė Marijampolės Sūduva. Dabar turnyro lentelėje itin ankšta, vis dar pirmaujantis Džiugas turi 28 taškus. Toliau rikiuojasi Kauno Žalgiris 27 taškai, Marijampolės Sūduva 26, Vilniaus rajono Transinvest 25, Gargždų Banga ir Vilniaus Žalgiris po 24 taškus. Geriausi Lietuvos tenisininkai sužinojo varžovus prestižinio Wimbledono turnyro kvalifikacijoje. Vilius Gaubas pirmame atrankos varžybų etape bandys palaužti amerikietį Michaelą Mohu, kuris yra žemiau ATP reitingę už lietuvį. Šie žaidėjai iki siekį susidurs pirmą kartą. Edas Butvilas išbandys jėgas su Tuniso atstovu Moezu Ešargui, kuris ATP reitingė yra aukščiau už Edą. Šie tenisininkai tarpusavėje rungtyniavo du kartą ir pasidalijo po pergalę. Atėnų Panathinaikos klubas oficialiai paskelbė, jog sudarė 3 metų kontraktą su legendiniu treneriu Željko Obradovičiumi. Už šį laikotarpį serbas susižers 10,5 milijono eurų. Obradovičius nuo 99 iki 2012 metų dirigavo šiam Graikijos klubui ir 4 kartus triumfavo Eurolygoje. Serbas PAO vyr trenerio poste pakeis turką Erginar Atamaną. Vokietijos krepšinio lygos čempione sensacingai tapo Berlyno Alba. Ir lemiamose finalo rungtynėse svečiuose 84-81 nukovė Eurolygoje žaidžianti Müncheno Bayerną, kuriam dėl traumos negali padėti Rokas Jakubaitis. Alba laimėjo seriją 3-2. Po 2 kėlinių bavarai pirmavo ne 20 taškų skirtumų, bet šią persvarą paleido vėjais. Lietuvos bėgikas Simonas Bertašius ryškiai suspindėjo kontinentinio turo varžybose Vienoje. Jis 5 km distanciją įveikė per 13 minučių 25 sekundės ir 92 šimtasias ir daugiau nei 5 sekundėmis pagerino asmeninį rekordą. Tai geriausias šio sezono rezultatas Lietuvoje. Lietuvis Austrijoje užėmė 4 vietą. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
2: Na ir kamgi?
1: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
2: Tu ką, gal rojuje buvai?
1: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Mielas Teledu kliente. Tai, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
8: Dekathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Dekathlon programėlėje.
9: Ieškojai.
10: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.
12: Vienas.

0: O dabar Gedas Oroška jums papasakos apie Prancūzijoje uždraustą pardavinėti alkoholį.
1: Pavartom, panaršom.
0: Taigi viena geriai prancūzai turbūt sunerimę griebėsi už galvos. Kas nutiko, Gedai?
2: Aš sakyčiau kitaip. Prancūzijos pijokams liūdnos dienos. Prancūzijoje alinant karšiams. Sekmadienį, tai yra vakar, kai kuriuose šalies vietovėse, įskaitant ir sostinę Paryžių, įsigaliojo draudimas viešose vietose pilstyti alkoholį. Niekas nieko ir niekam nepylė 35 iš 101 ryčių. Kitai prancūziškų rajonų, nes Prancūzijos meteorologijos tarnyba nuo vakar vidurdienio paskelbė raudono lygio pavojų. Vyriausybė paskelbė, kad šių regionų prefektai draudimo viešose vietose pilstyti alkoholį įves, siekdami palengvinti skubios pagalbos ir sveikatos priežiūros tarnybų naštą. Ir čia dar ne viskas. Įspėjama, kad kuriuose Prancūzijos vietose prognozuojamas 41 laipsnio karštis vakar, šiandien, rytoj. Taip pat buvo ir arba bus atšaukti festivaliai renginiai. Švietimo ministras nurodė, jog pirmadienį, tai yra šiandien, 805 pradinės ir vidurinės mokyklos turi likti uždarytos, darbo net nepradėti, negali įsileisti mokinių. Dar beveik 2000 švietimo įstaigų buvo nurodyta paleisti mokinius namo anksti po piet, kol temperatūra nepasiekė aukščiausio lygio.
0: Na taip, aš telefone turiu išsisaugojęs miestus, kur vizitavau kažkada, nu, pavyzdžiui, vat Londoną imkime, ar ne, tai šią savaitę, vat rytoj 35-37 laipsniai karščio Londone, trečiainį, neįtikėtinę, na, patiems Britams imkime ir kitas šalis, kitus miestus, Roma, ar ne, Italijos sostinė, 35-36-37 laipsniai, tai Prancūzija, Paryžius ir kiti miestai, suprantama, kad irgi panašios temperatūros.
2: Gerai, pažiūrėkim, kas dedasi Lietuvoje, šiandien Vilniuje iki 26, Kaune iki 28, pajūrė 24 laipsnių šilumos, o didieji, galingieji 32 laipsnių šilumos į Vilnių atkeliauja ateinantį sekmadienį.
0: Wow, laukiam, nesulaukiam.

0: FM1 ryto show.
1: Taip, M1 klausomas įvairiuose automobiliuose, jų markėse ir modeliuose, o dabar pakalbėkim apie dainą, kuri skambės tiek mašinoje, tiek darbe, tiek namuose. Projektas, kurį sugalvojom vienas, joninių proga, kiek laužų, kartu su Sauben, lietuviškos muzikos remiksuotojų ir prodiuseriu.
2: Patikėsit ar ne, bet šiandien, kažkada po 17 valandos, bus pristatytas, iš kart sakau, kūrinys, kuris taps hitu šią vasarą.
1: Taip, taigi jūs balsavote ir išrinkote dainą nugalėtoją MG International Juoda Orchidėja. Taigi šiai lietuviškai dainai, šiam lietuviškam hitu iš lagerių reikia remikso. Jo dar nebuvo padaryta profesionaliai, gal kažkas ir remiksavo, bet nesvarbu. Sauben yra žmogus, kuris gavo praėjusiais metais M1 muzikos apdovanojimo pakabuką ir yra pelnytas ir nominuotas didžėjus.
2: Jis gavo ir užduotis per savaitgalį padaryti remiksą. Mes gavom leidimą sugroti, nu max, sako vyrai gerai, max 15 sekundžių. Visas kūrinys bus pristatytas vakare, laidoje čia mano radijas, o YouTube pasirodys rytoj.
1: Taip, M1 su Sauben, juoda orchidėja, trumpas sneak peekas, kištelkim nosį, paklausykim, kaip skamba.

0: Diena. Ačiū.
1: Taip, va toks, va, hit, aš jau jaučiu, kad čia vasara tikrai šita daina skambės vis garsiau, įgavo naują rūbą. Na, žinoma, projektas buvo skirtas joninėms ir, na, rytoj visų garsų klausysimės visoje Lietuvoje, nuo ką kalbėt apie trečiadienį, net kai jau norėsis pasnausti po joninių nakties, vis tiek kažkas su šita daina pažadins.
0: Gerai, ačiū visiems, kurie yra su mumis, kurie yra su M1, kurie vasaroja su M1 ryto šou. Važiuojam, paklausysim muzikos. Ir mūsų visų netrukus laukia paskutinė rubrika mūsų laidoje.
1: Gerai, kad būtų daugiau energijos, išaukime espresso. Klar, need to forget you.
2: Vasara su

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Nelaikyk kojinėje, laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Reklama.
9: Šiandien vienas.
10: Taip.
9: Mes jūs mylim.
11: Šiandien vienas.

0: Turim rubriką Dedam tašką ir klausėm praėjusią savaitę, ar vasaros atostogų metu vaikus į darbą vedatės, ar vestis yra padoru, tai 63% apklausų jūs sako, turėtų būti griežtai draudžiama.
1: Nesąmonė, nes 37 sako, kad galima rekomenduoti, na ir net reikia.
0: O didžiulė persvara už tai, kad jokių vaikų darbe. Dabar turime naują klausimuką, taigi dėmesio, apsilankykite M1 puslapį, minus1.fm ir atsakykite. Klausimas kilo nuo gedo patirties.
1: Skaudžios patirties.
0: Ojojoj, finansinis
1: vakar
0: apiplėšimas. Papasakok dar sykį.
1: Su šeima palėkėm iki Trakų, staptelėjom, pirmas pasitaikęs vandens dviračių, žinai, nuomos punktas, prieinam, bet taip toli nuo centro, galvom, nu čia bus pigiau gal. Tai mes sakom, važiuot norim, ar galim plaukt, galit aišku, iš kart jau sėdam į tą dviratuką. How much, klausiu? Sako, 20, aš taip žinai, ką nesupratau, 20 ko? Eurų, 20 eurų valanda, plaukėjom 1,5 valandos, tai mums kainavo 30 eurų, apie tai šiandien norim pakalbėti, 20 eurų už valandos pasiplaukiojimą vandens dviračių trakose, A, apiplėšimas vidury dienos ir ne kitaip, ar B, viskas gerai, reik mokėti uždirbt, reik mokėti ir išleist.
0: Nu tai vasaros sezonas trumpas, reikia užsidirbti, reikia pasipelnyti, taigi klausimą, kokia jūsų nuomonė, vienos svetai negalite apsilankyti ir atsakyti šitą klausimą, tai taip trakus ir nurodėme, aišku, galima ir įsivaizduoti kitą kokią nors kurortinę vietą, tai kol kas klausytai žymė, jog tai yra apiplėšimas vidury baltos dienos.
1: Ir apiplėšimas vidury baltos dienos, kol kas 100% visi pasisako už apiplėšimą.
0: Užsukite minus1.fm ir pasirinkit atsakymą jūs.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai. M1.

0: Nu, žiūrint Richardo Mikavičiaus storius, atrodė, kad tikrai kūnas nesugrįž, kaip dinojo Rūta Mūr, bet kūnas sugrįžo. Sveikas gyvas, Richardai.
1: Labas, labas, Imantui irgi.
0: Ir Mantui labas rytas, aišku, kad taip, bet kodėl apie Richardą, Richardai, tu myniai nemažai kilometrų, papasako, kur to maršrutas reikėsi?
1: Aš nuo Rygos į Palangą myniau.
0: Opa, geras. Per kiek panakvojimo? Per vieną, dvi naktis daugiau.
1: Nuvarėm iš penktadienį, šeštadienį, trys naktis.
2: Richardai, kodėl kaiminu aš, man pritrina, žinai, ten tą sėdimąją, o pas tave veidas užtinės?
1: Žinok, čia gal bitą sugėlė, bet
2: tu pažiūrėk, kaip jis atrodo.
0: Kliūdė tą vilį, matys. Tai gerai pamiegota buvo.
1: Aš galvoju, gal fūrą pravažiuodama.
0: Fūrą?
1: Kliūdė mano veidą.
0: Tu su.
1: Nes viškai žinius toks, jo.
0: Tai ką apie dviratį dabar galvoji? Ar mintum šį savaitgalį dar?
1: Minčiau, žinok.
0: Mintum, ne? Viskas gerai.

0: Kainuoja tas dviratis, ne?
1: Ka, atstokit, klausykit.
2: Tema matosi.
3: O šiaip Gedas sakė, kad bobulės kažkokios siūlio, tai gal ne tik dviračio.
1: Tik dviračio aš buvau su visa šeima klausyk.
0: Šeima, ne, tik dviračio.
1: Tik dviratis ten buvo.
0: Gal čia kažkoks...
1: Arba kažko, nežinau, ir žinai, gal grįžus gal kažkas pasienė, ten vyksta. Tiesiog. Taip, gal kažko nepaėmė.
0: Kažkas žinomas veiksmas dviratuku. Kažkas, ne. Ne tas variantas.
1: Tandemų varom, ne?
0: Va, panašiai. Nu ką, ruberniukai, viskas, po 6 minučių geros dienos vyrai, pasimatysim ryt.
1: Bravo, Sauliu, aukštas lygis. M1. Hi, what's up?

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
4: Vienas. Reklama.
5: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
6: Na ir kamgi?
5: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
6: Tu ką, gal rojuje buvai?
5: Ha, ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
7: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
8: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
9: Oktinis kas?
8: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
9: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
8: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
9: Octiseptas ir Octinisept.
8: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
10: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visus kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
11: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Ps, nepamirš pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
14: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maxima, tai ko reikia.
15: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe. Vienas gražiausių pasaulyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iranas ir Jungtinės valstijos šiandien susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano vyriausiojo derybininko vadovaujamas komandos vakar pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį. Numatyta praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Darybomis siekiama užbaigti karą viduriniuosiuose rytuose. Tarpininkaujančio šalis, tai yra Pakistanas ir Kataras, nurodė, kad darybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tuo metu derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių sutarimų laikinai sustabdytos. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Seime kelias skinantis siūlymui įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, sodros atstovė LRT radijui sakė, kad daugiau nei 31 tūkstantis asmenų tapę sodros skolininkais, kol ji teikia vaiko išlaikymo išmokas, šiuo metu valstybė yra skolingi net 188 milijonus eurų. Teigiama, kad alimentų dažniausiai nemoka 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas. Nors pripažįstama, kad trumposios maisto tiekimo grandinės skatina vietos ekonomiką, tačiau iššūkių kelia logistika, maži ir nereguliarūs užsakymai bei sandėliavimo pajėgumų trūkumas. Taip pat trūksta ir koordinavimo mechanizmų tarp ūkininkų bei pirkėjų. Ekologinių ūkių asociacijos atstovė Kristina Kazlauskaitė sako, kad ypač mažiems ūkininkams kyla iššūkio atitikti visus reikalavimus.
1: Jeigu tu esi ūkininkas, kurio apyvarta ten 5 ar 10 tūkstančių per metus kopūstų raugintų, tai yra labai labai sudėtingi dalykai. Vis tiek, kaip mes bebūtume, matytumėm, įranga brangi, darbuotojus sunku surasti, tai kuo mes labiau konsoliduojamės, tuo yra didesnė tikimybė sėkmės.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas taip pat akcentuoja biurokratinius sunkumus mokyklų valgykloms perkant maistą tiesiogiai iš ūkininkų.
2: Epizodą paprasta. Auditorė tikrina ir sako mano pavaduotojai ūkio reikalams, kuri yra viešosius pirkimus vykdo, statybas, CPO, CPI, tų trumpinių tokių. Ir sako, jūs kaip sversite kotletą ir matosit jo temperatūrą, jūs turėsit dar ir tą padaryti. Tai žinokit, priėjom absurdo teatro gyvenimą.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad naujai suformuota vyriausybė viskai galėtų išsikelti tikslą, ko siekia.
3: Labai norėtųsi matyti tokią paprastą ambiciją. Tai vat kiek mes norime, sakykime, šitos vat vyriausybės pabaigoje, kiek mes norim matyti savivaldybių, kurios įsteigia trumpas maisto grandinės. Tiesiog pat skaičių. Nu gal turėkim, pavyzdžiui, 10.
0: Ekspertų teigimu, siekiant trumpinti maisto tiekimo grandinės, įsitraukti turi bent keletas ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų. Lietuvoje šiandien be lietaus bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės. M1.
4: Okay. Raise back your butt. Right there, well, around the world.

0: gera muzika jau yra serviruojama. Labas rytas visiems, labas tau, Mantai.
1: Sveikas, Richardai, labas visiems.
0: Judam į laidą.
2: Mantas ir Richardas.
0: Komsi, komsa.
1: Sava.
0: Po savaitgalio maždaug tokias nuteikėlės.
1: Jo, tai produktyvus tavo savaitgalis. Iš tikrųjų, kad dabar tai prisėsti ant tos kėdutės net visai malonu, kai kojas. Nėra taip, kad, nežinau, pavyzdžiui, atsigulus vakare po tokių minimų, atrodo, kad mini dviratį.
0: Man buvo ne taip, bet man buvo panašiai, aš užsimerkiu ir aš matau judantį asfaltą. Ir pirinės linijas, jo, šitas buvo, nes jų labai daug prasisuko. Bet šiaip normaliai viskas, sakau, labai padėjo šortai ir kremas, kuriuo pasirodė, aš nežinau, kad į ilgų distancijų, tipo tie minėjai, tepasi kremu, žinai, kad ten nebūtų tos inties, bet šiaip viskas normaliai.
1: Manau, kad jie ten dar visko ten darosi tie, kur, nu, čia kalbant apie tos profus, kur nežinotum ir nepatikėtum. Jo, nebuvo per karšto šiaip, nes man per Trump plus jau yra reikalų.
0: Ai, ne, žinok, ten tiek nebuvo. Pirmą dieną ten gal iš vis apsiniaukė buvo, žinai, tai antrą dieną 24-25, gal kokie, žinai, ir vakar, tai jo, vakar kepino, tai ant asfaltų, kai važiuoja, gal labiau toks omletų jau vesi, žinai, biškį, tai kiaušiukai kepa, žinai.
1: Aš tik šiaip šeštadienį pas draugus ant pievelės, bet pavėsė, žinai, vienu žodžiu ten piknikavom, jo, bet žinok, vakar, tai kadangi vėl buvo žiauriai tvanku karšta, o kažkaip čia tos vietinius paplūdimius, nu ten turbūt, kad sunku ir koja rasti, kur pastatyti, žinai, tai tiesiog buvo turistauta po Lietuvą, sėdau į mašiną ir kas šiaip labai geras variantas, nes kai laukia ten vienu metu rodė 32, žinai, aukštytijai, mašinai savo važiuoja, žinai, komfortiškai su kondicionieriumi, bet kažkaip tai nuvažiavau į tą pusę, kur nebuvau šiaip buvęs, aš niekad nesu buvęs Zarasų rajone ir esi girdėjęs, toks yra Gražutės regioninis parkas.
0: Gražutės?
1: Aha, taip vadinasi.
0: Bet ar buvo iš tikrųjų, gražu?
1: Kažkaip, jo, šiaip gražu, žinok, buvo iš tikrųjų. Yeah. Aišku, aš supratau, kad kaime galbūt būtų sudėtinga gyventi man dėl to, kad nu, ten kai kuriuose vietose yra tokie kaip pažintiniai, tokie viskas, žinai, ten pasičiau mašiną, bandžiau truputėlį judėti. Nu, tų bimbalų, ar kaip jas pavadinti, ir šiaip visokios gyvūnijos skraidančios, nu, yra įspūdingas iš tikrųjų asortimentas ir kažkaip
0: gyvo velnio.
1: Jo, vis tiek tu matai, kad jie tave kaip dienos pietus traktuoja daugiau mažiau, bent jau dalis jų, nu jo, tai toksai biški, žinai, toks maskatuoja ten tom rankom dužaisi, bet šiaip tai labai faina, jo.
0: Bet tu ten svečias, tu tą supranti.
1: Aš supratau, jo, kad biški ten tiesiog kirtau jų sklypą.
0: Bimbalai, jie skraido.
1: Taip.
0: Jo. Latvijai, žinok, irgi jų tų pačių yra. Ir šiaip man atrodo, kai plus 30 laukia, kažkaip jų išlenda kažkokių dar, kur nematyti jie yra, žinai, kur prie tokio karščio, žinai. Pradeda daugintis ir...
1: Ir jie nervuoti yra irgi, žinai, kai karšti jos irgi nervina. Tai toks tas homus erektus vaikštantis po jų pievas jiems nelabai.
0: Erektus, konkrečiai. aš man tai negaliu nepastebėti tavo naujo nertinio, maikės, nežinau, kas čia yra. Ar yra jau švaistomi, atlyginimas jau švaistomas gal jau yra naujiems.
1: Žinok, man čia labai komplimentas, šiaip nemažas dabar iš tavo pusės, ne dėl to, kad tu čia pasakėjai, kad naujas fainas mano nertinis, nes jis šiaip, nežinau, senas.
0: Senas,
1: ne? Realiai mano praeitą vasaros sezoną jau buvo normaliai atidirbęs.
0: Nematęs tavęs kiekvieną dieną, dvi savaitės išėlės, tai gal dabar jau asortimentą.
1: O su marškinukais?
0: Penktarnio, tie patys, žinau.
1: Ai, tie patys, jo, ne? Nes aš jaučiu toks eina trupai.
0: Nu nieko, gal kažkaip išdžius ir nutrupės, kaip man.
1: Grįžiu vakarį į kampą, pastatysi.
0: Viskas. Žodžiu, visiems M1 klausytėms siunčiam labai labai gražių linkėjimų. Linkim surasti kokį ledą, nes šiaip žiauri karšto, bent jau veit buvo siaubingai karštas, o jau apie ledą. Aš labai tikiuosi, kad
1: mūsų čekinai už šaldytuvą, ar ne?
0: Reikės nueiti ir pasižiūrėti. Tai visiems linkiu po ledą. Šiandien po ledą ir gaivinkitės.
1: Taip. Tai gaivinkitės ir su mumis. Mes užjuom muzikos pasiklausyti, o tada grįšim su kažkuo, ką su Richardu sužinosim tuoj.
3: Šiandien vienas!
4: Taip.

0: mielą steledų klientę. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

Keliamės į 1997 metus, kovo 4 dieną, kuomet pasaulį išvydo, kaip kūdikį pristačiau, The Notorious Hypnotize. Pasiklausom.

0: svečiuodamas dviračiu, bent jau per bralių, kur tautą, užuodžiau šitągi žolės, nupjautos žolės kvapą. Nu, tu prasme, trimeriai ten kas atrodo sodybai, žinai, nes apžėlė daugiau nieko, nėra tik vienkėmiai.
1: Aha.
0: Nu ir antras dalykas, tai grilinimas, žinai, tai vat kas tikrai gundė, vos nestot, žinai, ragaut, valgyt. Tai tikiuosi Lietuvoje irgi grilino. Grilinai savaitgaliai.
1: Jo, grilino irgi šeštadienį ir kepiam.
0: Pats irgi paskrūdai neblogai.
1: Žiūrėkai, burgerius kepiam, bet ir pas kepiau. Gerai, tai pasižiūrėkime, ką sinoptikai pasakoja toliau.
2: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Su visais apsunkinimais vienu žodžiu mini, nes aš įsivaizduoju, jeigu daug kilo esi numynęs tą dieną ir dar tau kvapai visokia ten sklando. O jeigu tai yra Biovela grill, tai su šiuo skoniu niekada neprašausite, sultingi šašlykai ir traškios dešrelės garantuoja tobulą savaitgalį, tai pasirinkite teisingai. O dabar pasižiūrėkime, nu tą savaitgalį jau kaip išlydėjome, metas pasitikti pirmanį, bet man atrodo, kažkaip tai vasaros režimų gyvenant yra žmonių, kurie tai terasėlį mielai ir pirmanį ir antranį pasėdė, nepaisant to, kad darbo savaitė.
0: Jo, iš tikrųjų šitas jo, kaip ir sakai, tokia, kaip sakau, aš durna savaitė šitą, žinai, kur tik kventinės, čia imt laisvą, neimt laisvą, tikiuosi jau kažką susiderinę esat, bet šiaip, kaip mes prieš tai verkėm, jog blogai yra, žinai, lietu šalta, tai tikėtina, kad dabar artimiausiu metu, nu nieks negalėtų paneigti, kad vasara yra tikrai oficialiai atėjusi.
1: Šitą savaitę, kaip užsakyti orai, šiandien, rytoj, bent jau Vilniuje žiūrint, 26 laipsniai šilumos ir saulė per debesį, per joninės, trečiadienį, kai turėsime laisvadienį, bus truputėlį vėsiau, 22 ir apsiniaukė, ketvirtadienį, penktadienį 23, šeštadienis, sekmadienis kol kas yra prognozuojami visiškai saulėti ir sekmadienį turėsime iki 31 laipsnio karščio.
0: Įdomu yra tai, kad visada per joninės yra žadomas lietus ir didelė tikimybė, nu, dažniausiu atveju per joninės ir lyja, tik aš kol kas nematau, iš kurio čia debesies, iš kurio čia žemėlapio turėtų lyt.
1: Na, žinčio, tai...
0: Nebent, va, lietus yra lyg ir pažymėtas.
1: Gal turėsime skirtinės joninės, tai to ir laukime ir tikėkimės. Tai saulutė šviečia, grilis kaista, ore jau sklando gardus kepančios mėsos aromatas.
0: Biovela Kaukazo šašlykai, sausai marinuoti šašlykai ir sausai marinuoti meksikietiški ar ispaniški kepsneliai tam pirmam kasniui, kurio laukite visą savo savaitę.
1: Biovela grilinti, mėgautis, kartoti. Reklama.

0: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
3: Prisijunkite ir jūs. Teledu, kam mokėti daugiau?
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Dėmesio.
7: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Žmonės, turim labai labai gerą dovaną jums. Reikės paskambinti radiją, pabandyti sudalyvauti rubrikoje Kertam ir atspėti dalyką. O mes jums artėjančių joninių proga padovanosime tikrai, tikrai gerą dovaną, kvietimą į kino teatrą.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
0: Ne, nu jeigu praleisi tokią progą, tai jau patys kalti, žinai.
3: Tikrai taip, nieko negalėsi kaltinti, ar girdit, ar užuodžiat, kuo šis pragėsis ar paparčiais jau kvepia. Jo Majo Forum Cinemas dovanoja jums du kino bilietus ir skelbia tik birželio 24 dieną. Tik tą magišką trečiadienį. Visose kino centruose Forum Cinemas, visi kino bilietai, visus kino filmus, visą dieną ir nakčia tik nuo 4 eurų, tai dieną pasižiūrite kiną, vieną kitą gerą filmą, o jau vakare į paparčių žiedų paieškas traukiat.
0: Mūsų laida turi į mėnesį vieną kartą vieno efekto panaudojimą, tai dabar šio mėnesio efektą išnaudoju.
3: Viskas kvota išnaudota, bet tikrai nebereikalo dėl to, kad taip jums norime dar kartą
0: atkreipti. Spaudi ir už kito.
3: Viskas. Na, su šitą turėsim susimokėti. Gerai, tai pasukite, 18.30 bus užduotis pristatyta, kai turėsime du žaidėjus ir jie turės pasakyti kažkokį tai skaičių.
0: Alo, sveiki.
4: Labą dienelį.
3: Labą dienelį, kas paskambino?
4: Dominikas.
3: Gerai, Dominikai, truputėlį palaukite, tuoj atsiras kažkas, kas išdrys jums mesti pirštinę.
0: Įdomu, kiek laiko turi Dominikas, kiek jisai gali laukti, žinai, mūsų.
3: Nu, kiek Dominikai turi dabar laiko skirti šitą? Čia atsiprunkštis.
0: Daug. O, girdytis.
3: Dominikas out?
0: Supranėlė, čia tokia kitas pašnikovas. Suprantat mūsų padėtį situaciją, bandant dabar atrasti žaidėjus. Klausykit, labai gera dovana, paskambinkit, sudalyvaukit. Gi labai smagu bus.
3: Du bilietai į kiną. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Kas paskambino?
4: Linas.
3: Dominikai ir Linai, iškart po joninių dienos, kitos savaitės, šios savaitės savaitgalį. Prie jūros fantastiškas oras yra prognozuojamas, oš ten liaudis ir tirpsta tos apgyvendinimo vietos labai staigiai. Pigiausias variantas, ane dabar?
0: Jo. Savaitgaliui pasižiūrėjau pagal kalendorių. Jeigu norėtumėte Palangoje praleisti pigiausią savo savaitgalį, neišleidžiant labai daug pinigų, aš atradau, kad yra nuomojamas vagonas traukinio, jeigu norite.
3: Jo, jūs ateinat į vagoną, bet ten, kaip suprantu, tos atskiros kupė, kur kaip kambariai, žinai, kur ten tiesiog...
0: Keturios lovos, dvi aukštės, nu dabar, dvi aukštės lovos, keturios mėgamos vietos.
3: Tulkas bendras turbūt, ane, kai ten vienas kažkoks yra. Tai kiek kainuotų savaitgalis, dvi nakvynės šį savaitgalį.
0: Dominikai.
4: Tai gal Linas, tegul pirmas.
3: Ne, Dominikai, laukiam.
0: Ne, jūs vedat, Dominikai, šitą laidą, atsiprašom.
4: 60.
3: Linai?
4: 61.
0: Gudriai. Nu ką, metas atskleisti tiesą. Visam savaitgaliui 60 eurų Palangoje.
3: Pigiai prasisuks, vyrai, norite, bet kita vertus nėra kažkoks labai šokiruojantis variantas, bet kuriuo atveju. 8 eurų, ne, kainuotų?
0: Taip, 80 eurų. Tai arčiausiai buvo pasakęs 1 eurų daugiau Linas ir jis tampa žaidimo nugalėtoju. Nu ką dabar čia jau, sveikinam, viskas, pakalbėsim netryje.
3: Sveikinam Liną, gerų joninių Jomajo Forum Cinemas, nors Linas gali, kada jau čia bus patogu ir norės keliauti į kiną, o jūs galite labai pigiai pasidžiaugti tą pramogą, jums nepasigirdo Jomajo kokios joninės, nes tik birželio 24. Tik tą magišką trečiadienį, tik kino centruose Forum Cinemas, visi kino bilietai, visus kino filmus, visą dieną ir nakčia kainuos tik nuo 4 eurų.
0: Taip, kvėpės ne tik visais naujausius filmais šieneliu žolytą, bet ir skaniausiais spragėsiais primenus saldus skaniausiais.
3: Absoliučiai pritariu šito vietai. Jo, ir Jomajo joninės bus pati ilgiausia kino diena, mat daugelis tą dieną pasirenka du ar net po tris kino filmus pasižiūrėti. Jeigu norit suspėti ir gauti bilietus į kiną pigiau, tai pasirūpinkite iš anksto įsigyti, nes bilietai Jomajo joninėms nerezervuojami.
0: Taip, bilietus jau galite įsigyti ir internetu forumcinemas.lt ir mobiliaja programėlė. Linas, gal ir dama kokia nusives.
3: Oi, manau, čia tikrai pričešins kažką. Reklama.

0: reklama. Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Profitus. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10% vidutinė metinė graža. Parsisiųsk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Reklama.

0: Nu ką, siunčiam linkėjimus visiems, kas šiuo metu su M1. Mes pirmadienį atidarėm su Mantu. Atsidarėm jo pirmadienį prieš kokią valandą. Antroji valanda prasideda su Radio Aliasu. Visada tai paskambinkit radiją jau dabar. Ko jūs laukiat, ką? Turim labai gerų duomenų. Ram pam pam. Baigia skambėti.
1: Taip, po dovanos yra puikiai M1 marškinėliai. Nauji, išlyginti, vienu žodžiu, būsit išskirtinis ir jausitės fainai. Paskambinkit 18.30.
0: Gerai, jeigu nesat dalyvavę niekada Radio Aliase, visada irgi kviečiam atsidaryti. O ko ne? Pavyzdžiui.
1: Nu, jeigu neturit atsakymo iš šį klausimą, o ko ne, tai skambinkit tada.
0: Jo, jeigu neturit atsakymo.
1: Čia, tikėkime, atsakysite. M1, sveiki.
0: Tildom radiją, bandysim susikalbėti. Atsiprašau, gal truputėlį užreikiau ant žmogaus.
2: Labą dieną.
0: Malonu, ko vardu?
2: Raimundas.
1: Ar pavyks Raimundui radiją kažkaip tai išjungti arba pritildyt maksimaliai?
2: Gerai.
0: Ar jums patiko, kad viskas aidi, audžia, gaudžia visą kitą? Kur jūs važiuojat? Kur jūs sukat dabar?
2: Šiauliai.
0: Iš Šiaulių sukat.
1: Raimundai, žiūrėkit, išjungit radiją, arba mes turėsim tikrai su kažkuo kitu žaisti. Galima tą operatyviai padaryti.
0: Ne, žinok, ir
1: viskas, visą gerą.
0: Antruko ryšys labai gaila, nes kaip ir šviežio kraujo turėjom.
1: Čia panašiai kaip puodas miške, sakė.
0: Jo. Nu gerai, viskas, atjungiu linijas. Ir dabar pirmasis prisiskambinęs iš karto patenka į eterį. Va dabar. Žiūrėkit, pirmasis prisiskambinęs iš karto patenka į eterį. Įsivaizduoja kokia privilegija.
1: Skamba gerai, bandom čia. Sveiki.
0: Alo.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Algirdas.
1: Gerai, Algirdai, jau su pačiu čia nebeliko laiko flirtuoti, kadangi šiaip netaip susirinkom. Ar galime žaisti? Ai, su kuo žaidžiam dar visų pirma ir tada galėsim pradėti?
2: Taip.
0: Gerai. Pasirinkite, Mantas, Richardas ir galim pradėti.
2: Mantas.
1: Gerai, tai 1, 2, 3, pradėkime. Miestas šiaurės Lietuvoje, ten kur, žodžiu, tos įgriuvos tokios karstinės būna.
2: Biržai.
1: Taip, dabar vėjas koksai yra, jeigu pučia ten, kur reikia? Vat labai koksai vėjas yra.
2: Palankus.
1: Taip, dabar automobilio, kas toksai, vat, jo dažymas, pavyzdžiui, vyksta ir panašiai, kas toksai automobilio?
2: Kebuliniai darbai.
1: Ne, tai vat ne kebuliniai, o kas toksai bendrai?
2: Kebulas.
1: Teisingai. Dabar vat pardavėjas kažką vat nori tau, vat, ką daryti,
2: nusipirkti.
1: Įsiūlyti, pasakė tik priešdėlį. Priešdėlį, nuimkit nuo...
2: Siūlyti.
1: Taip. Dabar akordeonas, kaip dar kitaip galima pavadinti, arba lūpinė būna, kas tokia?
2: Harmonika.
1: Aha. Valanda turi 60 ko tokių?
2: Minučių.
1: Aha, tai viena kas. Teisingai. Pakrovėjo, kas toksai, va tas ilgas toks yra?
2: Laidas.
1: Aha, taip. Ir dabar slėgtainį ką daryti, taip stipriai?
2: Spausti.
1: Jo, bet jau nebespėjau daugiau pasakyti, suspaustas čia buvo žodis. Bet mes turime 7 taškus, tai šį yra, wow, įspūdingas pasirodymas. Žiūrėsime, ar užteks pergaliai, kol kas.
0: Kur traukit, kur važiuojat?
2: O, trumpai pas mamą aplankyt.
1: Ai, tai nedarbinis pirmadienis, ane, toks būties
2: reikalai. Darbinis, bet įkando į pakinklį kažkas,
1: oi,
2: kur vos ne biletinį galiu paimti, okay. Bet bandysiu iš namų dirbti, tai...
0: Nespėjot prieš įgeliant nuplakt, ane, nubaidyt.
2: Ne, čia jau reikėjo rimtesnių priemonių.
0: Nu gerai, laikykitės.
1: Rimti dalykai, gerai. Būkit sveikas, gero kelio, linkėjimai mamai ir iki.
0: Okay. Pasigirkit mamai, kad radioalėse 7 taškus surinkot.
2: Gerai, gal
1: neik pasukubirtai. Mama, tu ko ne 8, kas dabar buvo?

0: Lidl žiemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Ajo-majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo-majo, švęs kartu. Jo-majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
7: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: taško, kuomet išsiaiškinsime, kam atiteksim vieno marškinėliai. Išskirpti, nauji, gražūs vieno marškinėliai. Pirmam raunde surinkti 7 taškai. Vėl labai rimta paraiška. Nežinau, aš jau planuoju pradėti pasidavinėti, žinok, nes šansų nedaug, bet...
1: Nu, prikalbėsiu čia man, žinok, tuoj. Pradės nebeit kortą.
0: Jo, bet reikia pabandyt, o žaidėjai jau buriuojasi. Labai gerai.
1: Galų gale, aliasas jau toks žaidimas, jeigu sukyla įtampa, susipykstama ir panašiai, reiškia viskas pagal taisyklės.
0: Pagal taisyklės, ar ne?
1: Jo, aliasas tam ir skirtas, man atrodo. Išskirčiaimas ir draugus, sveiki.
0: Alo, kas paskambino?
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Lukai.
0: Ar iškepėt per savaitgalį? Ar pavyko pasislėpti nuo saulės?
2: Pavyko.
0: Skutot žolę, pjovėt žolę, nežinau, ką darėt savaitgalį?
2: Stengiamės viską daryti.
0: Viską daryti, gerai. O dabar marškinėlių norėtumėte, ne?
2: Būtinai.
0: Nu gerai, pabandykim.
1: Parodykit, kaip norite. Viskas, minutė jūsų, 1, 2, 3, pradedam.
0: Sako plaukai tokie susivėlė labai, arba paukščių, kur gyvena.
2: Karbanoti.
0: Ne, paukščių, kur gyvena.
2: Lizdas.
0: Taip. Žodžiu, yra toks žmogus, kuris kaime atvažiuoja, ten tvarką prižiūri. Pareigūnas kaime, kaip jis vadinasi.
2: Įgaliotinis.
0: Taip. Kareiviai per tiltą, sako, tai vienodai, ką daro? Nu, ne per tiltą, per kelią kareiviai vienodų žingsnių.
2: Maršuoja.
0: Ne, arba per mišką poilsinis yra žmonės vaikšto.
2: Žygis.
0: Aha, ir ką veikti? Aha.
2: Taip,
0: žirnis dar kitas yra toks ankštinis dalykas.
2: Pupa.
0: Aha, ir mažesnė versija pupos.
2: Pupelė.
0: Taip, su įrenginiu užfiksuoja vaizdus per vestuvės tokiu, kaip jis
2: vadina. Fotoaparatą.
0: Aha, bet kaip tas žmogus vadinasi, kuris jį naudoja?
2: Fotografas.
0: Taip, surus priešingai.
2: Rūkštus.
0: Bomba. Ne, ne rūkštus, o kitas dar.
2: Saldus.
0: Taip. Saldu dar užsaitysiu.
1: Bomba.
0: Rūkštus. O bomba ką daro, dar buvo sprokti, bet dėje nespėjom. Tai ką turim? Vienas lizdas, įgaliotinis 2, žygiuoti 3, pupelė 6 taškai. 6 taškai.
2: Ai, trūksta. Dėla, vieno trūksta.
1: Per Marytės plaukelį jo šį kartą. Tai susiskambinkim dar tada.
0: Ant ryšio.
1: Nenuveiktų dalykų. Gero pirmadienio.
0: Laimingai.
1: Kad būtų lengvai, bet nesunkiai.
0: Ką mes dar galim papliurt, Mantai?
1: Ai, čia per greitį viskas susiliuom.
0: Jo,
1: tai...
0: kažkaip.
1: Jo.
0: Kada tavo gimtadienis, palauk. Ai, palaim, buvo nesidėjai. O ką tu gimtadienio progą gavai dovanų? Papasakok, Mantai. Ką tu gavai gimtadienio progą?
1: Gimtadienio gavau gėlių. Čekiu.
0: Ką močiutė, palaim, nebedovanoja?
1: Nieko, močiutė, tikėtumėm, niekad ir nebedovanos. Nebent kažkas.
0: O šiaip pas tave nudžiugintų per gimtadienį kokią dovaną?
1: Močiutė, nudžiugintų.
0: Atsigūrėjau.
1: Klausyk, šiaip iškiau.
0: Ne, nu pats.
1: Ne, žinok, aš nežinau, kas nudžiugintų realiai, nes ta prasme, nu buvo, žinai, žmonės klausė, ko nori dovanų. Nu ir aš toksai, ką žinau.
0: Visko turi?
1: Nu kaip ir, nu, arba galėtum, nu jo, ai, nu jeigu šitam. Mastelė, tai jo, sodybos būtų gal nieko visai kokios.
0: Gal galime brūžui ant sodybos susimest?
1: Čia praėjo kelios savaitės po gimtadienio, bet galima, ne?
0: No. Visai nieko.
1: Jo, nes man tikrai, darykim lėšų rinkimo šitą. Pas mane kartą nuo karto galėsime daryti vasaros šventę.
0: Lukiškių aikščių koncertas, paramos koncertas. Man to brūžo sąskaitai papildyti.
1: Nebūtinai čia mes gal turit kokį sklypą nereikalingą.
0: Jo, šiaip jeigu apaugęs yra, man tas gali prižiūrėt. Su trimeriu kokiu nori, žinai, taip praeis.
1: Bet man atrodo, būna taip, ne, kad žmonės už, tarkime, sodybų priežiūrą būna ten gyvena ir panašiai.
0: Leidžia gyventi, tai jo, ypatingai užsienio lietuviai jie leidžia.
1: Bet greičiausiai ne tas variantas, kur Dubingiai ežero pakrantė ir panašiai. Supratau. Nu tai gerai, pasvarstysim.
0: Pagalvojam, pamasim.
1: Variantų galbūt.
0: Visai smagiai papliurpėm dar 2 minutės papildomai.
1: Nu nice, galėsim dar kada pabandyti.

sezonas. Vasara su M1.

0: su nauja savaitė atėjo metas pristatyti ir kūrinius, kurie naujai skamba viename. Labai tikimės, kad jie jums patiks, o dabar dar viena premjera.
1: Premjera.
0: Iš Hamburgo kilęs Vokietijos didžėjus ir muzikos produceris Felixas Džeinas ir jo singlas Siren. Daina jam padėjo rašyti venesueliečių ir švedų kilmės dainininkas ir aktorius Omaras Rudbergas. Įvertinkite.

0: rytojaus orai.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola, vėjai atputė geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnės.
2: Tai labai įdomu, smalsu, kokį čia gerą pasiūlymą mums Luminor yra paruošęs, tai daugiau apie jį būtinai papasakosime ir pasikalbėsime iš karto po orų.
1: Iš karto po orų eisime, ne?
2: Jo, tai. Truputėlį kantrybės, tuoj viską papasakosime, o dabar pasižiūrėkime, ką sinoptikai sako, kad šią savaitę pradėsime dar labai fainais ir vasariškais orais ir kuo toliau tuo gerinti orai iš tikrųjų bus.
1: Aš net nežinočiau, aš tik ne tai, kad nežinočiau, bet aš jau nežinau, kaip kur dėtis, ką veikti, žinai, atrodo ir tą norisi nuveikti, nes, tikrai vasara atėjo, pagaliau.
2: Absoliučiai, šiandien iki 30 karščio dar vietomis sulauksime kritulių, neprognozuoja sinoptikai. Biški kontrastai yra iš tikrųjų pajūry, pavyzdžiui, Kuršių nerijoje yra 19-21 laipsnių šilumos ir saulėta, tai absoliučiai topas orų, o mes čia turėsime truputėlį spirgėti iš karščio. Rytoj kai kur gali trumpai palyti, bet temperatūra vėl džiugina 22-27 laipsnių šilumos, trečiadienį vietomis gali ir perkūnė sugriaudyti ir palyti 21-26, o nuo ketvirtadienio vėl kuo tolyn tuo šiltyn ir savaitgalį virš 30 karščio vėl žada.
1: Ir kaip tyčia vakare kondicionierių norėjom įsijungti, žinai, ir jau kažkas jau nebeveikia.
2: Jau ne.
1: Bet grinai vakar turėjo, žinai, kuomet tu, jeigu planuotum dabar paskambinti šitam kondicionierininkui, tai maždaug kokį spalygą turėtų laiko atvažiuoti.
2: Nu jo, čia jau tas atvis, žinai, reikia roges ruošti vasarą ar tu žiemą. Bet aš tai tą vėjuką, žinai, turiu kažkada tai irgi atsimenu, spėjau nusipirkti, nu tas ventiliatorius.
1: Jis padeda?
2: Žiūrėk, žiauriai gerai.
1: Pučia tau. Šimtą vėją pučia.
2: Nu, bet ne, žinok, gyvino. Šiaip labai gerai, nes kažkurio metu, kai jisai nusisuka arba išjungia, arba tiesiog pasitraukia į kitą vietą ir kaip tuštai iš karto, tik prieš tai ir labai faina.
1: Tai,
2: kad ir koks oras laukia būtų, Luminor vartojimo paskolos pasiūlymas visada giedras, juk jeigu kitur radai geras vartojimo paskolos palūkanas, Luminor pasiūlys dar geresnės.
1: Jo, jeigu jūs galvojat, kad, o, labai gerą dieną.
2: Turim, važiuojam.
1: Ne, stop. Tiesiog pabandykit, nueikit ir pasižiūrėkit. Iki birželio 30 dienos galioja itin patrauklios Luminor sąlygos palūkanoms ir sutarties mokesčiui.
2: Taip, sužinokite daugiau apie tai luminor.lt.
0: Reklama. Rytojaus orai.

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
3: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
4: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
3: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
4: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
5: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
6: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Jūsk kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.

0: Ne paslaptais, penktadienį aš radijuje nebuvau, bet buvau įsijungęs socialinius tinklus pasižiūrėti, kaip vyručiai iš ryto šou laidos Saulius ir Gedas vieni patys pradėjo transliaciją ir po to pradėjo žmonės būriuotis, eiti, lankyti jų tokioj vietoj. Aš negalėjau patikėti, kad tikrai gali ateiti tokiu metu tokį ankstyvą rytą žmonės į mišką.
1: Aš įsivaizduoju, kaip toje stovyklavietė, čia prie Skaisčio ežero buvo stovyklavietė, kadangi buvo ir nakvojančių palapinėse. Ir tu įsivaizduoji, ryte atsibundi, girdi palapinį, radijas kalba, M1 šalia tavęs veda laidą. Tai iš tikrųjų tos tokios lokacijos labai neįprastos. Ir mes turim labai fainą projektą Myliu Lietuvą ir šią vasarą savo penktadieninės laidas keliaujame vesti iš skirtingų gražių Lietuvos lokacijų. Viskas, ką reikia padaryti, užregistruoti kažkokią tai fainą poilsiavietę, poilsio vietą Lietuvoje. Viskas tai vyksta mūsų interneto svetainėje, ant banerio paspaudžiate, ten galite lengvai nutemti tą slankiklį į tą vietą, kur norėtumėt, kad mes vestume laidą. Nes ši savaitė yra mūsų su Richardu.
0: Jo, šį savaitgalį, link savaitgalio, penktadienį tikriausiai, ar ne, mes jau keliausime. O aš dar šiaip pagalvojau, vakar važiavau pro Būtingę. Mano vaikystės pajūris. Aš būtent į Būtingę buvau vežamas, mano tėvai ten veždavo, žinai, ir aš po to nuo Būtingės važiavau link Šventosios. Tada kažkaip važiavau per šventę ir prisiminiau savo studijų metu, žinai, ir aš galvoju, yra tie tos vietos kraštai, nežinau, miesteliai, buveinės kažkokios, kurios, nu, užmirštos galbūt yra. Ir kaip fainai tas vietas sugrįžti. Tai sakau, man Būtingė buvo toks, kur aš nežinau, ar iš žmonės žino Būtingę tokią kaip už Šventosios.
1: Aš manau, kad žino Būtingę, bet nežino, kad ten galima realiai atostogauti.
0: Nu, ten ta pati jūra yra, žinai. Taip, ta pati jūra, tik tai gyvenvietė tokia mažesnė buvo. Mm-hmm. Dabar ir pastatų užstatyta jau, žinai. Ir jau turizmas vyksta, ir žmonių jau eina. Tai kažkaip labai faina. Nežinau, kiek šansų man tai, kad mes link pajūrių būsim siunčiami.
1: Šiaip mažai turbūt.
0: Tikriausiai mažai. Bet čia nuo mūsų irgi priklauso.
1: Nu taip, šiandien vienu žodžiu pasižiūrėsime, kokia bus situacija. Jūs pažymėkite kažkokias lokacijas. Nu, būtų labai įdomu iš tikrųjų patransliuoti laidą iš kažkur, kur yra gražu, egzotiška ir kur nesame dar buvę, ne?
0: Aš tai gal norėčiau Pauliaus Vetikūno į buvusio mūsų kolegos.
1: Aha.
0: Nu, nebuvusio, bet kuris išėjęs atostogų yra.
1: Į Joniškį?
0: Į Joniškį. Į jo kaimą, į šitą kažkas plakė, jo kaimas vadinasi. Kurmaičiai, man atrodo, jo kaimas. Uh-huh. Tai vat iš Kurmaičių galėtume pravesti laidą.
1: Nu, okei. Okay. Gal ir nieko būtų.
0: Įdomu.
1: Aš tai nenoriu.
0: Nenoriu, nu va, pagaliau.
1: Ne, nu nežinau, ta prasme, jeigu ten kažkoks, tai žinai, būtų ypatingas išskirtinis peizažas kažkoks, tai ten, žinai, arba kaimiška patirtis, nors ten gal gautume, ne, iš kokio traktoriuko. Ai, bet iš traktorių yra vesta. Vienu žodžiu, jūs tik siūlykite, jūs tik žymėkite, bus labai įdomu pasižvalgyti, kokie tie pasiūlymai ir mes atsirinksime iki penktadienio.
0: Sakai, iki penktadienio kažkaip.
1: Nu, kažkaip turėtume, jo.
0: Kažkaip. Nu gerai, tai mes labai laukim jūsų pasiūlymų, o penktadienį susigirdim.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą,
2: nykštukas.
3: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą
1: ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta
3: ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: 57. Kas tai?
8: Autobuso numeris.
7: Ne.
8: Įvairių padažų skaičius.
7: Ne.
8: Tavo amžius?
7: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
9: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
10: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
11: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Boker.
13: Kaip sakai? Roker?
12: Boker.
13: A, šoker.
12: Ne, boker.
13: Poker?
12: Ne.
13: Broker?
12: Juk sakiau boker.
13: A, aš ir sakau. Bokser.
12: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
14: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
0: Reklama.

0: naujienas.
1: Mūsų laukia žinios lygiai 12, išgirsite Danutę Daunoravičiūtę, ji papasakos apie politinę suirutę Jungtinėje karalystėje.

0: valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad atsistatydina dabar šalies vyriausybei gali vadovauti Andis Burnhamas, dabar jau buvęs didžiojo Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę įtikinamai laimėjo neįlinius parlamento nario rinkimus Makerfildo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje. Leiboristų partijoje daugelis tikisi, kad Burnhamas padės šiai politiniai jėgai įveikti grėsmę, kurią kelia vis didėjantis dešiniojo populistų partijos Reform UK vadovaujamos Nigelo Faradžo populiarumas. Sociologų duomenimis ši partija tebėra populiariausia politinė jėga šalyje. Tačiau visuotiniai rinkimai Jungtinėje karalystėje turi įvykti ne vėliau kaip 2029 metų rugpjūtį. Todėl leiboristai tikisi, kad iki to laiko jiem pavyks vėl užsitarnauti rinkėjų palankumą. Telkimės į Lietuvą, Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. 600 tūkstančių vartotojų duomenis buvo nutekinti prisijungus per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Komiteto posėdėje konservatorė Giedrė Balčytytė sakė, kad būtina išsiaiškinti, ar tokie incidentai negali pasikartoti ir kitose institucijose.
1: Šis incidentas susijęs su tomis įvardytomis keliomis institucijomis, bet kadangi pati tema yra plati, daug daugiau institucijų naudojasi ar neregistro centro registrais, tokiu būdu įvertinti, ar ir kitos institucijos ėmėsi reikalingų priemonių ir ar irgi vykdė veiksmus tam, kad išvengti ir ateity, arba patikrinti, ar nėra įvykę analogiškų incidentų. Tai tokia mintis buvo pasižiūrėti, ar kitos mokosi iš tokių įvykių, ar veiksmų imasi, ar nesima.
0: Sakė Seimo narė. Pirmą kartą tyrimo komisijos sudarimo galimybę Seimas atmetė, tačiau praėjusią savaitę antrą kartą pateiktam projektui parlamentas pradinėje stadijoje jau pritarė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo reikės balsuoti dar du kartus. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą. Jis pabrėžė, kad visos įvykio aplinkybės ir detalės bus išsamei ištirtos pradėto iki teisminio tyrimo metu. Pasak policijos vadovo, pasipriešinimas pareigūnams teisėtų reikalavimų nevykdymas ir smurtas prieš pareigūnus kelia vis didesnę grėsmę tiek pareigūnų bendruomeniai, tiek ir visuomenės saugumui. Vilniuje planuojama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Savivaldybės teigimu projektą siekiama įgyvendinti per 5 metus, jį numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą. Lietuvoje šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

Nu ką, atėjo metas kultiniai rubrikai su praėjusiu. Jeigu pavėlavot, jeigu vis dar jaučiatės nesmagiai, yra šansas bent jau kažkiek reabilituotis.

0: Ну ką, klausykite, parašykite, kieno čia ir kada buvo tas gimtadienis, palikęs galbūt nelabai malonų prieskonį, dėl to, kad tiesiog pamiršote žmogų pasveikinti. Mes suriškia taisom čia klaidas, bandome linksmai ir dar net, sakyčiau, visai dosnėje, ne, pasveikinti.
1: Nu, mėno maršinėlius padvanosim, bet aš dabar pagalvojau, o gali būti taip, o tikriausiai gali. Jūs buvot pakviesas į kokį nors, pavyzdžiui, jubilėjų, tikrai gerą šventį ir tiesiog pramiegojot. Blemba, kažkur aš vakare turėjau būti. Kažkur, žinai, brolio jubilėjus, koks, žinai, tipo kur.
0: Jo, tai, nu, vienu šočiu, kokias ten tos priežastys bebūtų, jeigu kažkas įdomaus galite parašyti, dėl ko nepasveikinot. Gal, pavyzdžiui, susipykę tuo metu buvote ir dabar kažkaip vėl susitaikėte, vėl sueinat ir galvojat, reikia gražinti sceną skolą, žinai, per tą laiką, kol nebendravote. O gal jo, tiesiog paprastas galit... žmogiškas užmaršumas.
1: Taip, gali ir šitai būti. Jūs galit mums, jeigu ką, man tu įbružo arba man į Instagramą, galit atsiūs savo voice, kaip jūs įdainuojat šitą dainą. Supraėjusiu, mes paleisim irgi, kai paskambinsim.
0: Jo, galim tokį dalyką padaryti.
1: Supraėjusiu. Jūs tik tai svarbiausia, nepamirškite parašyti, kas sveikina, kiek iš 10 jums vis gėda yra, kad pamiršot gimtadienį. Uh-huh. Jeigu visą tai daro tik tai dėl to, kad tas žmogus gautų marškinėlius, o jum tiesiog nėra labai svarbu, tai irgi galit parašyti. Ir svarbiausia, telefono numerį parašykit.
0: Jo, ir viskas, tiek tai reikia. Kelios dainos ir bėgam kažką tai sveikinti, tai nedelskit, parašykite ir pasveikinkim.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Top Sport. Kazino. Lažybos.
2: Top Sport.
1: Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ispaniškai.
5: La Copa Mundial de la FIFA.
4: Japoniškai.
6: FIFA World Cup.
4: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Man prašau štai šį gabaliuką.
8: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
9: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Ajo majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 €. Ajo majo, švęs kartu. Jo majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.

0: Laidoje metas išgirsti žmogų, kuris bandys suprasti, kas yra jam sakoma. Vasario mėnesį švenčia gimtadienį ir sveikinimai skrieja vasarą. Nu labai įdomu, turime vieną žmogų, gal negi du. Jeigu pirmasis nepakeltų, bandysim antroje jūs skambinti. Nori man tai pasiūlyti stintų nusipirkti?
1: Čia tai, kurios gimtadienė nebuvo dėl stintų šventės, ar ne?
0: Lauk, mes vardą neturim jos.
1: Laura, man atrodo, sesės numeris rašo. Pačiam gale laiško.
0: A, taip, aš galvoju, kad čia pasirašė tas žmogus, kuris...
1: Vat klausimas, ar čia kas sveikina, ar tas ką sveikina? Nu, gerai, pabandykim paskambinti.
0: Atspėsim gal kažkaip. Žinok, Laura vardu. Skambinam Laurai.
1: Gerai.
0: Įves tai yra.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar su Laura kalbam?
2: Taip.
1: Laura, stintas parduodam. Ar domina?
2: Stintas?
1: Aha.
2: Nevalgau stintų, žinau.
0: 10 kilogramų, euras 50.
1: 10 eurų už 2 lydekas atiduodam. O stintų nebe... O gal nemėgstat nuo vasario 7 dienos, kai jūsų sesuo, ar kas čia mums dabar parašė, praleido jūsų gimtadienį ir nepasveikino?
2: Ne, labai nemėgstu stintų, nors šventę visai norėčiau, bet visada būna per mano gimtadienį dažniausiai, tai nepavyksta nuvykti.
0: Va, va, va. Laura, jums skambina iš radijos atėsim vienas ir norime nuo jūsų sesės perduoti vieną dainelę.

0: vyro balsu padainavo jūsų sesuo, kuri beje mums neprisistatė. Kuo vardu yra jūsų sesė?
1: Renata.
0: Tai linkėjimai Renatai, iškeitusiai jūsų gimtadienį stintų šventę. Gal ir lauktuvį negali parvežti, nėra kaip, vienu žodžiu, kažkaip išsisuk, nes tu stintų nevalgote. Tai mes jums norime M1 marškinėlius tą progą padovanoti ir aprengti jūs, kaip buvusi jubilėti.
1: O, labai smagu.
2: Laura, o šiaip kalbate su Renata, nesusipykot po to, kad nepasveikino? Ar čia yra toks, nu, mažmožys?
1: Kalbame, žinokit, kas gerai.
2: O kada yra Renatos gimtadienis?
1: Rūpjūtį.
2: Tai, žodžiu, nesveikink tada, rūpjūtį, gerai? Bus vienas.
0: Šiemet ramiai galite sveikinti.
2: Vat, va taip, va, radijas skatina nebesveikinti su gimtadieniu nieko, nes, nu, nėra
0: šiaip, M1 šūkis, mes kerštaujam. Tai čia, kaip sakoma. Gerai, tai dar kartą su praėjusiu sveikiname gražios jums turiningos vasaros.
1: Ačiū labai.
2: Siunčiam bučinį oro labai saldų.
1: Ačiū.

0: bus už maždaug 10-15 minučių. Jeigu norite sudalyvauti ir pasiūlyti savo dainą, galite tą padaryti, ne?
1: Taip, padarykite, užsukite mūsų interneto svetainę, minus1.fm, parašot, kokią dainą norit girdėti ir viena trečioji tokia tikimybė, kad ją ir pagrosime, jeigu ją pasirinksime.
0: Procentais dabar gaunas, man.
1: RAM 3.3
0: kažkas. RAM 3.3, nu visai verta pabandyti, ką.
1: Bet čia jau praeisite į tą atranką, taip sakant. Gerai, tai laukiame laiškų, viskas, dainos pavadinimas.
0: Savo dainą, galbūt atradę esat savo vasaros hitą jau kažkokį iš to.
1: Jo, ir gal turite argumentų, kodėl būtent šitą gabalą reikėtų dabar išgirsti visai Lietuvai.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.

0: numeris vienas.
1: Prisiminkime topo istoriją 10 savaičių pirmoje vietoje 2019 metais ir rugsėjį, ir spalį, ir lapkritį buvo šitas hitas, kurį jūs tikrai žinote. Tones and I Dance Monkey.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
3: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
7: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik viena diena.

0: jau renkasi kolegės, po truputį pasilabinsime ir su jomis, o dabar laiminga pabaiga.
1: Laiminga pabaiga.
0: Niums.
2: Niums prirašė mums daugybę dainų pasiūlymų.
3: Šiaip daug reikalų įsirinkti.
2: Aha, nu va, žmonės nori pasiklausyti pirmadienį jiems patinkančios dainos, kad lengviau kažkaip į tą savaitę kabintis. Tai beliks tik tais paskambinti 18.30 ir įsirinkti. Iš trijų pasiūlymų, du išgirsti, vieną galėsite tik tais nuspėti, kas per variantas.
3: Kuriam paleis man, dabar aš tau leisiu nuspręsti.
2: Gerai, galim nuo mano pradėti.
3: Nuo tavo, ne?
2: Jo, aš legendinį norėjau šokių muzikos šlagerį Rhythm of the Night.
3: Bet aš remiksą paėmėjau, nieko tokio.
2: Nu ką darysi?
3: Norėjai to, kur čia, old school'nio, ne?
2: Nu nieko, čia toksai biški temų variantas, bet irgi gerai, ne, geras. Gerai skamba.
3: Bus tau temų variantas. Fede Legrand tau atvažiuos, kai duos vieną per...
2: Ai, čia su Fede? Oi, tai tada viskas ok. Fediško tai visą laiką.
3: Žmonės daro stengis, matai, jam iš temų viskas.
2: Fede yra Europos Saubinas, kuris padaro.
3: Gerai, ką mes toliau dabar grojam?
2: Toliau grojame mūsų klausytojos siūloma.
3: Mūsų klausytojos, gerai. Prašau. Buvo pasiūlymas Harry Styles'o.
2: As it was. Tap, kad buvo. Jeigu išvertus.
3: O mano daina užsienietiška irgi.
2: Aha.
3: Nelietuviška, bet apie lietų.
2: Apie lietų, gerai.
3: Apie lietų.
2: Supratau.
3: Ką tik Skaivas Silvai užpakalį trenkė.
2: Aha, bet taip skambiai net.
3: Už ką?
4: Aš čia taip pasisveikinam.
3: Kitą dieną nice. Per galvą.
4: Tai gali būti ir tokia diena.
2: O tai laidų vėdėjai vyrai irgi gali su jumis taip sveikintis, ar?
4: Ne.
2: Ok, supratau. Tik pasitikslinau. Nu gerai, tai laukiame skambučio, ką pasirinks mūsų klausytojai.
4: Oho, kiek
3: jo, belė kiek, žiūrėk, va. Aš nežinau, kuriam...
2: Bet skambina kol kas visi tie, kurie visą laiką skambina. Tai...
3: Jo, tai žiūrėkit, mes gal nepasakėm, kad gali skambinti, tai skambinkite studiją, išsirinkite dainą.
2: Nu va, ir iš karto, žmonės reaguoja.
3: Alio, sveiki.
2: Labą dieną. Labas, kuo tu vardu?
5: Atėna.
2: Gerai, Atėna, sakyk, ką grojam.
5: Ką?
4: Ką?
3: Va. Ko tu nori man tai
2: ką grojame, kurią dainą renkiesi?
4: Nežino nieko, Atėnė paleisti. Kam čia kamuoja?
3: Tik paklausi, ką myli labiau, tėtė ar mamą. Nu gerai, tai tada burtais, ne burtais, o laiškais nuspręs klausytojai. Tai galima laišką parašyti, kadangi linija dabar streikuoja mums šiuo momentu.
2: Yra technikų komanda išsiusta. Mačiau transformatorinę, atsidarė kažką ten daro.
3: Jo, gerai, merginos išrinks. Sveikos, merginos.
4: Labukas.
3: Kurios dienos norėtumėt?
4: Harry Styles'o pagrok.
3: O tai nenorit išgirsti, kokią aš ten siūrėjau?
4: Ne, aš matau, ką tu esi pasirinkęs.
3: Gera, žiūrėk, galiu paleisti jau.
4: Gali.
2: Nu jau gali.
3: Tipo lieva. Nu gal ir lieva, nežinau.
2: Ne, nebloga visai sakyčiau, bet rimta konkurencija buvo.
4: Ne, aš vakar labai fainai sėdėjau Vilniuje savo priemiestį.
3: Savo priemiestį.
4: Savo priemiestį, pavadinkim. Ta,
2: dvare.
4: Taip gražiai.
3: Ta.
4: Ir stebėjau, kaip mano draugai siunčia iš įvairių Lietuvos vietų tas audras, žinai, kur pas jos pliekė tiesiog. Tai buvo labai faina.
2: Geras, aš tai vakar laukiu, kol čia kažkas sproks pas mūsų Vilniuje, bet niekaip ir ne, praėjo ir
3: Siliu,
2: pabaigėsi.
3: Ką tu prisidirbai su mašiną, papasakau? Kur tu ten įvažiavai?
4: Aš irgi mačiau kažkur.
2: Siliu išgriovė, traukė mašiną šį savaitę ir galime informuoti visus.
3: Tai nebuvo tiesiog priemiesčio pakeliečių, buvo kiemai kažkokie, tu kažkur kiemuosi. Gali trumpai papasakai?
2: Ai, tavo neveikia mikrofonas, žinok, šitas išsikrovė.
3: O tai tu ten bandėjai sukti į kiemą ir tu neišsukai, ne? Ar kaip tai buvo?
4: Ne, aš ieškojau draugės, kur gyvena. Ne. Galiu pabaigti istoriją. Ir bandžiau, įvažiavau keliuką, kad apsisukta atbuliniu išvažiuoti ir nemačiau, kad griovys yra šalia. Ir vienas ratas tiesiog ir į griovį.
3: Vienas,
4: ir pakilo mašinos galas.
2: Aš galvoju lygiai taip pat tą istoriją pasakočiau, kaip ir Silva. Pas draugė kažką apsisukti.
3: Taip, per kiek laiko tave tai nutilištraukė?
4: Greitai, rajonas visas sukilo, subėgo su virvėm, ištempė
3: vyrui. Nu, kontento rajonui.
4: Ant bagažinės mašina persvėrė į galą ir viskas.
3: Nebėgi, kad regitra stebėjo irgi matė tavo teisės dabar.
4: Bet aš antibiotikus geriu visiškai blaivą buvau.
3: Iškart pasiteisinimą, žinai.
4: Tikėk visi
3: Aš variu. Nu gerai, ramu. Skyo per tiek metų net nėra į kokį griovį įvažiavęs.
4: Ne, šiaip į griovį. Ne, aš esu žinok.
2: Važinėjo, tai žinom.
4: Sužinok, aš dabar prisiminiau, aš bet čia jau buvo senai, buvo žiema ir pas mus yra du keliai, ta prasme. Vienas, kai išvažiuoja į kiemą sukti kairę, ten daugiau mažiau asfaltuotas ir kitas žvyrkelis į dešinę. Ir aš išvažinėjau žiemą, buvo sniego ir man tuometinis vyras sako, tu tik nevažiuok pro dešinę, nes, nu, ta prasme, ten nenukas tai yra visiškai. Gerai, sakau. Aišku, aš pasukau į dešinę ir žinok, aš nuvažiavau lygiai 100 metrų nuo namų ir ten per tas pusnis bandydama į griovį.
2: Jėga. Čia viena tų istorijų.
4: Skambinau vyrui ir sakau, gal gali pasiimti kastuvą ir ateit mane iškasti
3: čia. O būtų kas nors sakė tau, žinai, kad taip davai nesu.
4: Tai aš galvoju, kad aš gausiu iš pradžių pati iš to kastuvo, kai jisai atėjo ir tada jisai tik tai mane iškas. Bet
2: čia vienas tų atvejų, po kurių, žinai, vyras to metiniu tampa.
4: Ja.
2: Kažkaip tai susidėjo.
3: Gerai.
2: Viskas.
3: Vyruokit saugiai, leidžiam.
2: Mes nuoširdžiai su Richardu dėkojame už visą jūsų dėmesį šiandieną.
3: Klausytojai nusprendė, kokia daina dabar gros kita. Tai ačiū klausytojams, merginoms.
2: Gerai, paskambina, tu užblokuokė, visur skambina.

0: vasarą su M1.
1: Reklama.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Yeah, viskas, mes pradedam po savaitgalio, sveiki sugrįžę į mūsų kompaniją, pavadinkime taip, tikimės, kad nesudėgėt. Dieve, kaip jokinga, atsiprašau, iš karto šoku nuo temos ant temos. Šiandien atsidariau, man atrodo, Facebooką, žinai, ryte, ir ten, aš esu visokiose grupėse moterų ten keliose, žinai, ir ištisai meta postus, help, ką daryti, labai savaitgalį nudegiau, ką daryti, kuo pasitepti, blabla, 21 amžius, ta prasme, mes gyvenam, ta prasme, kelintais metais, ir mes iki šiol nežinom, ką daryti, kai nudegi saulėje.
1: Arba šiaip gali nueit paguglint, žinai. Kodėl reikia rašyti postą?
0: Aš nežinau kodėl, aš nesuprantu. Žinau.
1: Dėmesio trūksta.
0: Gal trūksta, gal norisi labai pasigirt, kad saulėj pabuvai savaitgalį.
1: Arba gal norisi, nu va, tiesiog dėmesio gauti, kad parašytų kažkas, tai, nu va, arba populiarumo nori. Visai būna. Tai tikimės, kad jūs deginote sveikai, nenudegėt, nes mes su Skaiva čia spėliojom
0: per... Įdegiai truputėlį.
1: Įdegiau, aha. Bet neraudonai. Tai mes su Skaiva spėliojom, kiek čia šiandien vėžių bus sugrįžusi po savaitgalio, tai pasipasakokit, ar esat vienas iš tų vėžių, nes saulė tai tikrai kepino pajūryje.
0: Tikrai taip ir ne tik pajūryje, visur, kur be buvote, buvo saulėta savaitgalį, nu, išskyrus audras, kurios sekmadienį kur nekur praužė ir tokios nemenkos visai buvo, kauniečiai užuojauta jums. O Vilniuje, kaip jūs žinia, buvo ramu visiškai, tai viskas buvo gerai. Klausykit, mes dar su Silve klausėm šiandien laidos pradžioj, ar yra tokių, kurie šiandien ir ryt pasiėmė dar laisvas dienas ir prasitėsė savaitgalį?
1: Nes šiaip tai lietuviai apsukrų žmonės, yra vidury savaitės, yra nedarbo diena, tai aš spėju, arba jūs pasiėmėt pirmadienį, antradienį, arba aha, jūs pasiėmėt ketvirtadienį, penktadienį, kad nu, dasidurt ir pasidaryt taip normalias atostogas.
0: Nu šiaip, žiūrint pagal vietų automobilių statymą čia aplink darbą, tai dauguma išėjo į darbą, žino.
1: Tai jūs klausytojai, jeigu esate iš tų, kurie pasiėmėt laisvų, arba galbūt ir net nepasiėmėt laisvų, tai papasakokit mums, mums labai įdomu, ar čia tie mūsų spėjimai teisingi yra, kad žmonės vat, išnaudoja laisvas dienas vidury savaitės ir prasitėsia savaitgalį, ypatingai oras, šią savaitę jau negalim skūstis, bus tobula saulė, vasara ir tobulas oras prasitęs savaitgalį vieną ar kitą.
0: Tikrai taip, tai galite brūkštelti, kaip jums sekėsi, kažkas skundžiasi, kad labai sulėsė odai kažką, tai
1: kažkas... O kažkas rašo, kad visa įmonė atostogaus 25-26. Va, geras, prašau, kokia prašau. Įmonės politika, pasisekė jums.
0: Kažkas rašo, laisvos bus po joninių viso 5 dienos, nu neblogai, irgi šiaip pavidu, mes tai žinokit, būsim su jumis visas šitas dienas.
1: Nu, kur mums geriausia joninė švesti, tai aišku, kad M1 eteryje.
0: Tai va. O dabar keliaukim prie mūsų šios dienos temos.
2: Paplėpėkim.
1: Skaiva, žinokit, jau šiandien man tokia skėlė kalba pasipiktinimo, tai
0: ne, aš ne pasipiktinimo, žinai, aš vakar turėjau progą panaršyti telefone, žinai, truputėlį, ir aš jau, gal kažkada esu tą dalyką sakius, nežinau, bet aš vėl užšokau ant tokio įrašo, ir aš galvoju, nu, gal jūs dabar galėsite man paaiškinti, nes aš manau, kad mūsų tikrai klausosi tos mamos, kurios taip daro. Ir galės man bevaikiai durniai, kaip sakant, pasakyt, kame čia šaknis yra.
1: Aš esu dviejų vaikų mama, galėsiu to paaiškinti.
0: Galėsi paaiškinti? Tikrai?
1: Aš bent jau kadangi tu neturi vaikų, tu nieko nesupranti.
0: Aš tikrai nieko nesuprantu. Gerai, jūs man paaiškinkit, kokio velnio reikia dėti į socialinius tinklus vaiko savo nuotrauką, bet uždengti jo veidą kokį nors šudinu lipduku.
1: Emodžių.
0: Emodžių kokiu nors širdele ar ten dar kažkuom. Tai kas čia per nesąmonė? Ta prasme, įdėjau, bet neįdėjau? kas čia yra? Kame reikalas?
1: Gerai, tai aš kaip dviejų vaikų mama bandau suprasti, žinai, tas moteris. Iš vienos pusės jos augo vaikų privatumą, ar ne?
0: Nu tai nedėk visai.
1: Arba būna labai dažnai, kad pirmus metus, kai vaikas gimsta, ten sako, kad nužiūrės, ten kažkokios tai piktos dvasios.
0: Vyro nebijo dėt.
1: Ir pirmus metus labai šiaip esu pastebėjusi dažnai moterų. Labai nori įdėti ir negali susilaikyti neįdėjusius, nes jis tiek vaikas dabar tavo pasaulio šis, nieko kito nebeturi ką dėti ir norisi pasidžiaugti su visu pasauliu, bet tarsi vat bijai, kad nužiūrės, arba bijai, kad ten jam kas nors atsitiks, pikta dvasia užpuls vaiką, tai uždedi tą emoji.
0: Primenu, kad mes gyvename 2026 metais ir yra dar žmonių, kurie bijo nužiūrėjimo.
1: Gerai, o tai vaikas kokio amžiaus buvo? Ką? Kokio amžiaus buvo vaikas?
0: Ką, žinau, aš
1: kūdikis ar jau vaikštantis?
0: Net nesuprantu aš tų vaikų, žinai. Nu, kažkoks padėtas.
1: Bet iš kitos pusės man atrodo, kad moteris bando būti tokias korektiškos, ale vaiką apsaugoti nuo, nežinau, ar nuo nužiūrėjimo, ar šiaip vaiko teisę ginti, nes jisai tai nesutiko būti viešinamas.
0: Taip, aš šitą suprantu. Jeigu jūs ginate vaiko teisę, tai tiesiog labai paprastai išeitis nededa to vaiko. Nu, kad, prasme, koks tikslas įdėti vaiką be galvos į Facebooką?
1: Norisi dėmesio.
0: Iš vaiko be galvos. Kokį tu dėmesį tikėsi gauti įdėjusi vaiką be galvos?
1: Vis tiek kažkas palaikina, vis tiek kažkas tai parašo komentarą.
0: Vaikui be galvos?
1: Moteris, jeigu jūs atpažįstat save, papasakokit mums.
0: Tursne, ir čia iš to, žinokit, gimė mūsų šios dienos tema, nes aš nesmerkiu tų moterų, kurios taip daro. Joms, jeigu patinka dėti vaikus be galvos, tai jūs dėkit, ta prasme, viskas okei. Okay. Aš tiesiog nesuprantu logikos šito poelgio. Man niekaip neaišku.
1: Žodžiu, tave jau negražiai čia vadina visai. Ir Skaiva, sena senmergė tu.
0: Aš negaliu būti senmergė.
1: Jinai jau buvo ištekėjus.
0: Aš buvau ištekėjus,
1: taip tai jūs suklydot. Jeigu žmogus nori pasidalinti akimirką, bet tiesiog nenori rodyti veido.
0: Kokia akimirka? Ta prasme, jūs įdedat vaiką be galvos ir tai yra kokia akimirka? Nu, aš suprantu, kad...
1: Nu, vis tiek matas rankas kojos. Veidą gali įsivaizduot. kažkas pritarė tau, tiesiog nedėki tų nuotraukų super mamytės. Rodau, bet nerodau.
0: Ne, nu, tai čia yra parodysiu, bet neparodysiu.
1: Tai papasakokit jūs savo nuomonę, labai įdomu. Vat, jeigu jūs esate tokia mama, tai išdrįskit, parašykit mums. O mes iš to sugalvojame padaryti temą. Bet yra dalykų, kur jūs vat nesuprantat, kodėl žmonės daro.
0: Elgesi daro
1: taip,
0: kažką tai.
1: Pavyzdžiui, kodėl moteris perka fake prekinius ženklus, rankinukus, brangius rankinukus, kurie kainuoja, nu, tarkim, 3000, bet nusiperka vat fake, kuris kainavo ten galbūt keli šimtai eurų.
0: Nes neturi pinigų.
1: Bet kam tada imituoti prabangą, kurioje tu negyveni?
0: Norisi, ne, šitą aš suprantu, žinok, šitą aš, ta prasme, puikiai suprantu, aš taip nedarau, žinai, bet aš suprantu.
1: O ką tu supranti?
0: Nu, moteris nori pasirodyti, kad...
1: Bet jos turi, bet neturi.
0: Jo, kad turi, bet neturi. Kad jos pačios įtiki, kad čia yra tikras ir galvoja, kad niekas nesupras. Šiaip yra tokių feikų, kur nevelnio tu nesuprasi, ar čia tikras ar netikras tas rankinukas.
1: Nežinau, man tai čia tokia moralinis dalykas, kur apsimetinėti, kad tu turi rankinuką, nors tu neišgali jo nusipirkti.
0: Aš, pavyzdžiui, dar vienas dalykas, kurio nesuprantu, tai visiškai nesmerkiu, darykit jūs, kaip čia yra skonio reikalas, bet man niekaip nesuvokima, kaip galima valgyti, pavyzdžiui, patiekalą, šalia kurio yra bulvės, ir užsikasti duoną dar.
1: Stipriau būtų. Nu,
0: bet čia toks, žinai, iš senovės bado laikų atėjęs dalykas, žinai, kur, tipo, oi, reikia privalgyti kuo daugiau.
1: Kad... Tai gal žmogus po to ūkio darbus eina dirbti.
0: Nu, galbūt. Gerai, viskas, labai ilgai pliurpiam jau mes čia, tai brūkštelkit, kokių dalykų jūs nesuprantat, kuriuos daro žmonės. Gal bandysim atras paaiškinimus, o gal ir paaiškinimų jokių nebus.
2: Vasara su M1.
3: Kaip gerai, kad neliko pėdų, jis ten, kur negrįžom ir nepasitiko

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – Depo. Nes parduotuvėje sandėlyje Depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Hello, do you have Wi-Fi?
7: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
8: Tu ežys.
7: O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
6: I don't understand, but...
7: Nesuprantu, bet ačiū.
9: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
10: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
11: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.

0: užsikabino mūsų klausytojai, už tos mūsų problemos. Ar verta dėti mažametį vaiką į Facebooką, jo veidą uždengiant širdelę, ar jums tai normalu ar ne? Ir kol kas pasirodo, mano komanda galbūt netgi, sakyčiau, ir laimi. Bet tu pagalvok, moteris pagimdo vaiką, ar ne? Vat jos gyvenimas labai stipriai pasikeičia, viskas pradeda suktis aplink tą mažą žmogutę. Taip. Ir tarsi, nu nebėra ką kelt, ar ne? Nu vat, tu nebeveiki daugiau kažko savo gyvenime, nu nes visą dėmesį pasiema tavo vaikas ir nu vis tiek norisi to kontakto su išorė, su pasauliu.
1: Žiūrėk, ta prasme, dabar aš pasakysiu tau tokį dalyką. Pavyzdžiui, man yra labai gražu, ne, kai gimus, tarkim, vaikui, yra įkeliama nuotrauka, kur maža rankytė ten tėčio ir mamos rankytėj guli. Labai faina nuotrauka, ta prasme, viskas okay su tokiom, ar ne? Nu tai gerai, turi vaiką, jeigu vietoj to, kad dėtum tą klecką jam ant veido, žinai, kažkokį tai emoji ar širdelę, nu tai nufotografuok pėdutę ten kokią mažą, žinai, ten barškutį rankytėje, įsikelk, bus menišką nuotrauką. Visi supras, kad tu turi tą vaiką galų gale.
0: Tai gerai.
1: Ir nereikės dėlioti.
0: Vaikui gimus, o tai ką po to man dėt?
1: Nu tai ir dėliok ten kojytę, ausytę.
0: Skaivos patarimai moterims, kurios
1: ne,
0: turi...
1: Nu, galim padaryti tikrai, ta prasme, aš noriu pasakyti, kad neparodant vaiko veido, ar ne, galima padaryti menišką nuotrauką kažkokią, tai įmanoma. Nu tikrai įmanoma. Nu tai būkit kūrybingos, nes tai tikrai bus gražiau negu vaikas su blynu ant veido.
0: Kol kas neišdrįsla parašyti nei viena moteris, kuri taip daro ir vat, kad bandytų apginti savo nu, vat, kažkokį tai požiūrį, dėl ko taip daro. Mhm. Tai daugiau rašo klausytojai, kurie sako, pritariu, nesąmonė, nenormalu, bet žodžiu, būtų įdomu išgirsti ir kitą nuomonę. Ok, bet mes ne vien, žinokit, apie vaikus šiandien kalbam, apie vaikus, kurių veidus dangsto mamos emojis. Šiandien kalbame apskritai apie dalykus, kurie jums yra nesuprantami, kodėl kiti žmonės daro vienaip ar kitaip ir, nu, vat, nesuprantat. Bet kodėl? Pavyzdžiui, aš galiu dar iš savo patirties, nu, vat, kaip mane erzina, kai važiuoju magistraliai. Aha. Ir prikimba prie tavo užpakalio automobilio kita mašina ir atrodo, nu, jau tenais, aš nežinau, avarinė situacija kažkokia yra tam B taške, kur reikia dabar per sekundę pasitraukti tau, bet prie užpaklio prikimba taip, kad nu nėra to saugaus atstumo, dar pradeda mirksyti su lempom, žinok, aš specialiai nesitraukiu tada. Galvoju, nu gerai, panervuosiu tave. Negražiai tu darai, tada ir aš negražiai darysiu.
1: Bet aš nesuprantu ir tų žmonių, kurie automagistralėje išvažiavė į antrą juostą, varo ten ant 120, žinai, ir nu netaminai yra skirta. Nori atsipalaidavęs
0: bet aš nekalbu apie tą Lietuvą vairavimą, bet tarkim, nu tu važiuoji ir tu matai, vat antroji juosto yra 5 fūros, tau reikia sumažinti greitį per pusę, kad tu galėtum įsukti tarp tų fūrų, nu bet tai gal galima pakentėti, kol aš pravažiuosiu tas fūras ir tada gal pasuksiu, bet ne, reikia ten visai ten mirksėti, visai prikipti į vieną šoną pavažiuoti, į kitą šoną pavažiuoti. Siaubas, tai yra huliganiškas vairavimas, aš taip skaitau.
1: Kažkas rašo, niekaip nesuprantu tų, kurie susikuria bendrą FB anketą. Jo, žinok.
0: O dieve, kaip baisu.
1: Aš jau galvau, kad tokių dalykų nebėra, bet žinok, neseniai užmačiau yra, nes man kažkokį postų pakomentavo ir tu visada, kai galvoji, o tai čia rašo, nu ten, pavyzdžiui, Aivaras ir Irena, žinai, kokia.
0: Galvoju, Norvilai.
1: Norvilai. Ar čia Aivaras rašo, ar čia Irena rašo? Aš suprantu, kad jūs vienas nuo kito nieko neslėpėt.
0: Bet kokia yra mintis, kad vienas yra administratorius to
1: nu, nežinau,
0: socialinio akaunto?
1: Gal vyras taip myli moterį, kad jie sako, mums užteks vienos anketos.
0: O dieve, mano, ką dar kartu turite apatiniais, nesikeičia dar? Bendras apatinius stalčius.
1: Jo, šiaip aš pritariu, dėl bendros anketos, jo, atrodo keistokai.
0: Dar rašo, kur tas laiškas, kad nesuprantu, kaip ima žmonės paskolas dėl vestuvių kelionių, kad pasirodyt viešoji erdvėje, kaip puikiai gyvena, o realybė yra kita ir po to tą paskolą atidvinėja, nežinau, 10-15 metų.
1: Aš labiau nesuprantu, kaip ima paskolas dėl vestuvių iškelimo.
0: Tai čia apie tą patį irgi, nu, vestuvės kelionės.
1: Vestuvės kelionės, jo, ta prasme, nu, reikėtų galbūt, aš suprantu, kad, nu, šiaip noris labai faino šventės, bet...
0: Tu, va, šventės mėgsti.
1: Aš mėgstu šventės.
0: Nu, va, tarkim,
1: šventės,
0: nu, va, dabar finansiškai tau neleidžia padėtis iškelti, va, vestuvių už 30 tūkstančių. Nešvesi?
1: Švesiu, bet kelsiu tokias vestuvės, kurios man pagal kišenę bus.
0: Mhm. Gerai.
1: O tu ne? Tu imsi paskolą?
0: Aš apskritai, žinok, tokia svarstymuose su ar geriau iškelti, vat, šiaip fainai, aišku, kad smagu, kai pas tave susirenka draugai, kad yra skanaus maisto, gražioje vietoje ir taip toliau, bet aš tada taip paskaičiuoju, bet tai yra tik tai viena naktis, viena diena tavo gyvenime ir aš galvoju, o jeigu galbūt tą sumą skirus geriau kelionėm, nežinau, gal aš 3 mėnesius geriau keliausiu.
1: Aiktų, bet vestuvės vieną kartą gyvenime reikia geros apturėti, žinok, labai fainai yra tikrai. Geras vestuvių balius yra toksai, man atrodo, kur čia tu pasidedi ir galvoji, o, okay, šitą turėjau ramu.
0: Tai kiek vidutiniškai, vat geros vestuvės su kokiais 50-70 svečių? 30 tūkstančių, 20?
1: Aš neįsivaizduoju dabartinių kainų, žinok, baigtų juokus, man atrodo
0: daugiau. Skai, bet tau reikia vėl tuoktis, kad atsišviežintum.
1: Aš bijau, kad bus labai brangu dabar. Aš tai va, gerai, pasidarom pertrauką, grįšim dar su jūsų laiškais. M1.

0: Emilija, visada būna labai daug gerų projektų, kurie ne tik įdomus, bet ir naudingi mūsų klausytojams. Ir vienas iš tokių projektų yra Myliu Lietuvą.
1: Reklama.
2: Taip. Aš žinok, esu dabar valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapį apžiūrinėjų.
0: Gerai, ne.
2: Kaip čia viskas veikia, noriu pasižiūrėti.
0: Pasižiūrėk, OM1, žinokite, kartu su valstybinių miškų urėdija, nei vieną vietą surinko visas geriausias ir aktyviausias poilsio vietas Lietuvoje, kad jums būtų patogu. Tiesiog užsukite į m1.fm, užregistruokite jūsų manimo geriausią poilsio vietą Lietuvoje, o mes galbūt netgi ten atvažiuosim ir iš ten transliuosim savo laidą. O jeigu sulauksite mūsų skambučio, tai dar gausite ir dovanų, nes mes turime puikų partnerį, valstybinę miškų urėdiją, kurie dovanoja praktišką nuotykiams gamtoje tinkančią gertuvę ir spanguolių uogienę, kuri yra išvirta iš mūsų pačių miškuose rinktų uogų. Ir šiandien mes sveikiname su Aurimu. Aurimai, labą dieną.
3: Sveiki.
2: Sveiki, Aurimai. Papasako, kokią vietą užregistravai?
3: Tai va, užregistravau savo gimtąjį miestą Kupiškį.
2: Uh-huh.
3: Ir Kupiškė yra Uošvės liežuvis, Marių saloje. Tai tikrai yra nuostabi puoselėta vieta, visų kupiškėnų mylima. Šventės visos gražios daromos, ten gamta absoliučiai.
0: Tai čia yra tokia kaip salelė Kupiškio Mariuose?
3: Taip. Tai yra sala, ganėtinai nemaža sala. Ir,
0: uh-huh.
3: ir ta sala yra kaip botanikos sodas, galėčiau pavadinti. Tai yra gausybė įvairiausių medžių, krūmynų,
2: tai ten
3: gėlynų prisadinta. Mm-hmm. Nu, ten super gražu.
2: Tai prižiūrima ta vieta yra, ten viskas yra, ten kas karpo, kas pjauna.
3: Taip, kupiškėnai myli tą vietą ir ten vakarai eina šeimas pasivaikščioti. Na, labai gražu. Tikrai labai graži vieta.
0: Aurimai, o kaip ją patekti? Tiltas yra?
3: Yra du tiltai ją, tai yra vienas plaukiantis tiltas, kitas yra stacionarus tiltas, tai labai lengva patekti ją.
2: Tai Aurimai, dar kartą, kaip vadinasi ta vieta?
3: Kupiškio Marių sala, Uošvės liežuvis.
0: Uošvės? O gal žinot, kodėl Uošvės liežuvį vadinama?
3: Nepasidomėjau.
0: Gerai,
2: supranta. Bet skamba tikrai...
3: Gal tikriausiai, kad didelis.
0: Okay.
2: Tai didelė sala.
3: Ganėtinai nemaža.
0: Gerai, Aurimai, ačiū Jums labai už puikią nurodytą vietą. Linkėjimai keliauja į Kupiškį, Jums keliauja mūsų remėjų dovanos. Netrukus su Jumis susisieks mūsų administratorė ir pasakys, kaip jas Jums atsiūs. Gerai? Ačiū, kad dalyvaujat.
3: Gerai, ačiū.
0: Visą iki malonaus. Nu va, Uošvės liežuvį sužinojome, visai nebloga vieta, o mes kartu su valstybiniu miškų urėdija norime jums ir dar apie įvairiausias vietas papasakoti. Nu, pavyzdžiui, kviečiame apsilankyti Skaisčio stovyklavietėje Trakų krašte. Kaip tik ten praėjusį penktadienį laidą vedė Gedas ir Saulius.
2: Taip.
0: Matėm, kad ten puiki vieta poilsiui prie vandens ir šeimos iškyloms ir ramiam laikui gamtos apsuptyje.
2: Taip, tai ten yra stovyklavietė, kuri yra įsikūrusi viename lankomiausių Lietuvos regionų, todėl labai lengva suderinti su kitomis vietomis, kurias norėsite aplankyti Trakuose. O daugiau vietų poilsiui atraskite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
1: Reklama. Čia M1.
4: Taip.

0: vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
8: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15 procentų. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintrobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Auč. Mamyte, kas nutiko?
10: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
9: Antiseptas.
11: Skubai į pagalbą.
12: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
13: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
14: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
13: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
15: Profitas. Investavimas į NT įkeitimų užtikrintas paskolas. Nuo 100 eurų. Su 10 procentų vidutinė metinė grąža. Parsisiusk Profitus programėlę ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
16: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
17: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.

0: radio šou. M1.
1: Šiandien pirmadienis, šiandien mes nusprendėm, kad galim paburbėt, galim pasipiktinti ir tokia proga šiandienos mūsų yra tema, ko jūs nesuprantate, ką daro kiti žmonės ir, nu, vat, neturit paaiškinti, nu, kam taip daryti, kam taip
2: Žiūrėk,
1: daryti.
2: Aš radau vieną laišką, ne, kur aš dėl tų vaikų kelimo su emojis ant galvų uždėjimo, aš gerai, aš, nu, šitą situaciją suprantu, tai... Rašo, ne, sako, pasidarėm kalėdinę fotosesiją su vaiku ir vyru. Ir sako, aš ją įkėliau ir ant veiduko uždėjau meškiuko emoji. Aš tiesiog labai norėjau pasidalinti mūsų bendrą nuotrauką, bet tėtis buvo kategoriškai prieš vaiko kelimą į FB, ne, sako, tai teko tokį prieiti kompromisą.
1: Gerai, išteisinam.
2: Nu gerai, čia gerai. Ta prasme, tai yra kažkokia kalėdinė fotosesija, bendra šeimos nuotrauka, kurią tu labai nori, gal tu ten su vyru labai gražiai išėjai, žinai, labai nori pasirodyti pačią tą nuotrauką. Tai šitą aš dar, nu, pritempus galiu suprasti.
1: Bet, jeigu tai nėra nuolatinis
2: bet kai yra, kelimas. Kai yra įkeltas vienas vienintelis vaikas, žinai, su blynu ant galvos, sorry guys.
1: Gerai, o kuo jūs dar piktinatės, ko jūs dar nesuprantat, vat vienas pasipiktinęs klausytojas nesupranta, kodėl nepraėjus daugiau nei vieniems metams ar keliems mėnesiams reikia rodyti socialiniuose tinkluose, kad jūs jau esat pora.
2: O kiek turi praeiti pagal jį?
1: Metai? Du, tai turbūt virš metų. Nu, ale, čia, žinai, labai yra...
2: Tada gali parodyti, kad pora... Nu, bet reiktų, jeigu tu esi... Įsimylėjęs iki ausų ir, žinai, tas laikotarpis, kai drugeliai pilve, viskas faina. Ir jeigu...
1: Bet tai gal žmogus, žinai, iš savo patirties sako, kad, nu, labai netvaru dar yra metai, iki metų, galbūt ten vieną dieną yra, kitą dieną nėra.
2: Ne, tai labai gali būti, kad taip ir bus, žinai, kad vieną dieną yra, kitą dieną nėra, bet, nu, aš taip, pavyzdžiui, šituos suprantu, kur pasiskelbia, kad draugauja.
1: O kaip ten tas posakis laimė mėgsta tylą?
2: Oi, pati kvailiausia nesąmonė, kad čia, žinok, čia šitie posakiai atėjo iš gūdžių sovietinių laikų, kada, žinai, pasidžiaugimas kažkuo, ką tu turi daugiau, būdavo nusmerktinas, nes tu turi gyventi kaip pilka pelė. Baikit, šitas posakis yra pasenęs jau kokiais gerais minimum 50 metų.
1: Na, bet nesakyk, turim mes tą tokį nacionalinį bruožą pavydą, kur mums pavydu yra kita laimė, pasižiūrėk, kas komentaruose darosi.
2: Ne,
1: kur...
2: bet aš manau, kad ta karta iš mirs anksčiau ar vėliau, žinok.
1: Kur...
2: Nu, tarpsne, jauni žmonės greičiausiai taip nebedaro. Jauni žmonės moka pasidžiaugti kitų sėkmę, ar ne?
1: Kur po to pikdžiugiškai, žinai, džiaugiasi, haha, sakiaugi nepaeis.
2: Nu, jo, tarpsne, buvo viena, aš dabar neįvardinsiu, kas tokia, ne, buvo viena Lietuvos žvaigždutė, kuri labai mėgdavo tik užsimesga kažkokie tai santykiai, iš karto, ta prasme, nu, bet aš nekalbu apie socialinius tinklus, nu, ta prasme, tu ten gali dėtis, ką nori, žinai, bet jinai eidavo duoti interviu iš karto. O, kokia meilė, kokia meilė.
1: Niekada dar nesu to patyrusi.
2: O, kaip faina, kaip faina. Ir aš, ta prasme, ir tada po pusmečio būdavo interviu, kad, o, kaip gaila, viskas baigėsi. Ir tada vėl nuosi, o, kokia meilė, kokia meilė. Tai tas truputėlį jau yra jokinga, žinai. Taip, nu, ta prasme, taip. Lūktelk truputį, palauk. Neskubėk skelbtis ant visos Lietuvos, žinai.
1: Taip, dar tas pats klausytojas sako, taip pat nesuprantu, kaip galima dalintis, kodėl yra kieta socialiniuose tinkluose dalintis kaip rūkoma arba geriama.
2: O yra, kad...
1: Ne, nu yra žmonių, kurie mėgsta labai vakarėlius kelti. Mm-hmm. Ir atrodo, kad visas gyvenimas, jau žinai, tada yra didelis vakarėlis.
2: Bet jeigu jie linksmai gyvena, tai gal...
1: Arba problemų turi.
2: Jo, šitie, čia kažkas rašo, jo, šitų žmonių aš irgi labai nemėgstu ir aš nesuprantu, kodėl. Dabar yra nauja mada nebešnekėti telefoną pridėjus prie ausies. O kalbėti va taip, laikant jį prieš save ant garsiakalbio. Ir, nu, taip, namuose tu gali daryti, ką nori, žinai. Bet, pavyzdžiui, kažkokiai parduotuviai. Kodėl aš turiu vaikščiot parduotuviai ir klausytis, kaip kažkas su kažkuo turi pokalbį?
1: Ta žmogus nori gal pasirodyti, kad turi draugų, daro reikalus gyvenime, yra labai užsiemęs.
2: Ne, manau, kad tai, ne, tai visų pirma nėra mandagu, nes tai yra privatus pokalbis turėtų likti... privačioje vietoje.
1: Dar vienas laiškas, sako, nesuprantu moterų, kurios naudoja savo 20 metų senumo profilio nuotrauką ir kelia į socialinius tinklus, kaip profilio nuotrauką, nors visiškai veidas yra pasikeitęs ir arba kelia į Tinderį. Kur, žinai, galvoji, kad su vienu žmogum susirašinėjo.
2: O tada ateini susitikti ir visai kitas žmogus.
1: Oi, taip. Pamiršau atsinaujant nuotraukas.
2: Ok, taip, dar kažkas rašo... Mhm.
1: Dar nesupranta tų moteryčių, kur su gėlėmis ant profilio nuotrauko socialiniuose tinkluose, kad sėdi ir komentuoja absoliučiai visiškas nesąmonės ir rašo piktus komentarus.
2: Nu, bet jūs, kai būsit senas ir niekas jūsų nebemilės, tai suprasit, kad vienintelis būdas išsilieti yra Facebook'o komentarus rašant.
1: Čia tik tai, žinokit, užjausti to žmonės reikia, nes nu, jie yra nelaimingi ir jiem reikia kažkur tai tą tulžį išlieti.
2: Jo, jūs visada prisiminkite vieną paprastą taisyklę, kad laimingas ir sėkmingas žmogus niekada pikto komentaro svetimam kažkokiam žmogui neparašys.
1: Tikrai.
2: Tai daro tik tai nelaimingi ir pikti žmonės. Tas pats ir su jūsų laiškais. Piktus laiškus mums rašo nelaimingi ir pikti žmonės.
1: Šitas dar geras laiškas ir yra kategorija žmonių, žinai, tie bėgikai, tie visi sveikuoliai, kurie Strava yra programėlė tokia, kur visą laiką deda į socialinius tinklus, kiek nubėgo, kiek nuėjo, kiek numynė.
2: Nu, bet supranti, ta prasme, čia lygiai tas pats, kaip aš įdedu į socialinį tinklą, žinai, savo šuns pasiekimų šunų parodoju, nes aš tuo didžiuojuosi.
1: Taip.
2: Tai jis lygiai taip pat didžiuojasi tuo tais savo nubėgtais, numintais ar ten nušliauštais kilometrais, žinai. Nu, tai leiskime žmonėm džiaugtis tuo, kas juos džiugina. Net jeigu tai ir vaikas su kliacku ant veidų, te būdnie.
3: Skaiva. Ir Silva. Vasara. Vasara su M.

0: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.

0: juokas ir.
1: Kažkaip, gera nuotaika.
0: Gera nuotaika?
1: Vasara. Ką tik šaltibarščių suvalgėm su Skaiva.
0: Jo, užsisakėm po šaltibarščių porciją ir nusprendėm papietauti. Tai gerai visai, gerai.
1: Gerai, šaltibarščiai.
0: Man mažoka buvo.
1: Ai, tu buvo daug bulių pridėti.
0: 5 po pusę bulvės.
1: Bet...
0: Nu, ne, čia ne bulvė, čia bulvytė yra. Ir buvo tokios 5 puselės mažytės.
1: Bet labai skaniai suėjo.
0: Skaniai, tikrai. O dabar keliaukime į mūsų šio pirmadienio rubriką Top 6.
2: Top 6.
3: Reklama.
0: Turim jums dovanų. Nepamirškite, kad saulės žala kaupiasi net ir debesuotą dieną. Sako, po maudinių apsaugą visada reikia atnaujinti. Uriaž Berisan, pati geriausia draugė jūsų odai vasarą. O herba.lt visą šią savaitę dovanos jums visą prizų rinkinimi Uriaž lininėme maišelyje. Jame rasite Uriaž Berisan apsauginį pieštuką su SPF 50, dulksną su SPF 30, Uriaž Berisan apsauginį kremą su SPF 50 ir Apivita Sun Safe rinkinuką.
1: Man taip skaudu buvo žiūrėti, kai šį savaitgalį lankiausi pajūryje, žmonės jau, nežinau, kad kiek laiko ten praleidė, bet su ryškiai raudonom, krūtinėm, ryškiai raudonais, pečiais ir aš taip, ai, galvoju, kaip tau skaudės po dušu net gilystė, esi baisiai nudegus kada nors.
0: Su, žinok, esu, yra tekę, bet tas buvo labai labai seniai, žinok.
1: Kur dušas skauda, aš atsimenu, aš buvau Tenerife, o ten, žinai, arčiau pusiaujo saulė, tave nudegint gali labai greitai.
0: Aha.
1: Ir... Aš taip nudegiau per kelias valandas, aš ko nedėjau, ir agurkus, ir tepiau, ir rūkpenį kažkokį ispanišką dėjau, dušas, net neįmanoma buvo pagalvoti apie dušą, kelius lankstyti buvo sunku, nes tempia odą, kai tu lenki. Tai žodžiu, niekam nelinkiu šitos patirties, geriau jau... Pasitepkit.
0: Jo, aš paskutinį kartą, žinok, kai nudegiau, aš nudegiau šitą vietą, nes pamiršau viską išsitepiau, o čia kažkaip atrodė plaukai, žinai, nu ir... O plaukai taip pasidaro ir tada čia tau svyla. Tai, žinok, variau į vaistinę pirkt vaistų nuo nudegimo tų putų jau, žinai, nes buvo siaubingai baisu, tai žiūrėkit. Saugokitės, laimėkite mūsų dovaną, o norint laimėti dovaną, mes pakviesime du dalyvius dalyvauti antrajame mūsų raunde. Bet prieš tai mums reikia išsiaiškinti. Mes šiandien nusprendėme išrinkti pačią seksualiausią kūno dalį.
1: Taip, mes čia su Skaiva dar ginčiame su Skaiva, bet tai kieno, sakau, vyro ar moters, nu, nes ten skirtingai kažkaip tai, nu, susidėlioja tos vietos.
0: Na, bet pažiūrėsim, kas daugiau balsuos, nes išrinks, jeigu moterų daugiau balsuos, bus vienas top šešetukas, jeigu vyrai prabalsuos, gali būti visai kitas.
1: Bet aš dar bandžiau galvoti, jeigu
0: bet taip... moteris irgi galvodama, ta prasme, nu, gerai, nepaslaptis, čia bus papai ir šikna, žinai, tai, nu, aš pavyzdžiui, man kaip moteriai, nepaisant to, man papai yra seksuali labai kūno vieta. Nesvarbu, kad ta prasme manęs netraukia asmeniškai papai.
1: Nu, bet aš manau, kad klausytojas moteris vis tiek rašys apie vyrus, o vyrai rašys apie moteris. Gerai, pakalbėkime apie tave. Tau, kokia kūno dalis, vat, vyriška yra seksualiausia?
0: Žandikaulis man labai.
1: Žandikaulis? O, net nepagalvočiau.
0: Ne, man seks yra geras žandikaulis, man yra, kaip seksi.
1: Gerai. Nu, tai įdomu, žinokit, klausytojai, bus sužinoti, kokia jūsų yra vat, seksualiausia kūno dalis kitame žmoguje. Galite rašyti apie tos pačios lyties, gal vyrai rašys apie vyrus, nežinau.
0: Nežinau, kaip jums norit. Pagalvokit, kokia jums kūno vieta yra pati seksualiausia, parašykite savo balsą, mes viską suskaičiuosime su Silva ir padarysime top šešetuką. Tada jau du klausytojai paskambins ir bandys atspėti kuo daugiau top šešetuke esančių vietų ir pasižiūrėsime, kas daugiau atspės, tas daugiau taškų gaus, kas daugiau taškų gaus, tas gaus ir herba.lt visą apie puikų Uriaž Berisan dovanų maišelį, kuriame ir apie Vitas Unsafe rinkinukas dar bus įdėtas.
1: Nuostabu, laukiam jūsų laiškų.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Oho.
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
7: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Termacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.

0: Nu ką, kviesim jūs pažaisti į top 6 žaidimą, mes jau turime susidarę seksualiausių, bet reikia patikslinti, nes aš iš laiškų supratau, kad mums rašė beveik vien merginos, tai mes turėsime seksualiausių vyro kūno dalių top 6 tuką.
1: Taip, tai vyrai, pasigarsinkit radiją, galėsit klausyti, gerti tuos žodžius, žiūrėti į veidrodį save, savo oro bučkis siūsti, nes būtent apie jūs mes ir kalbėsime, į ką moteris atkreipėt labiausiai žiūrėdamos į jūs. Tai jūs kviečiame skambinti dabar mums į studiją 18.30 ir pabandyti paspėlioti, nes yra nuo 1 iki 6 žodžių topas. Tai sužinosime, kas pirmoje vietoje, kas šeštoje vietoje, o jeigu jums seksis gerai atspėti, tai dar ir dovanų duosime.
0: Taip, dar kartelį mes norime jums priminti, kad turime puikių dovanų, tai yra herba.lt dovanoja visą prizų rinkinį nuo saulės, urijaž lininis maišelis ir jame apsauginis pieštukas, dulksna su SPF 30, Urijaž Berisan apsauginis kremas su SPF 50 kaip ir pieštukas, taip pat Apivitas Unsafe rinkinukas, labai puiki dovana. Kas norėtų ją gauti, tai pabandykite prisiskambinti. Gerai, kažkas prisiskambino, vienas laba diena.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Rita.
1: Rita, tai Rita, jums klausimas. Į kokia jums yra vat, numeris vienas seksualiausia kūno vieta vyruose? Į ką atkreipiat dėmesį pirmiausiai?
2: Turbūt į veidą.
1: Konkrečiau veidas turi akis nosį.
0: Nesigilinkime nekamantinė kritos, Ritai gal nepatogu.
1: Rita vedusi moteris, viskas čia dabar, sakys, lietuvos. Vyras žiūri tu į kitus vyrus.
0: Reikia Ritai...
2: Negirdi vyras.
1: Labai gerai, kad negirdi. Gerai, tai bandykim spėti. Mes turim top...
0: Lauk, mes dar, mums reikia dar vieno, taip žaidėjo. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Laura.
1: Laura, gal jūs drąsiau atsakysite klausimą, kuri dalis jums seksualiausia?
3: Pilvo presiukas.
0: Seksualu, taip.
1: O jūs ištekėjusi moteris?
3: Taip.
1: Turite, ar turi vyras presiuką?
3: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai, apsimesim, kad negirdėjom to šypsonos balse.
1: Apie vyrą tik tais gerai arba taip. Nieko.
0: Gerai, Rita, Laura, nieko nelaukiam, einam į žaidimą. Ir pradėkim žaisti. Rita, pradėkim nuo jūsų. Kaip galvojate, kokia kūno dalis yra mūsų top seksualiausių vyrų kūno dalių šešetuke?
2: Taip, pradėkim nuo pilvo presiuko.
0: Pilvo presiuko. Nuknisot, nukosėjot nuo Lauros pilvo presiuką ir žinokit, be reikalo tai padarėt, nes nėra pilvo preso mūsų top šešetuke. Kol kas nulis taškų Ritai. Laura.
3: Tai gal rankų raumenis?
0: Rankų raumenis. Taip, rankas mes turime. Rankos pas mus yra šeštoje vietoje ir atneša jums vieną tašką. Kol kas 0-1, dar du spėjimai kiekvienai. Rita.
2: Tada bandykim veidą žandikaulio liniją.
0: Žandikaulio liniją. Va čia man labai seksualu yra, bet kažkaip moterim taip nepasirodė. Keli laiškai su žandikauliu buvo, bet nepakankamai, kad patektų į top 6. 0, Rita, dar kartelį. Laura.
3: Tai gal lūpas?
0: Lūpos, sakote jūs. Nu, žinokime, moteris, aš suprantu, kad jūs abi dvi esat ištekėjusios, bet kažkaip reikia drąsiau gal pradėti, nes lūpų, žinokit, irgi nėra pas mus top šešete. Rita, paskutinis šansas.
2: Užpakaliukas,
0: sako Rita, ir gauna netgi du taškus, nes užpakaliukas yra pas mus penktoje vietoje. Laura, dabar viskas priklauso nuo jūsų. Paskutinis jūsų spėjimas, arba bent kažką pataikot ir tampate mūsų žaidimo nugalėtoje, arba nepataikot ir dovana atitenka Ritai.
3: Tai gal krūtinė kokia?
0: Laura sako, tai gal krūtinė? Taip, Laura, krūtinė yra ir krūtinė yra trečioje vietoje ir tai reiškia, kad jum atitenka 4 taškai rezultatu 2-5. Laura šiandien laimi mūsų žaidimą. Tai Laura, sveikiname jūs labai.
3: Ačiū.
1: Taip, o čia turbūt visiems vyrams labai smalsu, tai kaip mas mūsų topas išsidėstė apskritai, tai Skaiva pakomentuok, kas nuo galo iki,
0: Nuo galo iki, tai žiūrėkit, mūsų topas atrodo štai taip, šeštoje vietoje rankos, raumeningos rankos, sako, labai seks yra, penktoje vietoje užpakaliukas, toliau ketvirtoje vietoje atsirado duobutės skruostos, kurios ne vieną kartą buvo minimos. Trečioji vieta krūtinė, antroji vieta vyrų akis yra labai seksualis.
1: Kaip gražu. gražu moteris klausyti.
0: Ir vyrai dėmesio, dėmesio pirmoje vietoje absoliutus lyderis, ta prasme labai labai didelė taškų persvara išsiveržęs į priekį, tai yra vyriški pečiai.
1: Aš pritariu šitam.
0: Pritariu?
1: Mhm, pečiai labai gražu. Gerai, o
0: sveikinam, dovanos keliauja jums, paskambins mūsų administratorė, pasakys, kaip jas atsiimti, o mes norime priminti, kad pagaliau vasara, saulė šviečia, mes visi norime tą saulę mėgautis, bet herba.lt primena, kad Uriaž Berisan padės tai padaryti saugiai, lengvai ir patikimai.
1: Šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi, tepamos arba purškiamos vandeniui atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir vaikams.
0: Atlikite saulės kosmetikos parinkimo testą interneto puslapyje herba.lt ir ten iš plataus asortimento parinks būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už tikrai patrauklią kainą. Mėgaukite saulės saugiai su Uriaž Berisan ir viso to ieškokite herba.lt arba vaistinėse.
4: Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Čia ką tik aiškinau savo kolegijai, ko reikia turėti, norint pradėti investuoti.
1: Taip, o ką reikia turėti? Akinius?
0: Ne.
1: Ai, sakė, proto reik turėti ir
0: pinigų.
1: Ir pinigų. Beje, dar...
0: Bet ne visada. Kartais galima neturėti proto ir neturėti daug pinigų, bet investuoti vis tiek galima.
1: Taip, ir dar į tą pačią temą klausytojas komentuoja mūsų topą sudarytą, sako, o kelintoje vietoje piniginė vyro atsidūrė. Tai žinokit, jūs nepykit, jeigu investuotume, tai ir apie tą piniginę nereikėtų galvoti.
0: Mhm. Reklama. Taip, žinokite, investavimas šiais metais tikrai tokia dažna labai tema. To investavimu pradėjo domėtis ne tik patyrę investuotojai ir šiaip žmonės pradeda galvoti, kaip čia galima painvestuoti, kaip įdarbinti galų galę savo pinigus, kad tiesiog nesivoliotų, žinai.
1: Žinok, mano rate netgi toks įprastas klausimas yra šiuo metu atsiradęs, ar kur nors investuoji, kur nu, vat, žmonės tikrai domis ir tikrai ieško būdų, kaip padaryti, kad pinigai uždirbtų pinigus ir kaip smagu yra nebijoti, ar ne, vat, kažkada vat, po kažkiek laiko tau pinigai uždirbs pinigus ir tau nereikės rūpintis, galbūt tu neturėsi darbo, galbūt tu keliauti norėsi ir turėsi vat, pinigų.
0: Na, aišku, apie investavimą reikia kažkiek nusimanyti ir įdomus faktas yra tas, kad lietuviams kol kas viena iš patraukliausių ir saugiausių investicijų atrodo nekilnojamasis turtas, bet norint investuoti nekilnojamą turtą, nu norint įsigyti nekilnojamą turtą, jau reikia pakankamai daug turėti pinigų. Todėl mes su jumis norime pakalbėti apie sutelktinio finansavimo platformą Profitus, kuri suteikia galimybę investuoti nuo 100 eurų į nekilnojamo turto įkeitimu užtikrintas paskolas.
1: Taip, ir vidutinės investicijos terminas yra 12 mėnesių, o vidutinė metinė grąža yra 10% ir yra fiksuota. Tad galit planuoti savo tolimesnius veiksmus. Perinvestuoti, atsiimti investuotą sumą ar uždirbtą grąžą.
0: Jeigu norite pradėti, procesas labai paprastas, jums reikia telefono, ID ir banko kortelės. Tada užsiregistruojate į profitus.lt arba galite net ir programėlę parsisiųst, bus netgi patogiau. Su savo ID pasitvirtinat tapatybę, nes tai yra Lietuvos banko prižiūrima platforma. Įneši norimą investuoti sumą pinigų, išsirinkęs projektą spaudi investuoti ir viskas, tavo pinigai dirba. Aišku, reikėtų priminti, kad investavimas yra susijęs su rizika, mes turime tai pasakyti, bet jeigu norite pradėti investuoti nuo mažų sumų ir pasimatuoti investavimą, galima taip sakyti, tai prašau profitus.lt. Reklama.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: 57. Kas tai?
9: Autobuso numeris.
8: Ne.
9: Įvairių padažų skaičius.
8: Ne.
9: Tavo amžius?
8: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
10: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
11: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
12: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
13: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: ką, viskas mes jau savo padarėm šiandieną. Javutės padarė viską, ką galėjo.
1: Kas padarė?
0: Nu, yra tas posakis, nežinai, kai Zasimauskaitė ėjo į Euroviziją ir jai ten nelabai paėjo, tai babytės komentaruose rašė, Javutė padarė viską, ką galėjo. Tai iki šiol yra, ta prasme, bent jau nežinau, mano aplinkoj, mano burbule, Javutė padarė viską, ką galėjo, ta prasme, yra pakankamai dažnai vartojamas posakis, jeigu tik tais įmanoma jį pinti kažkokį kontekstą.
2: Labas, Javutės.
1: Labas, Tom.
2: Padarė tikrai viską.
1: Tikrai padarėm viską. Ne?
0: Taip, viską padarėm, ką galėjom.
1: Nuoširdžiai ir šaltibarščių suvalgėm. Kaip tu? Kaip tavo savaitgalis, Tomai?
2: Puikiai, gerai. Savaitgalis darbingas.
1: Uždirbai milijoną?
2: Uždirbau porą mėnesių, kad galėčiau pragyventi.
1: O, na, žiūrėk, vieną savaitgalį padirbi ir...
2: Bet ariau, žinokit.
0: Apsimokau už jo ištekėt.
1: Aha, nemažai laisvas. Laisvas esi, tu draugę turi?
2: Viską turiu.
1: Viską?
0: Ne, žmonos.
1: Neturi draugės, meluoji.
2: Žmoną turiu aš.
0: Neturi žmonos.
1: Meluoji.
2: Mano gyvenimas privatus, pasižiūrėkite mano Instagramą.
1: Tu neturi draugės.
2: Aš nieko neturiu.
0: Tu neturi Instagramą, pradėkim nuo to.
2: Beje, aš sužinojau, kaip praradau savo Facebooką ir Instagramą.
1: Kaip?
2: Pasirodo, kad buvo nelegalus kažkokie prisijungimai iš Amerikos ir Vietnamo. Vakar čia sužinojau. Ir kažkoks, kuris prisijungė prie mano anketos, pasikvietė dar draugelį kažkokį profilį iš Vietnamo. Ir ten matyt kažką padarė tokio, kad Facebookas suprato, kad čia negerai ir išjungė mano anketą.
0: Tai kaip man tas pats buvo.
1: Bet kaip gerai, tema nusikinėja.
0: Nu, tai taip.
2: Čia yra menas.
1: O tu žinai, jisai turi merginą?
0: Ką? Žinau, aš viską tau pasakysiu.
1: Turi merginą?
2: Tai pasakysiu.
0: Aš tau pasakysiu viską, aš dabar negaliu jie tyrinės.
1: Kodėl? Gerbėjos moteris laukia atsakymo, ar turi jos šansų, ar neturi.
2: Tik dėl to atsakymai, kad aš uždirbau pinigų, ar ne?
1: Tai visos moteris vyrus žiūri, nori vyrų tik tai dėl piniginės, kaip čia rašė vienos klausytojas.
0: Kažkas mum aiškino jo, kad mes tik į piniginę žiūrim.
2: Ne, aš vis dar tikiu, kad yra moterų ir žinau, kad yra moterų, kurios nežiūri vien pinigus.
1: Sakai? Ne, aš taip visada žiūriu, tik į pinigus. Eiktų.
2: Yra gerų moterų.
1: Parodyk man savo piniginės turinį, pasakysiu tau, kaip patinki.
3: Aš tau tas moteris parodysiu.
0: Aš sukrovė mikrofonas kaip labai laiku.
1: Mes visos sugadintos esam, žodžiu, visom rūpi tik tai pinigai.
3: Netiesa. Netiesa.
0: Tai va, gerai, viskas gražu.
1: Gerai, tai džiaugiamės, kad daug uždirbi, Tomai.
4: Pavaišinsiu kavą.
1: O, čia, ne, kava.
0: Daug uždirbit, kava ir vaišinu.
4: Subrinčiu.
1: Gerai, tai gerai. Paliekam klausytojai jūsų Tomu ir su kuo šiandien dirbsi? Arna šiandien dirbs. Va.
0: O.
1: Gerai, laukiam gerai. Arno ir Tomo dueto. Jums linkim gražaus likusio pirmadienio. Susigirdėsime rytoj.
5: Skaiva. Ir Silva.
6: Čia M1.
7: Taip.

0: Reklama. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinė.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aštrėjant ginčiui tarp Ukrainos ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad istorinius nesutarimus tarp šalių turėtų nagrinėti istorikai, o politikai ieškoti sprendimų dėl ateities. Apie tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Šis taip pat ragino visus nežiūrėti vien į galinio vaizdo veidrodėlį ir išlaikyti vienybę. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis praėjusią savaitę atėmė iš Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos, dalyvausios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lietuvoje už akių bus teisiamas šnipinėjimu kaltinamas Rusijos žvalgybos pareigūnas. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Apie tai praneša generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių, nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai ir nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Moksleivių matematikos žinios kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse jiems besimokant ne gerėja, o blogėja. Į tai dėmesį atkreipia politikai. Seimo švietimo ir mokslo komitete svarstė matematikos žinių patikrinimo rezultatus ir planus, kaip juos gerinti. Kaip teigia parlamentaras Liutauras Kazlavickas, kai kuriuose savivaldybėse vadinamųjų PUP patikrinimų neišlaiko beveik pusę mokinių. Nors tikrinant žinias ketvirtoje ir aštuntoje klasėse, šį procentas yra gerokai mažesnis. Anot jo, todėl daromas spaudimas politikams atidėti privalomas lenkstį į gimnazijas.
1: Turime savivaldybių, kuriuose, pavyzdžiui, duosiu Zarasus, Elektrėnus, Zarasuose 29 neišlaikydavo NMPP, bet PUPO 46%. Siaubinga, pusę kartos neišlaiko 10 klasės atsiskaitomojo vertinimo. Ir aišku, tada mums automatiškai spaudimas, mums kaip politikams, ar atidėti tą klausimą dėl PUPO ir panašiai. Tai yra labai susiję.
0: Politikai taip pat teigia, jog moksleiviai kai kuriuose savivaldybėse iki šiol negauna matematikos konsultacijų, apie kurias plačiai kalba Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiemet privalomo matematikos žinių patikrinimo Lietuvoje neišlaikė beveik 17% dešimtokų. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, Europos Sąjunga pranešė, jog kartu su Jungtinė karalystė peržiūri Liepą numatyto aukščiausio lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Starmeris šiandien paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti to, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Manoma, kad juo taps politikos veteranas Andis Bernamas, kuris patvirtino sieksęs pakeisti Starmerį ir partijos vadovą. Ir ministro pirmininko postuose. Jis jau atvyko į Londoną.

Apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės. M1.

0: Certo. Certo.
1: Eteryje Arnas ir Tomas.
0: Mes ir vėl susitikom.
2: Daug paliesti. Ar čia irgi tikrai tu? Čia tu?
0: Čia tu.
2: Kiek laiko nesimatėm?
0: Savaitę.
2: Dvi savaitę. Tu buvai išlėkęs, paskui vieną dieną mes prasikeitėm ir tada savaitę aš atostogavau. Palsėje prisiakumuliavę naujų jėgų, naujos energijos.
0: Čia tu palsėjęs, aš tai nesilsėjau.
2: Tu pats kaltas.
0: Aš pats kaltas. Aš savaitę išnaudojau taip, kaip kad dirbčiau, žinai.
2: Tu tiesą pasakius, aš irgi, žinai, aktyvus tas polsis buvo. Neina kalba turbūt apie fizinį kažkokį polsį, bet atitrūkti nuo darbų, tai irgi yra polsis. Nors ir kitos kažkokius rūpešius įkrenti, aktyviai leidi laiką, bet pailsi nuo darbų ir kažkaip atrodo vis tiek ta galva prasivalo. Tai aš tikiuosi tau, jinai bent jau prasivalė.
0: Prasivalė, prasivedino, kadangi kažkaip taip susiskambinom atostogų metu su Arnu ir išsiaiškinom tik tada, kad aš sėdėjau Korfu tuo metu, o jis jau susiplanavo kelionę į Korfu.
2: Taip, mes, aš žinok, Tomas kažkur išlėkė, bet mes kažkaip nesikalbėjom nei kur, nei kaip, nei kas, nei ką. Aš skambinu, kur tu sako Korfu, sako geras, aš po dviejų dienų irgi atvarau, bet mes prasilinkėm.
0: Jo, mes prasilinkėm, tai, nu, ten, nežinau, man tai kažkaip aš antrą kartą vykau ir labai geras polisis yra, tuo labai žinai, kad man tas toks polisis labiausiai, kur pasiėmė valtį, išplaukė į jūrą, 6-7 valandas, būnė ir viskas. Pasinaudoja tokia galimybė, ne?
2: Kalbi kaip šitas viengungis. Aš turiu irgi mažą vaiką.
0: Nu, bet tu negalėjai pasiimti su mažu vaiku. Ir
2: tu visą dieną jūrą su mažu vaiku.
0: Nu, 2-3 valandas.
2: Tai va tiek ir pasiėmė.
0: Stogelis gi būna ten.
2: 3 valandas ir pasiėmė. Tai 3 valandas buvo.
0: Bet
2: tai
0: čia turėjo patikti.
2: Dienas turbūt labiausiai įsiminusio atostogų epizodų ir buvo šitas pasiplaukėjimas.
0: Tie laukiniai pležai.
2: Nei per ilgai, nei per trumpai. Pats, tiesą pasakius, dar kokią valandėlę buvo gal visai ir faina, bet jau ir taip išsikaulijau, kad man duotų ten tą vieną bautą, nes...
0: Visi buvo, rezervuoti?
2: Buvo rezervuoti arba tokie, nu, labai jau ten silpni ir tokie, kur malonumo daug nėra, tai tą būtent 3 valandom ir pavyko gauti.
0: Man pavyko, žinok, vietoj tų 6-7 valandų pasiplaukimo dar ekstra gauti buvo 1,5 valandos. Žinai kaip, pamečiau šitą pagalvę, žinai, kuri būna ta tokia medžiaginė gale tavęs, nu, tokia ilgesnė valtis. Tai mano vėjo, gūsio...
2: Išnešė,
0: žinai.
2: Ieškoja
0: paskui. Aš ieškau paskui pas kapitoną, ten grįžau į krantą ir sako, kur ta? Tai su kapitonu dar valandą praplaukėjom, po krantus niekur neradom irgi, žinai.
2: Ir neradot visai?
0: Ir taip gavosi, kad nu, man labai patiko žmonės tokie sąžiningi. Sako, nu 150 eurų bus iš tavęs, dabar paimu, bet jeigu kas nors ras...
2: Gražins.
0: Jeigu, gražins pinigus. Nudaviau aš 150, tai nuėjau į mašiną. Grįžta jūsų motorolerių prie mane, sako, rado balčių taksistą, žinai, kažkur.
2: Geras.
0: Sako, ink, va, pinigai, sako, tikriausiai galvoji, kad nebe gražinsius. Wow, sako, nustebinai, žinai, tai.
2: Man tai kitai buvo, aš nusidarėjau, aš dabar nepamenu, kiek ta valtis visai dieną kinavo, bet žodžiu, keturiom valandom, ne, pusiai paros, jis norėjo, man atrodo, 160 gal eurų. Aš įsidarėjau, kad 3 valandas paplaukysim, sakau, mažas vaikas, man lygiau nereikia, už 140. Ten ilgai svarstė, bet, nu gerai, bet ten grįši 12.30. Jau matyti, jau ten, žinai, kitam pavadėtas. Gerai, nusidarėjau 30 gal eurų, žinai. Ir tada, sako, tik tais primenu, kad kuras dar papildomai kainuoja.
0: Taip, taip, taip.
2: Tai jis sako, kiek kainuoja? Sako, pilnas bakas kainuoja 140 eurų. Nu, pilnas toba. Kiek nudeginsi, tiek ir sumokėsi. Tai aš nudeginau pusės. Pusė bako, dar pusė. Nu, tai kiek čia, trečdalis gauna, ketvirtadalis
0: nu,
2: bako, žinai. Ir jis jau man skaičiuoja, kaip už pusę bako. Sako, it's almost half. Beveik pusė. Tai sako, tas beveik yra per pusę dar pusė.
0: Taip.
2: Aš jau ten paskaitingiausiu.
0: Bet tai keistas tas dalykas.
2: 70 paėmė.
0: Nes aš prie vieno pležo, žinok, ir sustojau, užgesau. Ir galvoju, dėl ko čia, žinai.
2: Baigiais kur?
0: Aš pasižiūrėjau kūro, nu ten toks sprindis geras, žinai, yra. Kažkaip pabandžiau dar užpilt, kažkiek žiūriu, nesiveda. Tada skambinu jiems, jie atplaukė manęs pasižiūrėjo, žinai, sako, nu čia kūro, bet kūro pilna buvo.
2: Taip.
0: Aš nesupratau, kodėl neužsivedė, nu, bet sako, kūro trūko.
2: Žiūrėkit, tai mes galim trumpą temą duoti jums, kad parašytumėt laiškais, kokie jūsų atostogų nuotykiai jums yra nutikę. Tomas pametė pagalbę, ką tik
0: užgesau,
2: kaip toliau. Gal kažkas apskemino, gal kažkas apgavo, gal kažkas kaip tik buvo malonaus, gal kažką atradote jūsų atostogų tokia trumpi nuotykiai, kažkokių dramatiškų istorijų ilgų neprašom. Trumpą laiškelį parašykit, bus visai smagu.
0: Manau, į temą viskas, nes pasižiūrėjus kur nors Instagram pasiekimuose rekordai. Nu, ką veikia dabar liaudis, tai atostogaujagi.
2: Nu, dabar yra pats tas laikas, nes kai tik tą savaitę, kai mes išvykom patostogauti, čia, kiek žinau, Lietuvoje dar buvo blogi orai ir grįžom tiesiai gerus orus, tai kažkaip tą savaitę blogo oro ir pavyko nukirpti ir to pačiu pailsėti. Gerai, užteks apie mūsų atostogas, jūsų atostogų nuotykių laukiam laiškais. Laida grįžta į savo vėžes pagaliau, Tomas Arnas su jumis. Ir čia trumpas anonsas, kas laukia šitoj valandoj, tiksliau mūsų laidos antroji valandoj, mes laukiam ypatingų svečių, nes joninių projekto finalas ir atkeliauja pats Saban. Šiek tiek, žiūrėkit, patizinsim, va.
0: Kas gali būti, ko tikėtis?
2: Ir čia toks va, toks va.
0: Čia dainuška viena tokia bus. Ir jūs ją išgirsit, aš net nebijoju, kad tai bus veselėse grojamas dažnas hitas.
2: Patys išrinkot.
0: Čia duosi dar truputėlį žodžių?
2: Truputėlį.
0: Juoda orchidėja, reiškia nauja versija, juoda orchidėja.
2: Taip, jeigu nori daugiau, klausykit mūsų, atkeliauja pats Saulius Zabin kitą valandą pas mus, paplepėsim, pakalbėsim, rytoj gal pavyks netgi ir su originalios dainos autorium Giedrium pakalbėti telefonu. Yra tokia galimybė, pavyks galbūt su juos susiskambinti rytoj. Šiandien laukiam Saulius Zabino, su kuriuo mes kartu su Amvienu ir perdarėm jūsų išrinktą dainą. Labai intensyvi kova vyko tarp juodos orchidėjos ir Margaritos Rondo ir nedidelių balsų skaičių laimėjo juoda orchidėja pirmoje vietoje. Per savaitgalį kažkaip Sauliui pavyko sukalti, tiesą pasakius, juodraščius jau buvo pasidaręs ir Margaritos, ir orchidėjos, nes buvo neaišku, kas laimės.
0: Nu taip, turi tai greit spėt.
2: Per savaitgalį reikėjo jau nušlifuoti iki grinuolio, iki deimančiuko, tai ir pristatysim, kai skambės naujas, tikėkimės ne tik joninių, bet ir visos vasaros hitas, seną šlagerį, perdarė Zaubinas.
0: Fantastika, kad ilgai reikėjo laukti naujos versijos. Įdomu pasiklausyti bus.
2: O dabar jau laiko patikrinta Evgenija Redko, čempionai. Judam toliau su laida, laukiam laiškų ir grįšim greit pas jūs.
0: Yep.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Didžioji joninių savaitė jau čia, nuolaidos laukia Gintaro balduose ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
5: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos, o prekėms be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintrobaldai.lt. Jaukiems namams!
6: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Turim keletą laiškų, sureagavote į mūsų prašymą, parašyti apie jūsų atostogų nuotykius. Keli laiškai ir keliausim prie orų.
1: Gerai, aš tokį trumpesnį gal paimsiu. Maltoje atvykome vėlai vakare ir pastatėm auto šalia būto, žodžiu, ir ryte ateinam nutempinėję tralas.
0: Ženklas buvo pastatytas.
1: Pasirodo medžio. Ant medžio buvo pakabintas ženklas, kas statyti negalima, nes ryte statybų darbai numatomi. Bandim derėtis, kad sakom, sumokom, bet palikit mašiną. Tačiau griežtai sako, auto turi atsidurti aikštelėje, nes užregistruotas įvykis. Tai vyras pėsčiomis per pusę salos, sala, aišku, nedidelė, ėjo į aikštelę parsivaryti mašinas. Patokie išgyvenimai.
0: Neblogai, neblogai.
1: Ant medžio ženklą padės.
0: Paprastai, žinok, ant salose viskas būna, nesikrauna. Matau, kad irgi buvo pametimų tam tikrų iš katerių. Mes su vyru nuomomės katerį Menorkoje ir pametėm pusplaščio, žinai, tas būna pusplaščio šalituvukas toks.
1: Jo, tas šaldantis.
0: Pametėm tą šalituvą, tai sumokėjom 15 eurų. Paskui pamatėm, kad tiek pat kainuoja tas šalituvukas ir parduotuviai. Tai reiškia, neapgavo. O kada ir kur jis išlėkė, net nepamatėm, nes... Lėkiam patenkinti įsišėpę, gi atostogų.
1: Nu taip, gi jūra, saulė, vėjas. Latvijoje prie jūros nuvažiavom su vaikinu. Išlipau iš mašinos pasiimti nuo galinės gerti, gale sėdėjo brolis. Tai dar uždariau duris galinės ir einu link priekinės. Keleivė sėdynė, žiūriu, nuvažiuoja jie. Aš stoviu niekur, nesuprantu, bet telefono tik su vandeniu. Tai teko palaukti geras 5 minutes, kol pamatė mano vaikinas, kad aš nesėdžiu gale.
0: Nu, jis išgirdo, kad atsidarė galinės durelės. Įlipo, įsėdo ar važiuojam.
1: Paliko. Labai juokėsi ir po to atsiprašinėjo.
0: Kam tas telefonas, svarbu, vandens turėjo.
1: Ženklas.
0: Buvom išvykę Turkiją, mes su vyru ir vyro tėvai. Mes sugalvojom išsinuomoti triratį. Vienas vairuoja, du gale sėdi, žinai, tas krūbūna toks. Vyro tėtis vis derėjosi dėl kainos. Nepamenu, kiek kainavo, bet nenuleido. Nu ir vis tiek pasiėmėm tą triratį po įlinkęs aplėkti. Ir ką, mes su vyru atsisėdom gale, vyro tėvas vairavo, nuvažiavom kokį kilometrą ir sugedo tas dviratis, triratis. Vyro tėvas piktas, jau buvo, nes nenuleido kainos, o dar ir sugedo. Reikėjo parsistumti tą triratį atgal. Galvojom, kad tą nuomininkai, nu, šakė žodžiu, jam bus nuo to tėvuko, nes baisiai nervotas buvo. Bet sako, negana to, į priekį, kai važiavo, tai sako, jis visiems aplinkinė mojavo ir po keletos minučių pro tos pačius, kurie mojavo, grįžinėjo atgal stumdamasis tą triratį. Nu, tai va toks nuo.
1: Turėjo padėt bent jau. Nu, gerai, ir dar viename laiške sako, aš nenoriu girtis, bet pasakysiu, nežinau, ką veiksiu, bet išeinu 7 savaitėm atostogų.
0: Nu, tai iš šito žmogaus mes dar tik lauksim nuotykių atostogos, dar tik prasideda, tai su tuo ir sveikinam visus, kurie tuoj pat lėksit atostogų. O dabar pasižiūrim tiem, kas niekur nenori lėkti, nori atlikti lėktuvo. Lietuvoje pasižiūrim, kokie orai mūsų laukia ateinančiomis dienomis.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
0: Jau, reikia padėkoti ir orų draugams turbūt, ne?
1: Taip, kad ir kokie bus tie orai. Su Biovela grill skoniu niekada neprašausite. Sultingi šašlykai ir traškios dešrelės garantuoja tobulo savaitgalį. Ar tokios dienos nusimato Lietuvoje? Faktas.
0: Faktas, ane?
1: Ir ne viena tokia diena. Orai.lt, pažiūrėkime.
0: Orai.lt, ką sako, koks yra faktas? Faktas yra toks, kad Vilniuje rytoj 25... Nu, jau galim sakyti karščio turbūt, jau net ne šilumos. 25 jau yra karščio temperatūra. Taip, debesuota, su daugiau saulės negu debesų. Trečiadienis vien tik saulė, 25. Ketvirtadienį truputėlį gali palinoti, bet 24. Ir matau, kad tokia temperatūra laikosi iki pat šeštadienio. Sekmadienį ir 31 gali spūstelt 31 karščio Vilniuje. Kas klaipėtų?
1: Nu, žinok, Kaune reikalai yra tokie, kad šiandien 28 rodo, visas dienas taip pat 27, ketvirtadienį 25, penktadienį, sekmadienį 27, sekmadienis 31.
0: Ir greit iki šaunuose dar į Klaipėdą, matau, kad irgi puikia savaitė, rytoj 25 saulė, 21 trečiadienį, 21 ketvirtadienį, 23 penktadienį, savaitgalis labai karštas ir saulėtos Klaipėdoje, 27 šeštadienį, 28 netgi sekmadienį.
1: Tu pamini, kiek daug kartų yra buvę per Joninės, kad lyja lietus blogai.
0: Ir paskui savaitę lyja dar.
1: Jo.
0: Bet gal čia dabar išlyjo iki Joninės.
1: Išlyja, daug dėvė.
0: Kol nebuvo tą savaitę, sakė, daug lietaus buvo.
1: Belė, kas čia buvo, ta prasme.
0: O koks skirtumas, koks oras? Taigi griliuką galim pasikurti ir lietui lyjana.
1: Jeigu tu apie jį kalbi, kiti ir balkonuose būna, bet nerekomenduojam to daryti.
0: Žiūrėk, kad saulė šviečia, grilės kaista, o ore jau sklando ir gardus kepančios mėsytės aromatas. Ne?
1: Taip, kas suartina žmonės, žinai, krepšinis, gal koks sportas ir geras maistas.
0: Ir biovela.
1: Biovela.
0: Biovela.
1: Kaukazo šašlykai.
0: Kaukazo šašlykai, sausai marinuoti šašlykai ir sausai marinuoti meksikietiški ar ispaniški kepsneliai. Nu, jau seilės jau virsta per burną. Tam pirmam kasnim, kurio laukiate visą savaitę. Nu ir tas kvapas, aišku, tos kepančios mesytės.
1: Sausai marinuoti šašlykai, sausai marinuoti meksikietiški, ispaniški kepsneliai, viską dar kartelį galim kartoti. Kur rasite bioveloje?
0: Taip. Biovela yra lygus ženklas grilinti. Biovela lygų grilinti. Mėgaukitės, kartokite. Skanaus. Reklama.
4: Sezonas. Vasara su M1.

0: kas? Tu per žmogus.
1: Atėjo laikas su jumis gyvai pakalbėti.
2: Taip, M1 maitina. Mūsų laida ypatingai tą daro, tai tokius prizus mes jums atskleisime žaidime, bet pasukit pirmą, užsiregistruokit.
1: Ieškom herojaus, 18.30, laukiam skambučio, jau dabar.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima tai, ko reikia.
5: JUSK kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.

0: Bėm operaciją, vykdėm kokias 6 minutės, buvom netekę žmogaus, tada vėl išsitraukėm ir vėl dingo. Bet bent jau atsakymus pavyko išsipešti, ne?
1: Taip, ir čia gali būti, kad kažkokios ryšio problemos, o gal ir ne.
0: Tai
1: bandysit išsiaiškinti patys.
0: Kas tu per žmogus? Reklama. Aš nesu žvejas, bet yra, man atrodo, tam tikros žuvų rūšės, kurias labai sudėtinga yra ištraukti, pagauti kažką netaip suvirpinį ir dinksta. Tai lygiai taip ir mūsų klausytoja. Kažkaip mes netaip matytą vandenį vis virpinom. Jau kimba.
1: Turim, ir vėl pabėga.
0: Ir vėl dinksta.
1: Matau, lyg ir vėl skambina, bet matau, pasižiūrėsim, ar bus. Mes norim pristatyti draugus, kodėl kalbėjome, kad pamaitinsime. Tai ne mes tiesiogiai, bet Sushi City, jie jums įteiks 30 eurų vertės dovanų kuponą.
0: Ir teisingai, kas vasarą nori gaminti.
1: Toks lengvas maistas.
0: Taip, sušėsite tegul gamino.
1: Taip.
0: Tiek ir namams, tiek vakarėliams, kam tik norit.
1: Ir dar, žinai, kaip yra labai lengva užsisakyti, nes sušėsite programėlėje yra. Užsisakyti galite namus ir pasiimti patys tiesiog.
0: Nu, fantastika. 30 eurų vertės dovanų kuponas iš sušėsite. Apie sušėsite mes pakalbėsim daug daugiau iš kart po žaidimo. Nu, gerai, bandame dar kartelį tą Gretą pagauti. Čia. Greta, ar jūs čia, su mumis? Sakykime
2: kažką. Greta. Su mumis viską tvarkoj. Taip, esu čia, dabar sustojau, niekur nebevažiuoju, nejudu, kol ryšim.
1: Nu, tikrai skambinat, dabar... matus, kad mylite vieną, kaip norit dalyvauti. Labai gerai.
2: Tikrai taip.
0: Dabar jau iš jūsų viskas, ko reikės, tai tiesa arba netiesa, pataikė arba nepataikė, tik tokio sureagavimo. Nejudėkit, būkit, kur esat ir gaudom dar vieną klausytoją. Nu, čia gal kažkur, žiūrėk, čia, kokia, va, pavyzdžiui, čia. Labas vakaras.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Akvilė.
1: Palei ryšį galit judėti, o mes važiuojam, klausimus užduodam. Tai dabar klausimas, kur buvo trūkusi Greta, tai atsakė, kad neryšio vizonoje pateko, ar vaikas prispaudinėjo telefoną?
3: Vaikas prispaudinėjo telefoną.
1: O ir ne.
0: Bet jau čia tiek mes 3 kartus vos neišsidavėm ir jūs vis tiek nepagavot. Ir jūs tiek pro šalį šuolėt.
1: Beryšia. Dusetui kažkur, ne?
0: Kur aplink dusetos. Taip, Greta?
3: Dusetos.
0: Nu gerai, dabar nejudėkit, nes esat praktiškai ant plauko.
1: Gerai. Bruožas. Jos antroje pusėje meilėje, kuris labai Gretai patinka. Tai atsakė, kad taupumas ar dėmesys?
0: Akvilė?
3: Dėmesys.
1: Nesakė, taupumas nieko man nenupirka. Ne, iš tikrųjų išmokė taupytis pačią, kas labai patinka.
0: Ar rezultatas yra 1-1?
1: Ne.
0: 2-0?
1: 2-0.
0: 2-0? 2-0. O, eik tu savo. Nu, gerai, Greta, jau praktiškai galit sušius užuost.
1: O jūs programėlė, Akvilės Jūstis, tai dar vienas klausimas. Profesija, reikia atsakyti, Gretos. Jie yra vairavimo instruktorė ar yra gelbėtoja?
3: Vairavimo instruktorė.
1: Teisingai.
0: Nu, va, vieną tašką turime.
1: O.
0: 2-1 rezultatas, gražus rezultatas. Akviliai, mes tuoj šviežią dainą padovanosim. Furito, matau, čia sunesti gabaliuką išleidę pavadinimu. Dar kartą, Akvilė, garsinkitės, jums daina, o Greta mes pavaišinsim dar ir sušisyti su šiukais. 30 eurų vertės dovanų kuponas atkeliauja. Nu, gal neįdusėtas, gal grįšit kažkur, kur šiaip gyvenat?
3: Aš šiaip moku Utenoje. Ne problema, atvažiuoti ir į kitą miestą.
0: Puiku. Super. Greta, jau pakalbėsim neteryje, sveikinam jūs dar kartelį, o dabar jau kaip ir norim apie tą Sushi City dar daugiau pakalbėti. Taip. Pirmadienį nuotaiką keičia kas?
1: Sushi City, aišku, jeigu jums stereotipas kažkoks yra toks, ai, ten vien ryžiai, žinai, ne, tai Sushi City ir yra. Mažiau ryžių, daugiau žuvies, tai viskas subalansuotai. Ir čia Sushi City šefai žino 3 dalykus. Šviežia žuvis, mažiau ryžių, bet daugiau įdaro.
0: Aš žinau, kad, žinai, vasarą žmonės nori tokių, žinai, kažkokių vakarėlių, nori pašokti. Aš žinau, kad kai suvalgiai Sushi City, kai įsidedi burną, pradeda šokių šitie skonio receptoriai šokti.
1: Aš galvoju, peliką pradeda judinti.
0: Ne, taip, tiesiog diskoteka burna prasideda. Tun.
1: Tai žiūrėkit, yra dabar toks. Užsisakykit pristatymą į namus ar biurą, pirmi 3 km nemokamai perka nuo 30 eurų.
0: Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose ir Alytuje. Norite nuotykio, ateikite į vietą, parodys, kaip suši gamyba tampa meno kūriniu. Į patį suši sėdėt keliaukit.
1: Ai, tai tai jūs taip. Pasirodo patys galite pamatyti, kaip gaminama, ir turime dar nuolaidos kodą.
0: Na, dabar jau pam param pam pam, dėmesio, dėmesio, užsirašykite specialus nuolaidos kodas 10M1. Suteiks 10% nuolaidą visiems sušiam.
1: Tai leiskit greitai sushisity.lt arba atsisiųskit sushisity programėlį ir pasinaudokit progas taupyti.
0: Nu viskas, apie sušius tiek, sušiai keliauja greitai, o Akviliai žadėta daina.
4: Reklama. Vasara su M1.

0: Reklama. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ispaniškai.
3: La Copa Mundial de la FIFA.
2: Japoniškai.
4: FIFA World Cup.
2: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
5: Nes žemos kainos užveda mane.
6: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
9: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
10: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.

Endieno topo istorija. Žvalgomės po topo lobynus, topo istorijos lobynus, Faithless Music Matters eteryje, netrukus eteryje 17 valandos žinios, likite įsijungiam vieną, po žinių vieną dainelę ir turėsim svečių, ir turėsim ne tik svečių, bet ir rimtų premjerinių naujienų, likite įsijungiam vieną.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus apygardos teismas valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nario Gintauto Palucko iš dalies valdomai įmonei Garnis ir areštavo jos turtą. Anot teismo bendrovės prievolės viršėjo turimą turtą. Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodydama, kad Garnio mokestinė nepriemoka siekia virš 19,5 tūkstančių eurų, o ji neturi nei darbuotojų, nei turto. Po žurnalistinio tyrimo pernai gegužę paskelbta, kad Garnis 200 tūkstančių eurų paskolą lengvatinėmis palūkanomis gavo Paluckui jau dirbant premjeru. Sekmadienio vakarą Anykščių rajone Sviesteliškio kaime pareigūnams nukovusi juos šaudžiusi 75 metų senolį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojo ginklu ir pasipriešinimo pareigūnams. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ramūnas Počiabutas sako, kad tyrimo metu bus aiškinamas ir dėl pareigūnų tarnybos metu panaudoto ginklo.
1: Šiame ikiteisminio tyrime bus atsakyti klausimai ir dėl, kadangi įvykio metu vykdant tarnybinės pareigas buvo panaudotas šaunamasis ginklas, tai lėmė asmens mirtį, tai akivaizdu, kad šiame ikiteisminio tyrime bus į šitą klausimą atsakyti. Pareigūnas nenušalintas, jiems teikiama psichologinė pagalba.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Renato Vitkausko teigimu pareigūnus dėl agresyviai besielgiančio vyro iškvietė giminaičiai. Policija dėl jo į tą pačią sodybą vyko jau ne pirmą kartą, iš sveikatos problemų turinčio vyro jau anksčiau buvo atimtas ginklas. Šį kartą jo turėtas galbūt medžioklinis šautavas buvo nelegalus.
2: Įvykį reagavo Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai. Atvykus į įvykį buvo rastas vyras, kuris su jumi turėjo, kaip aiškėjo, neteisėtai laikomą šaunamą į ginklą, elgėsi agresyviai, grasino ginklą panaudoti. Buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Laukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas patas pats vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Buvo mirė vietoje.
0: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad aro pareigūnai neturėjo kitos išeities. Jos šaudęs vyras kėlė grėsmę pareigūnų ir aplinkinių žmonių gyvybėms. Centrinėje Klaipėdos uosto dalyje šią popietę vykdant krantinių rekonstrukcijos ir statybos darbus sužalotas žmogus, kaip praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, taip pat iš statinės išsiliejo dizelinis kuras, teritorija nedelsiant aptverta boninėmis užtvaromis išsiliejęs kuras renkamas. Nukentėjusi žmogų ugniagesiai gelbėtojai perdavė medikams. Didžiosios Britanijos karalius Karolis III pirmą kartą monarchijos istorijoje paviešins savo mokesčių duomenis. Šis sprendimas yra karališkosios šeimos finansų modernizavimo ir skaidrumo didinimo proceso dalis. Tikimasi, kad jis turėtų atskleisti monarcho savanoriškai sumokėtus mokesčius bei detales apie jo asmeninės pajamas ir išlaidas. Teigiama, kad sprendimas atskleisti mokesčių duomenis buvo karaliaus asmeninė iniciatyva. Apie orus Lietuvoje. Rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Aš esu šoke, aš pats esu šoke.
1: Kas tau, kodėl, Arnai? Skaičius sužinojęs?
0: Aš ką tik skaičius išgirdau, aš negalvoju, nes dažniausiai būna...
1: Taip, žinau.
0: Tūkstančiai, bet ne šimtai tūkstančių. Šiuo atveju mes turim šimtus tūkstančių balsų, mūsų klausytojų balsų.
1: Sudėtinga yra atrasti balių, kuriame nebūtų skambėjus ta daina.
0: Aš galvoju, ar šimtai tūkstančių net apdovanojimuose buvo tiek balsuojama, kiek šitam projekte, ir turime svečią, tuoj pristatysim.
1: Va, noriu išgėrus truputį būti. Žmogus, kuris girdo.
0: Ne, žmogus, kuris blaivo. Nes žmonės per balius ten mak ir paskui eina šokti. Ir jeigu būna geras gabalas, blaivėt pradeda žmonės.
1: Nu, arba Saulius blaivo. Taip, pasižiūrės. Taip. Labas, Sauliau, kitaip Sauben.
2: Sveiki, vyrai, malonu čia būpasis.
0: Aš dar atsimenu tavo ašaras nuo vieno apdovanojimų scenos ir tai buvo taip tikra, tai buvo taip gražu. Ir aš atsimenu netgi tai, ką tu pasakė ant scenos. Ir šiek, aš nežinau, kaip tu lipdėjai savo karjerą, ar jinai jau nusilipdė pilnai, ar dar nenusilipdė. Nežinau, ar tu projektavai, kad vieną dieną būsi didžioji scenoje, kad būsi M1 studijai, bet labas tu čia.
2: Šiaip tai aš turėjau daug svajonių anksčiau, kaip Avicis, Kaigo, ten mačiau festivalius ir kad galėsiu užlipti ant scenos, bet iš tikrųjų neįsivaizduoju, kad taip greit viskas įvyks. Galima sakyti, praeitais metais pradėjau lietuvišką muziką remiksuot ir laužai labai iškilo ir čia viskas taip greit įvyko, tai tos emocijos labai ir stiprios, nes... Nesu aš taip daręs nieko.
1: Nu super, žinai, pataikė laiku ir vietoje, va tas yra svarbiausia.
0: Žinai, kaip būna, einu su tokiu kauptuku kažkur ten, dikumoji kažką ten, bandai kapsti, staiga naftą šalna ir tu pataikė į gyslą kažkokią. Tai tu realiai pataikė į gyslą kažkada.
2: Nu tikrai taip.
0: Tai tame iš sprogdino išnešė į viršų būtent laužai, ne?
2: Jo, tas pirmas kūrinys, kuris atvėrė visas galimybes.
0: Geras. Nu ir dabar mes galim truputėlį papasakoti tokią trumpą istoriją, kaip čia įvyko visa šita draugystė, kolaboracija su Saulium, su Zaubin. Galvojom, ar tie joninės. Nu, tai joninės visada su ko asocijuojasi?
1: Su laužais.
0: Su laužais.
1: Tai dėl to, kad laužai buvo daina gera, tai dabar ir Zaubin galvojom
0: ir
1: tada įvelti šitą reikalą.
0: Mes galvojam kažkaip tada, kad reikia kažkokią padaryti dainą, naują tokią šokių dainą joninių progą. Ir galvojom, nu kas tai galėtų padaryti, jeigu ne bičias, kuris naujam gyvenimui laužus prikėlė. Skambuti Sauliu, o tada tu papasako, kaip buvo toliau.
1: Nu ir ugnies dievas gali pasakoti dabar.
0: Pirmą kartą mes susiskambinom gyvai, paskui mes dar buvom susitikę, man atrodo, knygų mugė, ne?
2: Jo, buvo.
0: Kaip tu matėjai visą tą situaciją iš tavo pusės? Nes aš toks skambinau nedrąsiai, galvojau, ai, čia sakys nesąmonė, nenori.
1: Kaip tu reagavai į tam?
2: Aš jau gerai sureagavau. Man gan įprasti yra, kad žmonės pasiūlytų kokią dainą suremiksuoti. Bet kai atėjo iš jūsų skambis, galvau, nu kaip čia tas projektas įvyks iš viso, kiek laiko turėsiu, kaip čia reikės viską padaryti, greit ar negreitai.
0: Nu savaitgalį turėjai.
2: Jo, tai kai papasakojat to projekto greitumą ir kaip čia reikės viską greit padaryti, nu tada galvau, nu pasirašysiu, pažiūrėsiu, ar galiu tai padaryti ir suremiksuoti kitą. Nu legendinę dainą iš tikrųjų.
1: Tai buvo iššūkis ir pačiam, ne? Priimant šitą.
2: Tikrai taip, nesu to daręs taip greit kažko ir pažiūrėsim, kokie rezultatai.
1: Nu ką ten, žiūrėk, per AI tą dainą ten, kur įmėtė į voką.
2: Ne,
1: čia kitaip.
0: Aš galiu išduoti šiek tiek užkulisio. Iš tiesų, tai du juodraščiai buvo paruošti, nes labai intensyvi kova vyko tarp Margaritos Rondo ir Juodos Orchidėjos. Ir nežinojom iki paskutinės dienos, kuri penktadienį buvo, kuri daina vis dėl to laimės ir ta tiesiog kaip jinai pasibaigs.
1: O žmogų mes laukia, žinai.
0: Nes pabaigt kūrinį, padaryti nuo nulio per savaitgalį yra neįmanoma, bet turint gerą juodraštį ir jau paskui viską ding-ding-ding-ding masterį jau susikali taip, kaip reikia, savaitgaliui tarsi, nu, sudėtinga, bet įmanoma misija. Nu ir ką, atėjo ką tik pas mus Indrė ir pasakė, kokie skaičiai. Tai Indrė, ateik, jeigu gali prie Maiko, negali. Gerai, už juodą orkidėją, kiek buvo balsuoti duota?
1: 100 000 kažkas 4.
0: 107 000 už Margaritą 104 000. Tokie skaičiai, Sauliu, tu gali įsivaizduoti.
2: Truputį negaliu, kažkas. Aš per apdovanojimus, man atrodo, mažiau surinkau.
0: Sauliu, sako, aš nežinau, ar šitą dainą kažkaip tai įsisuks, nes sako, aš visą laiką, kaip tu TikTok'e, ne, testuojasi, kaip padarai naujas gabalą.
2: Aš esu įpratęs visą laiką išleis dainą į kokį TikTok'ą, paragaudot žmonėm, jeigu jiem labai patinka, tada aš jaučiuos, kad gal daina galės užsikabinti ir tada jauties patogiau, o dabar toks nepatogus jau.
1: Nežinau, kas čia bus dabar. Ir iš karto jam vieną, žinai, visai auditorijai didžiausiai.
0: Jeigu radijos stoties kažkokiam konkurse balsavimą yra surinkama 107 000 unikalių balsų, tai tik tokas gal ir nebereikalingas, gal jau ir ištestavo žmonės, ką?
2: Nu jo, bet dar negirdėjo remixo.
0: Nu, dar negirdėjo.
1: Tai tam čia ir esam joninių progą, tokį projektą turim ir Saubin savo gabalą remixuotą tai yra pristatys. Juodos orchidėjos.
0: Reikia pabrėžti tai, kad jūs, klausytojai, tą dainą išrinko. Čia ne mes kažką primetėm, nes sąrašas buvo dainų ilgas. Beje, ar tu užmeti akį kitas dainas?
2: Taip, iš tikrųjų visas gan geros yra ir tinkančios vasarai.
0: Nu, gal albumą leidžiam?
2: Gal per metus.
0: Per metus, palatėm buvo virš 10 dainų, man atrodo.
1: Taip, tai jau čia klausytojai dar negirdėjo, juodos orchidėjos, sako, prašau padaryk su laiku ir margarita.
0: Nu, vis, apie pizzą. Šiaip 104 tūkstančiai irgi rimtis skaičiai yra.
2: Jau galvojau, iš tikrųjų, ir margarita jau tokia ritminga, labai gera daina, tai kartais sunku yra pridėti kažką ant viršaus, bet visą laiką patestuoti ir pasistengti kažką padaryti manoma.
0: Super. Tai dabar jau kalbant apie pačią juodą orchidėją, kaip vyko toliau visas procesas, be to, kaip, nu, pradžiai turbūt pasitestavai, žiūrėjai, ar iš vis limpa ar nelimpa, ne? Tada prasidėjo turbūt derinimo autorinių visi reikalai. Tau teko turbūt ir su pačiu dainos autorium Giedrium bendrauti, ar su ko bendravai?
2: Taip, Giedriu buvau susitikęs, labai malonus žmogus, toks šiltas iš tikrųjų.
0: Aš labai tikiuosi, kad Giedriu pavyks ir to telefonu pakalbinti eteryje, būtinai pabandysim taip.
2: Jo, tikiuosi, kad pavyks susipažinti ir su žmona jo susipažinau.
1: Fainai. Va, prasideda. Aha.
2: Pavalgėm.
0: Dar ir pavalgėt. Nu, tai, o ką valgėt su Giedriumi? Dabar jau čia įdomu. Juodos orchidėjos autorius Giedrius. Ką jisai valgo? Ko pavaišino tave?
2: Aš pavaišinau, bet pietų stale buvom tiesiog užėję, pavalgėm.
1: Kažkur, ne?
0: O ką valgėt?
2: Valgėm, ką, Giedrius valgė, man atrodo, žuvį.
1: Kaip žmonės.
0: O Saulius valgė?
2: Aš irgi, man atrodo, žuvį arba kepsnį, vištienas kepsnį.
0: Taip.
2: Bet Giedrius bulvytės free, aš grikius. Tai va, skirtumas toks.
0: Nu ir kaip toliau, ir kaip toliau?
2: Tai šiaip dainos pats kūrimas buvo gan sudėtingas, nes niekaip netrasdavau boso linijos, kaip sakom. Aš esu įpratęs tokią daryt, kaip bounce tokia bum bum bum, o šiaip čia boso linija gavosi galiausiai tokia bum bum bum bum bum, kaip išgirsit kūrinė. Tai gan ilgas procesas, kol atradau, bet kai užsikabinau, kaip čia priedainis turėtų skambėti, tada viskas gan sklandžiai.
0: Nes vis dėlto, kaip ir pats sakei, daina tokia jausminga. O reikia ieškoti, kaip uždėti ritmą, ne? Dar kad ir šokti noris. Tai misija ne iš lengvųjų pasitaikė.
2: Nu jo, tokia, jinai nėra visiškai šokio ištelė sukurta, tai...
1: Bet šokių, kaip sakyt, per laužus šokinėt puikiai bus.
2: Per laužus,
1: svarbiausia,
2: tikrai.
1: Tas,
2: oi, tikrai.
0: Šokių per laužus himnas tai bus, man atrodo.
1: Taip.
0: Nu ir ką, ir tada paskutiniai akcentai ir viskas. Ir Saulius Zauben yra M1 studijai ir mes šiandien pristatome finalinę dainą, finalinį produktą, joninių finalo, nežinau, čia kaip ferverka.
1: Taip.
0: Daina, juoda orchidėja, M1 X Zauben, MG. O, MG, ne?
1: MG International, ne?
2: Nekantrauju pamatyti, ką žmonės matė.
1: Aš matau, dainos trukmė yra 15 minučių. Kaip čia tau pavyko tą padaryti?
2: Turėjau daug stilių sudėti vieną ir daug balsų ištemti, bet gavosi.
1: Tai toks paskutinius... ištentas 60 BPM.
0: Paskutinius trikus su Saulium susidėjom, dabar neatsimenu, penktadienį ir ketvirtadienį. Aš buvau išvykęs atostogų, Saulius man atsintė, ten šiek tiek dar pabaigą pasireguliavom, šiek tiek patrumpėjo pati dainos trukmė ir gavosi 3.18. Ir man atrodo, atėjo laikas paklausyti.
1: Važiuojam, paklausom, duokim.
0: Viskas, va, fonas baigėsi, viskas nutilo, visa tauta, 107 tūkstančiai ir tie 104, kurie balsavo už Margaritą, manau, irgi laukia ir dabar heitins, nes jie norėjo Margaritos, bet ką gali žinoti.
1: Arnai, duodam žmogui išsigruotą dainą, žinai, jeigu mažu ką, kažkas ten, žinai, pats bus kaltas, kad paleido.
0: Jo, mes tai neprikošė, kad mes pasitraukiam nuo pulto, jeigu ką kaltinti.
1: Mes visą laiką nusiplaut mėgstam, žinai. Nuo atsakomybių.
0: Va, viską, čia nuleidžiam į šitą svirtelį į apačią, šitą pakeltą. Kai paspausi on, visa tauta išgirs juodą orchidėją ir be jokių TikTok'o, o tiesiai per vieną. Ar tu pasiruošęs?
2: Tikrai taip.
0: 3, 2, 1, važiuoja!
3: Premjera.

0: Nu va, išklausom jūdų orchidėją remiksas. Kaip pats Sabin sako, didžiai tavęs nemėgsta, ne? Kodėl?
1: Kodėl nemėgsta didžiai tavęs?
2: Mano draugas pasakoja istoriją, kad kiekvieną kartą jo prašydavo orchidėją paleisti kelią ir jis jau jam buvo užknisę.
0: O dabar vėl gausi iš naujo, nes jau nauja versija, paleis šitą, žinai.
2: Gali būti.
0: Normalu, normalu.
1: Žodžiu, sorry visi didžiai, vestuvių šiam sezone, meilės sezone, naujas hitas yra labai aiškus. Galim greitai lysti į laiškus. Šiurpas eina ir tikrai ne nuo kondicionieriaus. Super.
0: Ši daina prieš 14 metų buvo vestuvių himnas, kurios po vestuvių klausytis jau net nebegaliau. Dabar vėl galiu. Ačiū, liuks.
1: Oi, gera, gera. Vasarai pats tas. Kažkam labai nepatiko, tai čia jau Margaritos turbūt atstovam rašom.
0: Ir Žvagulis parašė garso.
1: Iš Barairėstas. Tai viskas. Nuo rytojaus visose platformose jau galėsite rasti šitą dainą. Tai platformos yra kas? Spotify?
2: Spotify, YouTube. Visos galima.
0: Jeigu lysit Instagram ar Facebook, iškart pamatysit rytoj tą dainą. Jeigu išpirktą reklamos.
1: O jeigu įdomus dar specifiniai visokie techninės specifikacijos, tai čia buvo 128 BPM, ne?
2: Taip.
1: Mes ir tą dar gausime ir 130. Vos
0: pritemta aukščiau.
1: Turėsime savo grojaraštį, tai išsitestuosime ir 130 BPM. Ir viskas. Gerą klausimą visiems. Atsiprašom visų didžėjų. Turim
0: sezonas tik prasideda.
1: Naują hitą. Ačiū, Sauliau, tau dar.
2: Ačiū,
1: dar.
2: Jo, iki.
1: Woo!
0: Žodžiu, gero šokinėjimo per laužo nenusvilk. Dainas geras.
2: Geras palinkėjimas, jo.
1: Mes su Tomu tik pakelės žolė, o Zabin yra orchidėja.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.
4: Reklama. Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Ajo, majo, Joninės! Tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės. Pirk dabar www.forumcinemas.lt.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe vienas gražiausių pasaulio balsų atvyksta į sostinę vieninteliam koncertui Lietuvoje šiais metais. Gregory Porter gyvai Vilniuje tik Liepos 15 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai.

0: yra susijęs su rizika.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
5: Reklama.

0: Kuo mes čia sakė, galim pasigirti, Tomai? Aš, pavyzdžiui, Giedrių Arlauskį pažįstu ir visai neblogai linkėjimus Giedriukui, jeigu girdis dabar. Golfą dažnai pažaidžiam. Giedrius Arlauskis yra Lietuvos rinktinės buvęs vartininkas, labai geras futbolininkas, Porto net klube žaidęs.
1: Geras, Porto. Aš tai grojau Ronaldo pačiam. Portugalijos rinktinė, kai buvo Lietuvoje čia atvykus.
0: Ten Renaldas buvo.
1: Ronaldo ten buvo. Ronaldo. Ir jie čia žaidė prieš Lietuvą, aš tuo metu grojau ten ir pasirūpinau, kuo būtų ir lietuviškų dainos, žinai, bet ir portugališkų dainų.
0: O tu jį gyvai matai?
1: Gyvai, šalia. Jie ten jis apšilinėjo, aš grojau šalia, žinai.
0: Tai o dabar, mes dabar pakalbinsim žmogų, kuris gyvai šį vakar turbūt patį Messi pamatys.
2: Wow. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Tai, bičiuliai, pasaulio futbolo čempionatas jau gerokai įsisiubavęs, įvairiausių dalykų ten vyksta ir mes turime tokį džiaugsmą ir privilegiją viską išgirsti iš pirmų lūpų. Turime savo žmogų, Mario Bagdoną, kuris tai Kanadai, tai Meksikoje, tai Amerikoje, o dabar šiandien, kuris sakė, Dalas.
1: Dalas nusileidęs ir leidžia laiką ir sakė Argentinos rungtynės. Tiesiog va taip, o paprastai stebės. Labas.
4: Labas. Pirmiausia, kad Arlauskis nežaidė Porto klube, bet geras buvo vartininkas tikrai rinktinės Votfordė žaidė. Tai
0: ačiū pataisimus.

0: Tai va toks draugas apsimelavęs, ar
1: ne? Ne, aš tik žinau, kad jo visa gera chebrytė tenais žaidė, tai kai mes buvom Portugalijos, tiesiog skambino ir derino bilietus į Porto rungtynės. Bet nenuneiksim fakto, kad labai geras vartininkas buvo, taip?
2: Labai, labai.
0: Taip. Tokių vartininkų gerų mes matėm ir šiame čempionate, kurie išgarsėjo ir daug Instagrame ten sekėjų susilaukė, vienas iš tų, palauk, kas ten buvo, kurios rinktinės?
2: Vatinija.
0: Jo.
2: Vatinija, žalio kišulio.
0: Kas dabar ten gero vyksta ir ką apskritai galėtum mums naujo tokio papasakot? Tikrai daug tokių naujienų turi.
2: Na dabar va keliauju į Dalaso stadioną, esu visiškai prie pat stadiono, matau daug argentiniečius, pasipuošusių su Maradonos ir Mesio marškinėliais, visi žingsniuoja į stadioną, 12 valandą vietos laiku.
1: Aš Di Marijas dėčiaus marškinius.
0: Bet pats neišvengsiu tokio klausimo, Ronaldo ar Mesi?
2: Oi, Mesis, man vienareikšmiškai.
0: Labanaktą, te, tada.
1: O, bet tai palauk. Tu nepavydėk, tu, čia išeina taip, kad tu šiandien savo svajonę pamatysi gyvai.
0: Wow. Aš norėčiau...
2: Ne, nėra, taip aš esu prieš 4 metus buvęs Katare pasaulio čempionate, tai mačiau Lionelį ir dar gal kažkada esu matęs, nėra taip, kad jau čia būtų svajonės įsipildimas, bet kiekvieną kartą, aišku,
1: matysiu. Toks tiesiog Marius pro šalį eina,
0: Mesis,
1: sako, hei, Leo, labas, ką tu?
0: Ką tu?
2: Apie... Kiekvieną kartą malonu.
0: Galbūt tas tokias imtis stadioną gali papasakot, kuriame didžiausiam jau buvai, kiek talpino?
2: Tai 80 turbūt tūkstančių New York'e MetLife'as. Reikia pasakyti, kad šitas Dalaso stadionas irgi yra labai didelis ir jis išskirtinis yra tuo, kad, va, sakau, 12 valandą vietos laiku labai karšta yra, bet jisai turi stogą užvažiuojama ir, na, jo masiškumas yra tame toks didelis, kad jeigu, pavyzdžiui, laisvės statulą, va, kaip pavyzdžiui, pasakyčiau, įkeltume ir stogą galėtume laisvai uždaryti ir tilptų tą laisvę.
1: O, geras. Tai klausyk, Mario, tai tos visos vandens atsigaivinimo per trukėlės nebereikalo yra sugalvoto šitam čempionate, nes karšta, ar ne, vis dėlto iš tiesų karšta.
2: Jo, kai kuriuose miestuose Dalasą šiaip yra karščiausias miestas iš visų pasaulio čempionatų, tik tai tiek, kad jisai, sakau, turi stogą, tai kai stogas yra vėdinimą turi, tai tada galiausiai gaunasi, kad tos minutės pertraukėlės kaip tarsi ir nereikalingos, na, bet toks reglamentas jau šito pasaulio čempionato, tai jos bus ir čia.
1: Nu, vieni mėgsta, tai kiti nemėgsta, kiti sako visiškai nesąmonė, bet turbūt reikia galvoti ir apie sportininkų sveikatą. Apie įvairiausius susitikimo rezultatus, tai galima turbūt rasti informacijos lengvai nukeliavus ir į 15 min, arba nu, nemažai rungtynių turbūt patys stebim. Papasakok, nežinau, kažkokių dalykų, kur nerasim spaudoje. Nu, pavyzdžiui, ten kaip škotai yra ir kas ten dabar, aš nepamenu, kur visą alų išgeria kažkuriam tai mieste. Visi šitie dalykėliai. Ką įdomaus
0: Egipte pačiam? Irgi reikalai dideli ten vyksta, žinai, kai laimėjo dabar šią naktį.
1: Ai, laimėjo
0: Egipto rinktinė, taip. Irgi.
1: Geras. Gal kažką tokio, nežinau, turi iš viežio įdomaus papasakot mūsų klausytojams?
2: Ai, kad nežinau, kad dabar čia taip užklubot mane. Negaliu pasakyti, kad Dalase belė kiek argentiniečių yra šiuo metu ir manau, kad visiškai dominuos. Jau aš atsimenu prieš 4 metus, kai žaisdavo Argentiną, tai jos ir gali kiekvieną stadioną visiškai užpildydavo ir tikrai didžiausią bazę kiekviename pasaulio čempionate turinti rinktinė. Tai čia Dalasas, na, yra toks, sakykime, tiek arti Meksikos sienos, arti tas hispanakalbės kultūros, tai čia, nu, visiškai bus atmosfera jau vakar. Tai matėsi gatvėse, šiandien matėsi ryte, na ir dabar, sakau, ta įspūdingai atrodo plūstantį stadioną minę.
0: Kainos Dalase, bakas įdomu.
2: Nu, Dalase kainos panašiai kaip nežinau, New York'e, nėra didelio skirtumo.
0: Neįsiskiria.
2: Tikro, tos kainos, jo, yra didesnės, vis tiek Teksasas yra tokia, nu, prabangesnė valstija, nafta ir taip toliau, Dalasas irgi toks jau ir turintis Dalaso Cowboys NFL komanda, kuri pati geriausia franšizė iš vis sporto yra, nu, tai ta prabanga tokia jaučiasi ir mieste jau tas jaučiasi toks tikrai, nu, vakare teko pasivaikščio, tai labai jau stipriai apšviestos gatvės, niekas atrodo netaupo, toks tikrai didelės alėjos, didelės gatvės, nu,
1: o koks,
2: jaučiasi tas.
1: Koks, Mario, paties maršrutas, tai šiuo metu, sakėjasi, Dalas čempionatas dar sibėgė gerokai, kur pats dar pakeliausi?
2: Rytoj keliauju į Hiustoną, tenai žaidžia Krištiano Ronaldova su Uzbekistanu.
1: O?
2: Ir tada į Atlantą dar keliauju ir tada jau iš Atlantos per Frankfurtą grįšiu atgal namo.
1: A, tai bet po Jungtinės valstijas, Meksika, Kanada nekeliausiai ten, ne?
2: Buvau. Iš pradžių buvau Toronte, tada Jungtinėse Amerikos valstijose, New York'e, Bostone, Filadelfijoje, tada visus tris Meksikos miestus aplankiau, tai reiškia, kad Meksika, Gvadalakara ir Monterėjų, ir va dabar iš Monterėjaus vakar persidau į Dalasą.
0: Norit pakeliauti, nebūtina būti skrydžio palydovu, galit būti sporto žurnalistu.
1: Arba įsijungite vieną ir išgirsite viską iš pirmų lūpų ir atrodys, kad patys keliaujat. Mariau, ačiū tau už pokalbį, rytoj mes dar susiskambinsim.
0: Ačiū, Mariau, iki.
1: Iki.
3: Nepaklausim, gal pirmės kokių pinigų, žinai, vis tiek tam brangu, tie burgeriai visi ten. Ar turi jis?
1: Galėsim ir to paklausti, jeigu ką dar spėsim susimest. Tai buvo specialusis reporteris Marius Bagdonas tiesiai iš Dalaso. Rytoj mes su jo dar kartelį pakalbėsime.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
6: M1.

0: pirmąją dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Thermacell repelentas uodams 24,49 €. Pelargonija vazone 1,46 €. O Outliner turistinė kėdė 9,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
2: Octinis kas?
1: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
2: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
1: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
2: Octiseptas ir Octinisept.
1: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
9: Reklama.
10: Pensa. Imagine agora tu tomando uma sequência. Agora

Agora para. Pensa. Imagine agora tu tomando uma sequência.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama.
2: Žvaigždžių karų draugai, šią savaitę yra Energylandija ir tą savaitę, kai tu atostogavai, man teko šiek tiek su Gustu padirbėti ir žinok, labai geros informacijos iš Gusto gavau.
3: Prašau, nes, ką jis ten buvo?
2: Jis pats didelis yra Energylandija fanas, yra, sakė, net du kartus buvęs ir davė labai gerą patarimą. Kai jau planuoja kelionę į Lenkiją, į pačią Energylandiją, sako, patariu atvažiuoti nuo pat ryto, nes, sako, į parką labai būna įspūdingas atidarimas.
3: Dienos metu ryte.
2: Žodžiu. Jo, ryte būna didžiulis atidarimas. Fejerverkai, visą kitą, atsidaro parkas, vyksta atidarimo renginys ir jau tada eini pramogauti. Tai buvo patarimas, kad apsimoka atvažiuoti netgi į atidarimą. Kiekvieną dieną.
3: Nu, prašau. Ir kiekvieną dieną dirba non-stop va šitaip, ne? Energylandija, mūsų draugai, šiaip mes su jais labai ilgai jau bendradarbiaujame, tai ačiū jiems už tai. Žaidimo laimėtojai padovanosime du bilietus į puikų labai didelį įspūdingą pramogų parką. Dėl ko sakau, pasileist plaukus, nes nu iškedens normaliai tenais visi amerikietiški kalneliai.
2: Iškedens tikrai iškedens, apie Energylandiją papasakosim po žaidimo, dabar jau pradėkim gaudynės, ieškom ne mūsų grojaraščio dainos. Labas.
4: Labas.
3: Kas skambina?
4: Monika.
3: Toks atrodo balsas lyg mūsų draugė būtumėt.
4: Tai žinoma.
3: Ne pirmą kartą, man atrodo.
4: Ne, visai pirmą kartą.
2: Rimtai pirmą kartą?
4: Taip.
2: Fantastika, Monika, jūsų pirmas kartas ir pirmas šūvis būtų kur?
4: A, trys.
3: Nu, pažiūrim, ar geras tas pirmas kartas. Lepas! Kažkas.
2: Palabalabalab, aš klausau bitą. Ne, čia originali versija.
3: Originali versija.
2: Originali versija.
3: Mes jos...
2: Mes jos neturim, grojaraštį, žinokit. Dabar aš nežinau, ką reikės daryti.
4: Uhu!
2: Jūs džiaugiatės, žinokit, nepataikėt. Mes turim naują versiją, bet ne šitą. Jūs tiesiog laiminga, ne?
4: Žinoma.
2: Išgirsta juodo orchidėją, iš karto laiminga pasiūrė.
3: Kuo vaikas vardu?
4: Vaikas, vienas miegantis Urtė, o kitas kalbantis Marta.
2: Marta, Urtė ir mamytė, jums bučkiai ir linkėjimai.
3: Nu, nepradėk su tais bučiniais.
4: Ačiū, ačiū.
2: Iki.
3: Gerai ir nuo manęs bučkis. Iki. Tam.
2: Judam toliau, reikia tai klaus šūdą. Nu, gal čia kažkur bandam. Labas.
3: Labas.
5: Labas. Labas dienas.
3: Kuo vardu?
5: Labas dienas. Giedrius.
3: Bučinių negausit, Giedriau.
2: Aš duosiu Giedriau bučkis jums.
5: Nuotolinis.
2: Nuotolinis. Nu, kur šaunam?
5: Gal C2?
2: Žiūrim, C2. Ar šita nauja versija? Šita nauja versija? Viskas? Mes turim? Mes turim! Giedriau, mes turim taiklų šuvį. Čia yra Zauben versija. Fantastika!
3: Nusveikinam jūs. Duotkit letiną, spaudžiam 5.
5: Didelis ačiū.
2: Ar turėsit su ko iki Lenkijos palėgti?
5: Tikrai taip, be problemų.
2: Viskas, Giedriau.
5: Dar, dar ir kažką reikės prie kompanijos susimti.
3: Ir maišų dar pasimkit, prekiams įsigyt.
5: Gerai.
2: Ir kanistriuką įsimeskit dar talpiklą kūrui, sako.
5: Tai čia vietų, jo. Viskas pakeliui.
2: Giedriau, viską neturi papasakosim, kol kas iki sakom, nepadėkit ragelio, tuo mes jums dar viską susakysim, bet dabar turim visiems klausytojams pasakyti gerų dalykų apie Energylandiją.
3: Taip, unikali pramogų erdvė Lenkijoje, mes čia daug dalykų vardijom, kodėl Lenkija čia tokia mums labai gera, bet vienas įspūdingiausių dalykų tai yra Europoje parkai, jį ten galite tokį rasti, įspūdingas. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus.
2: Atrakcionus.
3: Atrakcionis. Attractions.
2: Pritaikyti kiekvienam skoniui, visiems šeimos nariam, nuo labai ekstremalių zonų iki zonų mūsų mažyliams. Visi rasite ką paveikti, viskas kas geriausia, ten atrasite tikrai. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiukai turės net 28 atrakcionus, skirtus vaikams nuo 2 metų.
3: Vandens parkas geriausias, Europoje įsikūręs, pramogų tikrai netrūks visai dienai.
2: Arba kaip Gustas sako, jau nuo paties ryto atkeliaukit, nes kasdien vyksta ir atidarymas iš šito parko. Nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
3: Kur papramogaut? Energylandijoje. Energylandija.pl.
2: O dabar pristatom dar kartelį tie, kas negirdėjot. Joninių proga, M1 ir Zauben kartu su M1 klausytojais padarė dar vieną hitą. Mes siūlėm dainas, mūsų klausytojai už jas balsavo, laimėjo juoda orchidėja, Zaubinas paėmė ir padarė naują jos versiją.
3: O žinai ką, aš skaičiau tik kam?
2: Ką?
3: Kad pasirodo, ta daina turėjo būti balta orchidėja, ne šiaip juodos nėra, bet sako, mum kažkaip užkabino ant greičio, būtumėm dainavę Balta orchidėja, bet ta daina, sako, taip atlikėjai ir būtų nuplaukus tiesiog. Juoda, vat, cinkelį turi.
2: Atka visada reikia cinkelio.
3: Vat ir sėkmė, matai, juoda. Cinkelio.
2: Savo cinkelio iš to dainą įnešė ir Zauben, mes jį turėjom ir eteryje, pakalbinom, rytoj pabandysim kalbinti ir grupės sukūrusios tą dainą. Narį Giedrių telefonu, tikimės klausysite, o dabar paklausykim dar kartelį tai, ką Mienas ir Zauben kartu padarė tik dėl jūsų, mūsų mėly klausytojai, nes jūs ir išrinkot šitą dainą.
1: Reklama.
0: Žvaigždžių karai.

0: Matom krenta laiškai, klausėt, kada šita diena bus YouTube ir visose platformose, tai atsakom. Šiandien iš ankstinę premjerą padarėm kartu su Sauliu Meteryje, o nuo rytojaus ryto jau ją galėsite rasti ir Spotify, ir YouTube.
1: Taip, nebūtina ripint, nukopijuoti nuo mūsų grojaraščio, galėsite ją rasti internete.
0: Ir šiek tiek greitesnė versija dar turėsim ir to ir eteryje, kurią jums būtinai pristatysim.
1: Taip, kad ramiai, kas kam neaišku.
0: Šokit per laužus, šveskit joninės, o gerą muziką pasirūpinsim mes.

0: Reklama. Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Reklama.
3: Love is blind.

0: šiandien karštų naujienų, turėjom svečių, praleidom žaidimą nesugalvos, bet tą progą turime kitą žaidimą, kur irgi galėsit laimėti dovanų, apie tai dabar ir pakalbėsime, ne?
1: Reklama. O taip, visus futbolo aistruolius mūsų partneris Wolfas Engelman, nealkoholinis, geras. Kviečia sudalyvauti vieno klausimo žaidime Wolfas Engelman pasaulio futbolo taurė.
0: Žaidimo esmė yra labai paprasta. Lengvas, įdomus, ką žinau, pašėlusių klausimų kvizas, turbūt taip Viktorina galėtų pasakyti, iš įvairių su futbolu susijusių temų, tai dabar turėt paskambinti mums į studiją 18.30, tada turėtų išsirinkti vieną iš šešių temų, jas to išgirsite, to jas pasakysime, ir jeigu pavyks teisingai atsakyti, prizas bus jūsų, o šio žaidimo nugalėtojai mūsų partneris Wolfas Engelman nealkoholinis, dovanoja išskirtinį šaltkrepšį su netgi integruota kolonėle.
1: Nu taip, o kaip gersi Wolfuką? Šaltą Wolfuką reikia, ne?
0: Žinai, kas yra gerai, nereikės atskirai neštis dviejų dalykų, viskas bus viename. Nereikės neštis ir šaltkrepšio, ir kolonėlės. Žinai,
1: jeigu,
0: viskas bus vieno rankoje.
1: Jeigu garso daug duosi, gali užkaist kolonėlę, o čia kaip tik jie palaiko, žinai, tą normalią būseną jos. Tai pasirūpins, kad jūsų gėrimai per rungtynes išliktų maloniai šalti, ta pati kolonėlė leis čia pat mėgautis tą foninę muziką.
0: O gal net ir rungtynių transliaciją.
1: O gal ir M1 klausysit?
0: O gal ir M1 klausysit. Tikros aistrosgi nepaslėpsi, ne?
1: Da.
0: Viskas, tai turim, matau skambinančių greit keliam ragelį. Ir jeigu bus neteisingas atsakymas, tuomet jau kelsime ragelį kitam mūsų klausytojui. Labas, kas paskambino?
2: Sveiki, Kasparas.
1: Kasparai, žiūrėkit, mes turim keletą temų. Viena iš jų yra apie Lietuvą, apie jūsų žmoną. Gerai, apie slengą, Braziliją, traumas, vedybas, skirybas ar pasaulio čempionatus.
0: Šešios temos. Lietuva, slengas, Brazilija, traumos, vedybos, skirybos, pasaulio čempionatai. Kurią temą renkatės?
2: Apie Lietuvą.
0: Lietuva. Gerai, tada keliaujame prie Lietuvos temos klausimo. Paskaitysime jums tuoj klausimą.
1: O jūs turite atsakyti iš galimų atsakymo variantų vieną pasirinkti?
0: Taip, tai klausimas susijęs su futbolu ir su Lietuvu. Su Lietuva, Gasparai, yra toks. Kuriuose olimpinėse žaidynėse dalyvavo Lietuvos futbolo rinktinė.
1: Netgi olimpinėse žaidynės buvo.
0: Taip, o dabar atsakymo variantai.
1: Okay. 1924 metų Paryžiaus, 1932 metų Los Andželo, dar variantas 1992 metų Barcelonos, ar Lietuvos futbolo rinktinė nedalyvavo jokiose olimpinėse žaidynėse?
0: Kasparai.
2: Renkuos atsakymą paskutinį. Paskutį.
0: Lietuvos futbolo rinktinė nedalyvavo jokiose olimpinėse
1: Kaip ir klausimas ir atsakymą prieštarauja, ne?
0: Ir tai yra...
1: Ai, neteisingai, nes dalyvavo.
0: Kasparai, dabar jau jūsų išrinkta tema ir jūsų išrinktas klausimas lieka, bet jums turim sakyti, bandykite rytoj, nes neteisingai atsakėte, turim kelt ragelį kitam klausytui. Iki, Kasparai.
1: Taip, kaip sako italai, Adopo, čia atsiliepiam. Labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Gintodas.
1: Ar reikia priminti variantus?
3: Gal priminkit.
0: Tai vis dėlto dalyvavo, tai paskutinis variantas yra neteisingas. Likę variantai yra tokie 24 metai Paryžius, 1924, 1932 metai Los Andželas ar 92 metai Barcelona. Kurios olimpinės?
1: Buvo.
3: Gal A variantas.
0: A variantas 1900.
1: Gintukai.
0: 24-ieji.
1: Šalkrepšys ir kolonėlė jūsų. Apa, čia žinojat ar spėt?
3: Ne, spėjau, bet 93-ais biški per anksti galvojau, gal toliau kažkas.
1: 24-ais metais, taip, Paryžiu. Kad tikriausiai nežinau, ar buvo nufilmuota. Kur įrodymai, ne? Kur
0: šiaip
1: nuotraukos.
0: Įdomu tai, kad tai buvo Lietuvos debiutas olimpiadose. Rinktinė. Rezultatų
1: nesakyk,
0: 0...
1: Nesakyk,
0: 0-9. 0-9. Pralaimėjo, spėkit kam. Pralaimėjom, spėkit kam.
3: Ispanam.
0: Šveicaram. Pralaimėjom šveicaram, iškritom, nes iki tol nebuvo kartu net treniruotasi niekada. Tiesiog susibėgo vyrai, sako, varom tą sviedinį paspardysim.
1: Ai, nu tai 0-9 dar nėra taip gal blogai, ne?
0: Šiaip, žinai, tokia iš pusiau profesionalų surinkta rinktinė buvo Islandų. Rinktinė visai neblogai čia kažkuriam subėgo olimpinės ar čempionate labai gerai varė. Tiek faktų apie futbolą ir apie Lietuvą, o Gintai jums yra mūsų draugų.
1: Dovanos.
0: Engelman, nealkoholinis dovanos šaltkrepšis su integruota kolonėlės.
1: Ar žiūrit futbolą pats?
3: Tai be abejo, tik tais laikai labai prasti dabar.
1: Jo, tai dažniausiai vakarinės žiūri kokią 8 ar 10 valandą rungtynes. Tai ačiū jums ir iki greito. O visus futbolo emocijos, aišku, įsibėgėja. Geroms akimirkoms reikia ir gero kompaniono, mes tokį turim.
0: Neveltui, Wolfas Engelman nealkoholinis yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas Lietuvoje. Ir jeigu ieškote gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarų, išbandykite Wolfas Engelman Ice Non-Alco. Švelnų gaivų žemoje temperatūroje brandinta nealkoholinį alų.
1: Susitinkat su draugais bare ar kažkur cigaret ir dar vairuot galite, žinai.
0: Tai, nuotika gera.
1: Stilingas, skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotika. Viskas puikiai.
0: Juk tikrų futbolo aistrų nepaslėpsi. Taip yra sakoma kartu su Wolfu, mes tokią frazę sugalvojame ir manau, kad yra labai teisinga, o jeigu ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, tai dar užsukite į Wolfas Engelman Bravorą. Čia jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas panorama Skybar.
1: O, čia Kaune, ne? Šitas, ten koncertai ten būna, vyksta. Fantastika.
0: Tiek reikalų, sveikinam dar kartelį Gintą, tuoj net ir su jo paplepėsim, o čia turim dar naujienų.
4: Premjera.
1: Iš Hamburgo.
0: Ir tai yra premjerinis kūrinys iš Hamburgo, ne?
1: Kilęs, bent jau Vokietijos didžėjus, jis yra ir muzikos prodiuseris.
0: A, čia Felix Jan.
1: Jan.
0: Ir jo singlas Siren.
1: Nori garsiai uždinksėt čia, dainą jam padėjo rašyti venesoliečių ir švedų kilmės dainininkas aktorius Omar Rudberg.
0: Paklausom premjerinio kūrinio.

0: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Jūsk kainolūžės stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir Jūsk LT.
2: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

0: Šalia šviesa.
1: Voilà, labas. Rytoj prisiminėm, jog ir Joninės švest, visi miestai įvairiausių švenčių čia organizuoja. Aš matau, kad ta pati Aistė, tai Mažeikius lekia, daug įvairiausių čia tų laužų degs.
2: Pasikūrė visi bus, tai tą progą mes išleidom su Zalbin šiandien, nu, tiksliau rytoj pasirodys viešumoj jūsų nubalsuotą kūrinį išleidom naujai, tai MG International legendinė daina Juoda Orchidėja. Šiandien mūsų eterė suskambėjo naujai, už tai mes labai dėkojame mūsų draugui Sauliui Zabin, kuris padarė būtent šitos naujos dainos remiksą. Rytoj mes jį irgi suksim, bet mes su Tomu sugalvojom dar kitą dalyką, mes rytoj norime atidaryti malkinę joninių laužui.
1: Malkinę dainų.
2: Taip, tai mes rytoj savo Instagrame ir Facebook'e kelsim storiuką, kur prašysim, siūlykit po savo malką, o malka bus jūsų siūloma daina. Bet daina turi būti tokia, kad jau tikrai būtų...
1: Tokia gera, žinai.
2: Gera.
1: Kur, žinai, galbūt ne kiekvieną dieną į retirį mes tam ją galim, nu, pagrojom, bet mes atrinksim jas.
2: Mes atrinksim jas ir mes pabandysim visą savo laidą padaryti kaip didelį gerą joninių laužą, į kurį mesime jūsų atsiųstas malkas, tai yra jūsų pasiūlytos dainas ir tikimės užkursim gerą vakarėlį nuo 16 valandos. Tai tas dainas jau galėsit siūlyti jūs rytoj. Sakau,
1: viskas... Pasigalvokit jau kokių norit.
2: Taip. Malkų mums per daug tikrai nebus.
1: Aš žinau, kad rytoj atvaro Stingas į Vilnių, Jon progumą, tai irgi savo malkas čia demonstruos.
2: Geras. Gal ir Stingą galim pasikviesti atri, ką galvoja.
1: Visai nieko būtų, jeigu tik tai žinai.
2: Jeigu jisai žinotų, kad mes jį dabar vadinam malką, manau, kad jisai tikrai netyktų.
1: Jo gabalus malkom. Gerų išmautų ten turi.
2: Taip, tai čia dabar nepestinga dabar apie mūsų malkinę, kurią norim atidaryti rytoj, tai stebėkit mūsų Instagrame, Facebook'e, įkelsim storiuką, ten galėsit siūlyti, mes atsirinksim su Tomu per visą dieną ir padarysim smagę laidą nuo 16 iki 19, o dabar toks mažas laužiukas, į kurį įmetėm 3 malkytės ir paskambinę balsuokit, pirmas, antras ir trečias kūrinys turėtų skambėti žalioj šviesoj.
1: Numeris 1, girdim Ed Sheerano balsą.
2: Ed Sheeraną girdim, bet girdim ir Martin Garrixo pridėtą ranką.
1: Geras jis.
2: Kūrinys Repeat It.
1: Jeigu norit, mes šitą malką ir turbūtėlį kelio minutėm pasikelt savo nuotaiką, prašau. Kitų variantų turim.
2: Sakot, norim lietuviško, tai lietuviškas pasirinkimas visada būna antrasis kūrinys, šį vakar neišimtis. Gabija Lokytė, arba seniai vardu, Lokytė tiesiog išleido naują savo dainą. Žinau, kad gimtadienio progą išleido šitą savo dainą.
1: Tai
2: būtent gimtadienio dieną išleido.
1: Šliekus ir atostogų buvo, matai, dėl ko. Viskas aišku, mes viską stebim. Gabija.
2: Viską stebim, viską žinom ir visas naujienas iš Gabijos turim. Nauja jos daina Daiktelis yra antrasis jūsų pasirinkimas. Norit kažko pašėlusio ir klasikinio, prašau.
1: Aezo. Aezo, wanna be.
2: Wanna be, legendinės Spice Girls yra trečiasis pasirinkimas, o dabar jau laukiam jūsų skambučių.
1: Labas. Ko vardu?
3: Justina.
1: Na, prašau, Justina, išgirdom toks vardas. Ką balsuojat, už kurią dainą? Neišgirdom, pakartokit, norit
2: ne
1: trečią,
2: bet už pirmą. Bet už pirmą.
3: Tik pirmą
1: ir jokia trečia.
2: Gerai, Justina, pirma daina gauna balsą, tašką iš jūsų, kol kas iki, trukinė ryšys, sunku girdėti, bet atrodo susikalbėjom. Labas, kas paskambino?
4: Sveiki.
2: Ko vardu?
4: Justinas.
2: Justina prieš tai, Justinas dabar. Justina balsavo už pirmą dainą, už kurią balsuojat jūs, Justinai?
4: Nu, manau, kad reikia palaikyti lietuviškas tradicijas, balsuoju už antrą.
2: Už antrą, už Lokytę, už Daiktelį. 1-1-0 rezultatas po Justino skambučio. Ačiū jums, į gerą vakaro ir reikia kelt ragelį dar kažkam. Alio, alio.
1: Labas.
4: Sveiki.
1: Po vardu?
4: Dominika.
1: Dominikai, šaunam.
4: Už antrą.
2: Patinka Lokytė?
1: Lokytės, daina patiko.
4: Na, tai visai norėčiau visai paklausyti.
1: O pats ką veikia šiaip?
4: Dabar važiuoju namo.
1: Teisingai, lėkit pas savo brangiją.
2: Gerą vakarą jums.
4: Gerai.
1: Ate.
4: Ačiū.
2: Nepamirškit rytoj mums pasiūlyti gerą malką. Malką mes vadinam daina, kurią galėsit pasiūlyti socialinį medijų, nes kursim joninių laužą nuo 16 ir toj su Tomu. Tai
4: gerai.
2: Instagramą nukeliaukit nuo ryto, gerai?
4: Gerai, būtinai.
2: Ate.
1: Lauksim gerų malkelių, o mes čia atsisveikinam taip pat. Ką veiksi pats?
2: Nežinau, grįžtu į realybę po atostogų dar visokio išsiblaškimo, tai ten, tai šiandien, tai ane, tai dabar norėsiu kažkaip tiesiog ramiai pabūti namie ir pažiūrėti futboliuką, manau.
1: O, fantastika, šiandiengi Argentina sumėsiu.
2: O, taip.
1: Žiūrėsim.
2: Tai viskas, šiam vakaro tiek, ačiū tau, Tomai, buvo malonu grįžti į vėžes, į mūsų įprastą duetą.
1: Man irgi, kad tik mačiat, kaip sako.
2: Kabūtų.
1: Kabūtų.
2: Viskas.
1: Ryt grįžim, ate.
2: Ate. Žalia šviesa.

0: Foster su M1.
1: Čia mano radijas.

0: ar ir kitos institucijos ėmėsi reikalingų priemonių ir ar irgi vykdė veiksmus tam, kad išvengti ir ateityje arba patikrinti, ar nėra įvykę analogiškų incidentų. Tai tokia mintis buvo pasižiūrėti, ar kitos mokosi iš tokių įvykių, ar veiksmų imasi, ar nesima.
1: Sakė Seimo narė. Pirmą kartą tyrimo komisijos sudarimo galimybę Seimas atmetė, tačiau praėjusią savaitę antrą kartą pateiktam projektui parlamentas pradinėje stadijoje pritarė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kartus. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmėjo drono, kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Taip teigiama šiandien išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime. Anot jo paskelbtos iniciatyvos tikslas yra sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, kuris būtų skirtas priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Aštrėjant ginčių tarp Ukrainos ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad istorinius nesutarimus tarp šalių turėtų nagrinėti istorikai, o politikai ieškoti sprendimų dėl ateities. Apie tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Šis taip pat paragino visus nežiūrėti vien į galinio vaizdo veidrodėlį ir išlaikyti vienybę. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis praėjusią savaitę atėmė iš Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas pranešė laikinai panaikinantis sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų išgauti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei susijusius produktus. Aiškindamas, kodėl buvo nuspręsta laikinai sustabdyti sankcijų taikymą, Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas paminėjo Teherano įsipareigojimą vykstančiose derybose užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauriu bei leidimą tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams įvažiuoti į šalį. Sulaukęs 100 metų mirė šiuolaikinės Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos kūrėjų vadinamas Alanas Grispenas. Jis beveik 20 metų vadovavo Jungtinių valstijų federaliniai rezervų sistemai. Apžvalgininkai teigia, kad būtent Grispenas vadovavo ilgiausiam nepertraukiamam Jungtinių valstijų ekonomikos augimo laikotarpiu per visą kartą. Teigiama, kad jo kabinete kabėjo lentelė su užrašu "Viskas prasideda čia". Tačiau kritikai teigia, kad jis kaltas ir dėl paskolų krizės 2008-aisiais. Ir apie orus Lietuvoje. Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seimo naujienos portale 15 min. Dabar 19:03. M1.

0: Baltija – tai ne tik ledai. Daugeliui lietuvių tai vaikystės skonis, primenantis nerūpestingas vasaras ir gražias akimirkas.
1: Nors laikai keičiasi, Baltijos ledų skonis išlieka toks pats ir mėgstamas jau ne vienos kartos.
0: Nori laimėti dėžę Baltijos ledų? Klausyk M1, mėgaukis muziką, dalyvauk žaidime ir kasdien laimėk po dėžę ledų.
1: Tegul frazė tie laikai, kai nukeliai prisiminimus kartu su Baltija ledais.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Bilietus platina. Bilietai LT. Reklama.
1: Vasara su M1.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
2: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
1: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
3: Bitėje prinoko...

0: ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
1: Ajo, majo, Joninės, tik birželio 24. Visą dieną ir nakčia visi bilietai, visus filmus, visuose kino centruose, forum cinemas tik nuo 4 eurų. Ajo, majo, švęs kartu. Jo, majo, Joninės, pirk dabar www.forumcinemas.lt.
2: Reklama. Šiandienas.

0: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
1: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
2: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
3: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
4: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
5: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
6: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
7: Vasara su M1.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Žalgirio programėlėje mūsų jau 120 tūkstančių, o tu dar neturi? Atsisiųsk ir sužino komandos naujienas pirmas, rink kolekcinės rungtynių korteles, dalyvauk užduotyse, kaup monetas ir iškeisk jas į vertingus prizus. Atsisiųsk Žalgirio programėlę nemokamai, jau šiandien per App Store ar Google Play.
1: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
2: Vienas.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik viena diena.
2: Vasara su M1.